Онсулҳо номи Субҳон Саидов дар миёни дӯстдорони мусиқӣ бо эҳтироми хос садо медод. Ӯ яке аз чеҳраҳои дурахшони саҳнаи тоҷик буд. Овози гарм, маҳорати волои сарояндагӣ, эҳтиром ба каломи шоир ва завқи нозуки оҳангсози ӯро аз дигарон фарқ мекард. Ҳар суруди тозааш бо муҳаббат истиқбол мегардид ва то дер замон гирди забони мардум мемонд. Аммо дар паси ин муваффақиятҳо роҳи осон набуд. ҳар қулое, ки ӯ фатҳ мекард, бо меҳнати пайваста, омӯзиши доимӣ ва муҳаббати беандоза ба ҳунар ба даст омад.

Субҳон Саидов 15 сентябри соли 1960 дар деҳаи Кушкани Мазори шаҳри Ҳисор ба дунё омадааст. Аз овони ҷавонӣ шавқи мусиқӣ ӯро барои ҳунар раҳнамо сохт. Пас аз хатми омӯзишгоҳи ҷумҳуриявӣ фарҳангӣ фаъолияти худро дар муассисаҳои фарҳангии ноҳияи Ҳисор оғоз намуда, бо заҳмату истеъдоди худ тадриҷан ба саҳнаҳои касбии ҷумҳурӣ роҳ ёфт. Солҳои фаъолият дар филармонияи давлатии Тоҷикистон ва баъдан дар ансамбли машҳури эстрадии Гулшани кумитаи телевизион ва радио барои ташаккули ҳунари ӯ аҳамияти бузург доштанд. Маҳз дар ҳамин давра Субҳон Саидов на танҳо ҳамчун сарояндаи соҳибкасб, балки ҳамчун оҳангсоз низ миёни аҳли ҳунар эътироф гардид.

0: ҳар инсонеро метавон бо сухан муаррифӣ кард, аммо баъзан хотираи ҳамсафон аз ҳар таърифу тавсиф пурқиматтар аст. Биёед ба ёди он рӯзҳо аз забони яке аз ҳамкорони наздикаш Карим Назар гӯш диҳем.
1: Ассалому алайкум, ҳаводорони салуту наво. Ман бо Субҳони Саид ҳанӯз аз давраи бачагӣ ҳамдигар шиносоӣ доштем. Бори аввал ман бо Субҳон Саид дар як маҳфиле ки дар мактаби рақами 62 гузашт, ман ба ин овозхон шиносоӣ пайдо кардам. ҳанӯз дар давраи бачагиамон Субҳон Саид бисёр як овози марғуладор, овози ширадор дошт ки ҳамагонро бисёр ба худ ҷалб мекард. Ва инак буд ки мо пас аз хатми мактаби миёна ба омӯзишгоҳи мадани равшаннамоӣ ноҳияи Ленин ҳозира Рудакӣ дохил шудем ва дар он ҷо 3 сол таҳсил кардем. Бо ҳам мо бо Субҳон Саид дар омӯзишгоҳ ҳамкори зичи эҷодӣ доштем. Ман ба институти санъати ба номи устод Мирзо Турсунов дохил шудам ва мо хеле бо якдигар мо нахӯрдем, яъне ки ӯ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи давлати шӯравӣ ба хизмат рафт, амбошам дар институт таҳсил мекардам. Инак дар курси чорум будем. Дар курси чоруми институт дар як маҳфиле дар ноҳияи Ҳисор бо ҳам вохӯрдем. Дар он ҷо марҳум Кароматуллоҳ Қурбон низ бо ҳамроҳи мо буд ва дар он ҷо Субҳон Саид ба ман гуфт ки Каримҷон, ту бисёр як ҳунарманди боқувват шудаи бисёр оҳангҳои аҷоиб аҷоибу ғароиб эҷод карди. Дар он ҷо бо мо ҳамкориро давом додем ва инак соли 1986 ба ансамбли фольклории этнографии ганҷина мо ба кор омадем, ҳамкорӣ кардем ва таи 10 сол мо дар он ҷо бо ҳамдигар ҳамкорӣ мекардем, ба консертҳо баромад мекардем, сафарҳои ҳунарӣ мекардем. Дар сафарҳои ҳунарӣ бисёр ҳунари зебои Субҳони Саидро мардум бо як рағбати баланд тамошо мекарданд ва гӯш мекарданд. Мо бо Субҳон Саид ёддоштҳои бисёр дорем. Бо ҳам дар маҳфилҳо, дар тӯйҳо, дар консертҳо якҷоя иштирок мекардем. Ҳамеша ба якдигар мо ёрӣ мекардем. Ва инак як лаҳзае ки мо дар кохи Борбад, вақте ки баромад мекардем, дар кохи Борбад аввалин маротиба ансамбли фольклори этнографии ганҷина баромад кард. Бояд ки аз ин тарафи саҳна Субҳон Саид аз тарафи рост ба чап мегузашт, ман аз тарафи чап ба рост бояд мегузаштам. Ва инак вақте ки мо дар қафои парда бо ҳамдигар вохӯрдем, ӯ ман шӯхӣ карду паромӯш карду ба тарафи рост нарафту ба тарафи чап рафт. Саҳна ҷои худашро дорад. Мизансена қариб дар инҷа ба хато гирох медодем ҳар замона. Ҳо, ман ёдовариҳо бисёр аст дар бораи Субҳон Саид.
0: Солҳо мегузаранд, наслҳо иваз мешаванд, аммо муҳаббати мардум ба ҳунари асил боқӣ мемонад. Имрӯз роҳи ҳунарии шодравон Субҳон Саидовро фарзандаш идома медиҳад. Ӯ низ сароянда аст ва талош дорад номи падарро бо эҳтиром зинда нигоҳ дорад. Вале ҳар шахс роҳи худро дорад ва ҳар ҳунарманд ҷойгоҳи худро.

0: Субҳон Саидов бо истеъдоди хос, бо хислати самимӣ ва бо муҳаббате ки мардум нисбаташ доштанд, ба як мактаби ҳунар табдил ёфта буд.
1: Бо падари бузургворам бисёр хотираҳо дорам, ки аз ҳама хотираи беҳтарин ва фаромӯшнашаванда ҳамон аст ки дар консерти Шодравон падарам, ки 3 декабри соли 2011 дар толори филармония давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба номи устод Акашериф Ҷураев барпо гардида буд, бо ҳамроҳи падарам дар як саҳна бо ҳам ҳунарнамоӣ карда будем. Ва нақши асосиро низ дар ҳунару касбияти ман ҳамон лаҳзаи консерт буд, ки имрӯз ман давомдиҳандаи касбу ҳунари волои Шодравон падарам ҳастам. ва фикр мекунам ки аз ҳама хотироти фаромӯшнашавандаи ман бо ҳамроҳии падари бузургворам дар як саҳна ҳунарнамоӣ кардан буд. саломату сарбаланд бошед.

Ассалому алейкум, шуҳадои азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳаводорони барномаи мустақими радиои садои Душанбе, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. Инак барномаи фарҳанги фароғатӣ озмуни истироҳати даври суфра аз меҳмони хонадони шумо. Коргардони барнома Ҷумахон ва ман масъули барнома Фирӯз Каримзода барои шумо хушӣ мехоҳам ва шуморо даъват месозам ба шунидани барномаи имрӯза. ҳоло мехоҳам барои фароғат ва хушҳолии шумо, чун имрӯз рӯзи нима истироҳатӣ аст, барои хушҳолӣ ва фароғати шумо як таронаи ҷаззобро бо ҳам гӯш мекунем. баъдан мегузарем ба бахшҳои дигари барномаи даври суфра.

0: Радиои Садои Душанбе, радиои мардумист. Бо мо ҳамнаво бош.
1: дӯстони азиз, хаста набошед, барномаи моро аз радиои Садои Душанбе гӯш доред. бахши ин аҷиб аст. факт, далелҳои ҷолибро аз ин бахш бо ҳам гӯш мекунем.

бахши ин аҷиб аст. шунавандагони азиз, дар ин бахш чанд маълумоти аҷибро вобаста ба ҳодисаҳои табиию таърихӣ тақдиматон медорем. пас мутаваҷҷеҳ бошед. чаро паррандаҳо нул ё худ минқор доранд? тибқи пажӯҳиши олимон, паррандаҳои аввалин дандон доштанд. баъдан дар паррандаҳо барои он нул инкишоф ёфтааст, ки вазнашон сабуктар гардад нисбат ба даҳони пур аз дандон. дар ҳар як парранда нул мувофиқи ғизое, ки истеъмол менамояд, ба вуҷуд омад. масалан, нул як намуди парранда чунон аст, ки чормағзро шикаста тавонад. нули дигараш бамбурча монанд аст, ки ҳашаротро ба осонӣ медорад. танураҳо дар моҳ аз куҷо пайдо шуданд? вақте метеорит ба рӯи сайёраи мо ё моҳ бармехӯрад, танураҳо ба вуҷуд меоянд. бисёр танураҳо дар моҳ баъди пайдоиши он ба вуҷуд омаданд, чунки ба он зарбаҳои ҳазорҳо метеоритҳо фурӯ рехтанд. ин танураҳо дар моҳ то ҳол боқӣ монданд, чунки дар моҳ атмосфераи нест, ки онро вайрон созад. сурохи сиёҳ чист? вақте дар ситораи азим захираи сӯзишвори ядроӣ тамом мешавад, он метаркад. дар ин ҳолат бо ном ситораи нав аланга мегирад. материяи боқимонда ба нуқтаи хурдакак дар фазо табдил меёбад. қувваи ҷозиба дар атрофи ин нуқта пурқувват аст, ки ҳатто нур аз он ҷо канда карда наметавонад. аз ин рӯ номи сурохии сиёҳро гирифтааст.

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: идомаи барномаи даври суфра аз радиои садои душанбе. акнун фурсати он расидааст ки бахши ситораи дар синаморо якҷо бишнавем.
3: салом шунавандагони азиз, бахши ситораи дар синамо аз пешниҳоди шумо. дар ин бахш мо дар бораи ҳунарманд, коргардон, драматург, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Шоди Солеҳ ба шумо маълумот медиҳем. агар ба шумо дар бораи ҳаёту фаъолияти ин марди ҳунар маълумот гирифтан ҷолиб бошад, моро ҳамроҳӣ кунед. Шоди Солеҳ, ҳунарпешаи шӯравӣ ва тоҷик, коргардон ва драматург, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон, узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон, аз соли 1971 актёри театри ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов мебошад. Шоди Солеҳ 10 январи соли 1947 дар деҳаи Қазоқони ноҳияи Лелин ба дунё омадааст. солҳои 1966-1971 дар донишкадаи театрӣ ба номи Луначарский Москав таҳсил кардааст ва факултаи актёрии донишкадаи давлатии театрӣ ба номи Луначарскийро хатм намудааст. ӯ дар чандин театрҳо фаъолият намудааст, аз қабили солҳои 1971-1988 ҳунарпешаи театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов, солҳои 1988-1990 директори театри драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ. аз соли 1990 то ҳол ҳунарпеша, коргардон ва драматурги театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов мебошад. Шоди Солеҳ муаллифи 20 асари саҳнавӣ, 200 саҳначаи хурди ҳаҷвӣ, беш аз 100 сценарияи телевизиониву радиоӣ мебошад. ӯ дар ҳаёти мустақилона низ муваффақ аст, номбурда оиладор ва соҳиби 6 фарзанд мебошад. Шоди Солеҳ дар филмҳои 7 домодира буда шуда, Достони сиёвуши путон, Салом Гулнора Раҳимова, Раиси колхоз, Биҳишти ноумед, Лифти Қафқози, Ашк ва шамшер, Тақвими интизорӣ, Қиёми рӯз, Ғуруб, Эҳсон нақшҳои гуногунро офаридааст. ҳамчун коргардон соли 1994 дар спектакли Аюби муҷассама, соли 1995 театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов Ятимҳои бехона, соли 1997 дар иттифоқи ходимони театр ба пеш ба саҳна гузошта шудааст. холаҳо, меҳмонхонаи нахонда, тӯҳфа аз муҳоҷират дар театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов ба саҳна гузошта шудаанд. ӯ соли 1984 унвони ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон ва соли 1996 ҳунарпешаи мардумии тоҷикистон ва соли 1998 узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон гардидааст. маҳз ҳамин хизматҳои шоистаи Шоди Солеҳ аст ки имрӯз ӯ дар байни ҳаводорони худ ҷойгоҳи хоссае пайдо намудааст. шунавандагони азиз, ин буд бахши ситораи дар синамо. пайгири барномаҳои мо бошед.

0: айбаки худата.
1: 102.2 FM мавҷи садои Душанбе. Мавҷи садои Душанбе.
2: сомини арҷуманд, ҳамватанони гиромӣ, ин буд бахшҳои ҷолиби барномаи даври суфра, ки аз радиои садои Душанбе шунидед. барои шумо хушҳолӣ, фароғат ва беҳтарин хубиҳои зиндагиро муаллии ҷодии радиои садои Душанбе таманно дорем. хайр то суҳбатҳои дигар дар барномаи радиои садои Душанбе.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: садои озодӣ,
1: садои истиқлол,
2: садои ватанпарастӣ,
1: садои худогоҳию хештаншиносӣ.
0: Бо садои ҷовидонаи забони тоҷикӣ
1: аз мавҷи радиои садои Душанбе.

0: инъикоси саривақтии рӯйдодҳои дохил ва хориҷи кишвар аз радиои Садои Душанбе. Бахши иттилоотии хабар, эътимоди шумо ба воқеоти рӯз ва тозатарин матолиб дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар.
1: дар душанбе соат 8. Салом шунавандагони азиз, барномаи тилоти хабаро мустақиман аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо сафири навтаини фавқулода ва мухтори Муғулистон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Гунажа Баҷаргал ба муносибати супоридани нусхаи эътимоднома мулоқот намуд. Дар ин хусус аз Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Зимни мулоқот ҷониба ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории дуҷонибаи Тоҷикистону Муғулистонро мавриди баррасӣ қарор доданд. сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Федеративи Олмон Имомуддин Сатторов бо роҳбари раёсати Осиё ва Уқёнуси Ороми Вазорати Федералии Корҳои Хориҷии Олмон Франк Хартман
2: мустақим ва субҳгоҳи файзи саҳар аз радиои Садои Душанбе ва ин лаҳза бахши навбати пешниҳоди шумо мегардад. Албатта қабл аз оне ки бахши навбатиро пешниҳоди шумо гардонем, бояд зикр кард ки мо мардуми тоҷик аслан нӯшидани чой ва ё қаҳваро хеле зиёд дӯст медорем. Хусусан ҳангоми саҳаргоҳон нӯшидани як пиёла чой кабуд ва ё як пиёла қаҳва ба саломатии мо хуб боз ҳам муфид аст. бояд дар бораи хусусиятҳои шифобахшӣ ва ё худ манфиат ва зиёни чой ҳамкорам Шукрона Насриддин зода бахшеро омода намудааст ки якҷо гӯш мекунем.
3: салом шунавандаҳои азиз, бахши маслиҳат аст пешниҳоди шумо. чой нӯшокӣ аз ҳама зиёд истеъмолшаванда дар ҷаҳон буда, аксаран ду намуди он чойи сиёҳ ва кабуд маъмул аст. дар солҳои аввали пайдоиш чой ҳамчун дору истифода бурда мешуд. дертар бо фаҳмидани хислатҳои ғизонокӣ истеъмоли он зиёд шуд. дар даҳсолаи охир баъди он ки мутахассисон ба таври илмӣ ба саломатӣ фоида доштани чойро тасдиқ карданд, талабот ба он боз ҳам зиёдтар гардид. дар солҳои охир олимон боз як хусусияти мусбати чойро муайян карда иброз доштанд ки нӯшидани се пиёлаи он дар як рӯз 20% эҳтимолияти паст кардани сактаи дилро дошта, ҳамзамон он инсонро аз нурҳои ултрабунафш муҳофизат мекунад. инчунин нӯшидани чой дар мубориза бо изтироб ёрӣ расонида, ракҳоро васе ва аз бемориҳои дилу рак пешгирӣ мекунад. истеъмоли аз ҳад зиёди он барои занҳои ҳомиладор хатарнок мебошад. тибқи маълумоти мутахассисон, чойи кабудро на зиёда аз 2 рӯз ва чойи сиёҳро аз 2 ҳафта то 1 моҳ коркард мекунанд. дар давоми коркард чой тирранг мешавад ва накати хоси худро пайдо мекунад. чойи кабуд ва сиёҳи босифат ба муолиҷаи касалиҳои дилу рагҳо, системаи асаб, меъдаву руда, дандон ва милк, мубодилаи моддаҳо дар бадан, саратон, касалиҳои чашм ва касалии қанд мусоидат мекунанд. таркиби чойи сиёҳ аз танин, кофеин, сафедаҳо ва аминокислотаҳо, фосфор, фтор, калий, карбогидратҳо, пектин ва витаминҳои гуногун бой мебошад. набояд фаромӯш кард ки дар баробари фоида доштан, зиёд нӯшидани чой зарар ҳам дорад. чойро ба меъдаи холӣ нӯшидан мумкин нест. чой табиати хунук дорад ва ба меъдаи холӣ ворид шуда, испурҷ ва меъдаро сард мегардонад ки баъди он одамро ҳиссиёти ногувор фаро мегирад. тибқи тавсияи табибон нӯшидани чойи сӯзон зарар дорад, зеро чойи аз ҳад зиёд гарм ба гулу, сурхруда ва меъда таъсири манфӣ дорад ва ҳангоми муддати зиёд истифода кардан ба касалии ин узвҳо оварда мерасонад. аз рӯи тадқиқоти коршиносон, истифодаи доимӣ чойи ҳарораташ аз 62 боло деворҳои меъдаро маҷрӯҳ карда ба бемориҳои гуногуни меъда оварда мерасонад. беҳтар аст ки ҳарорати чой аз 52 поён бошад. мутахассисон тавсия медиҳанд ки чойро пеш аз истеъмоли таом нанӯшед. он дар ин вақт ба узвҳои ҳозимаи инсон зарар мерасонад. агар ташна бошед

ду чойро 20-30 дақиқа пеш аз оғози истеъмоли таом нӯшед, беҳтар аст. Баъди тановули таом низ дарҳол чой нанӯшед. Ҳам чой ва ҳам дигар нӯшокиҳо дар чунин лаҳза ба суст гаштани кори узвҳои ҳозима сабаб мегардад ва инсон худро беҳолу бемадор ҳис мекунад. Сомиёни арҷуманд, шумо бахши маслиҳатро шунидед.

душанбе шаҳри сабзу хӯррам маркази рушди тамаддуну фарҳанг пойтахти тоҷикони тамоми ҷаҳон душанбе шаҳри орзуҳо

0: идома дорад. Дӯстони азиз, барномаи фарҳангӣ ва фароғатӣ файзи саҳар аз радиои садои Душанбе мустақиман, ва инак бахши навбатӣ пешниҳоди шумо мегардад ки ин бахшро гумон мекунам ҳар яке шумо бо ташнаҷонӣ интизор будед. Биёед ман аз Алишер Шералиев хоҳиш мекунам ки кулоҳи ин бахшро барои шумо пахш намоянд, ва баъдан ман خب در خصوص این بخش باز هم با شما صحبت خواهم کرد. مرحمد علی شیر.
1: بخش جویا تقدیم شماست.

дунё ба ҳамон намуда мешавад, ки шумо онро месозед. дунёи худро бо садои душанбе ранг бахшед, зебо бисозед.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Дар шаҳри Дака машваратҳои сиёсӣ миёни вазоратҳои корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Бангладеш дар сатҳи муовинони вазирони корҳои хориҷи Эдибек Қаландар ва Асад Олам Сиён баргузор гардид. Тавре аз вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар доданд, зимни машваратҳо ҷониб масъалаҳои таҳкими минбаъдаи муносибатҳои дуҷониба

тоҷикистон кишвари хушманзар аст. Бар сараш дар осмон ҳафт ахтар аст. Мардумонаш мардуми бонангу ор, бо бузургон шӯҳраи баҳрубар аст.

0: муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
1: Салому дуруди бепоён нисори ҳар яки шумо бод, шунавандагони азиз. Рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. Ватандӯстӣ омили муҳими пойдории давлат. шунавандагони азиз, ҳар давлате ки шаҳрвандонаш ватандӯсту худшинос ва аз лиҳози фикрӣ қавӣ мебошанд, истиқлоли он устувор аст. Давлатҳое ки шаҳрвандонашон эҳсоси ватандӯстии баланд доранд, барои рушду номӯи минбаъда барномаҳои бузурги сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, мафкуравӣ ва фарҳангӣ тарҳрезӣ менамоянд. Давлате ки шаҳрвандонаш эҳсоси ватандӯстиву худшиносӣ ва маърифати сиёсӣ надорад, дар шароити бархурдҳои сиёсиву геополитикӣ осебпазир буда, дар баробари ба вуқӯъ пайвастани хатарҳои рӯзафзуни муосир тобовар буда наметавонад. Аз ин хотир ин масъала муҳимияти бештар ба худ касб мекунад. Ватандӯстӣ ин меҳру муҳаббати шахс ба ватан ва ҳифзи он, ҳимояи манфиатҳои давлату ҷомеа, содиқонаву софдилона хизмат кардан ба халқу ватан, озодӣ ва ҳуқуқи шахсро гиромӣ доштан, риояи қонунҳо, эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ ва рамзҳои давлатӣ мебошад. Ватандӯстӣ инъикосгари муҳаббат ба ватани хеш, алоқамандӣ бо таърих, фарҳанг, дастовардҳои он мебошад ки бо ҷазобият ва ҷудонопазирии такрорнашавандагӣ ва ивазнашавандагии худ асоси маънавии ахлоқии шахсиятро ташкил медиҳад. Мавқеи шаҳрвандии ӯ ва талабот ба хизмати фидокорона ва ҷонисорона ба ватанро ифода менамояд. Қобили зикр аст ки яке аз василаҳои асосии баланд гардидани ҳисси ватандӯстиву ватанпарастии шаҳрвандон, беҳтару хубтар намудани шароити иҷтимоии аҳолии мамлакат ба ҳисоб меравад. Сиёсати мутавозину гуногун ҷабҳаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама самту соҳаҳо хусусияти ватандӯстона дорад. ҳама кору пайкор ва амалҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, чӣ дар бахши иқтисоду иҷтимоиёт, чӣ дар бахши маориф ва фарҳанг ва чӣ дар бахши сиёсати хориҷӣ, тадбирҳои ватанпарастона ва беҳтарин намунаи ватандӯстӣ мебошад. Масъалаи ватандӯстӣ дар ҳама давру замон ва дар ҳама марҳилаҳои таърихӣ барои давлатҳо масъалаи муҳим буд ва ҳаст. Бешак ба миён омадани давлатҳо, ба хусус давлатҳои миллӣ ва пойдориву устувории онҳо аз натиҷаи амалҳои ватандӯстонаи сарварони сиёсӣ ва боло гирифтани ҳисси ватандӯстии мардумони онҳост. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон омӯзиш ва фарогирии таърихро аз сарчашмаҳои муҳимтарини густариши худшиносии миллӣ ва ифтихори огоҳонаи ватандӯстӣ медонанд. Он кас таъкид мекунанд ки рӯ овардан ба таърих ва омӯзиши он маҳз барои худогоҳӣ, бедорӣ ва ҳушёрии миллати мо басе ногузир аст. тақозои замон аст ки давлатҳои рӯ ба рушд, миллӣ ва тоза истиқлол барои ҳифзи арзишҳои милливу фарҳангӣ ва анъанати ниёгони худ дар замони шадиди бархурди тамаддунҳо шаҳрвандони худ ва бахусус насли ҷавони мамлакатро бояд аз хатарҳои навини ҷаҳонӣ эмин нигоҳ доранд. ин маҳз توسط تربیه حس خودشناسی، خودآگاهی و دوستداری و محبت نسبت به تاریخ بای سرزمین اجدادی می تواند عملی گردد. به این مسئله در تاجیکستان صاحب استقلال دقت مخصوص داده شده، تربیه وطندوستی شهروندان رکن اساسی سیاست اجتماعی به حساب می رود و آن در ماده 43 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان پیش بینی گردیده است. قانون جمهوری تاجیکستان در باره تربیه وطندوستی شهروندان این خود یک مکانیزم است، مکانیزمی که در دایره آن حقوق، قانون و ترتیبات در دولت و جمعیت عمل می کند. یعنی در قانون مذکور کلی مکانیزم های لازمه در سمت تربیه وطندوستی شهروندان ذکر گردیده است. هدف و مرام هر یک قانون تهیه و قبول گردیده برای به تنظیم در آوردن مناسبت های جمعیتی و بلند برداشتن معرفت حقوقی آدمان پیش بینی می شود. قانون جمهوری تاجیکستان در باره تربیه وطندوستی شهروندان که از جانب رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امام‌علی قبول گردید، برای بلند برداشتن حس وطنداری و وطندوستی تهیه شده است. اطراف این قانون با استاد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، تاریخ شناس دولتشاه محمودوف ما هم صحبت گردیدیم که این دم با هم میشنویم.
2: خوب معلم، به همگان معلوم است که تربیه وطندوستی از مهری وطن، دوست داشتن مادر، زن و فرزند و پیش از همه داشتن هویت ملی آغاز میگردد. در شرایط نااستوار سیاسی زمان معاصر که منفیت‌های ژئوپلیتیکی و سیاسی ابرقدرت‌ها در منطقه و جهان برخورد میکنند، فکر میکنیم محض وطندوستی و تربیه آن در ضمیر شهروندان میتواند امنیت و آسایشتگی، آرامی و تنجی و بی‌خوفی مملکت را تامین کند. وطندوستی در همه دور و زمان‌ها یکی از خصلت‌های نیک انسانیت به شمار می رفت و می رود. در همین مورد می خواهیم صحبت را شروع نماییم. مرحمت معلم.
3: تشکر زیاد. واقعا موضوع مطرح شونده در شرایط امروز یکی از موضوع بسیار کلیدی است. با نظر داشته این که شما اینجا درست قید کردید که در حقیقت وقتی که ما می بینیم در فضای سیاسی جهان معاصر یک نوع پدیده‌هایی به وجود آمدند که حالت اجتماعی، حالت روانی، حالت سیاسی منطقه و جهان رو تا جای غبارآلود کرده ایستادن و همین روندهای تا جای نامتناسب و بسیار دغل احساس می شود که بعضن به استقلالیت دولت های علایده البته تهدید میکنه و ما این رو این شب و روزی که زندگی میکنیم با چشم سر هر روز میبینیم، مشاهده میکنیم و در همین یک روند بسیار بحرانی در حقیقت یگونه و چیزی اساسی که میتواند هر یک ملت رو، دولت رو از ورطه هلاکت، خطر نیستیم، محو شدن امین نگاه بیدارد. این همی احساس بلندی هویت ملی، معرفت بلندی خودشناسی است و در زمینه اون احساسی و وطندوستی میپوشد. البته من فکر میکنم که تاریخا ملت ما ملت وطندوست بود. این سخن سال ساده نیست. با چی دلیل؟ با این دلیل که بینید در درازوی تاریخ اینقدر بالای سر ملت ما هجوم ها بود، اما همین احساسی بلندی و وطندوستی بود. من فکر میکنم که ما در درازوی تاریخ طول هزار سال ها با دشمنی غدار سینه سپر کردیم، جان خود قربان کردیم، از خاک نیوگون، از ناموس و ننگ، از آزادگاه، از مادری عزیز دفاع نمودیم و همین دفاع کنی ها بود و همین قربان کنی ها بود که امروز ما یعنی در پایان عصر 20 و در استانه عصر 21 صاحب یک نعمت بسیار بلند یعنی دولت ملی، استقلالیت کامل و وحدت سرتاسری رو صاحب شدیم. من فکر میکنم که یکی از نتیجه های این همین دستاورد همین احساسی بلندی و تندرستی اجدادان ما بود. در شرایط کنونی هم این مسئله گفتیم بود که این مسئله هم مسئله کلیدی است، مسئله محوری است و زمانه درگیری های گرد و اطراف، نابسامانی هایی که هر روز ما به مشاهده میگیریم از هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان، نابسته از ملتش، نابسته از دیگر تمایل و فرقت های نژادی و ملیش، تقاضا میکنند که باید وطن رو چون مادر، چون گوهره که چشم دوست دارد.
2: تقاضای زمان است که دولت های رو به رشد ملی و تازه استقلال برای حفظ ارزش های ملی و فرهنگی و عنعنات نیاگان خود در زمان شدید برخورد تمدن ها شهروندان خود و بخصوص نسل جوان مملکت را باید از خطرهای نوین جهانی امین نگاه دارند. در حیات جوانان نیز دیگرگونی های زیاد وارد شد. آیا جوانان به غمخوری های حکومت جمهوری جواب دادند؟ می метавон гуфт ки имрӯз ҷавонони мо зиракии сиёсӣ, фаҳмиши ватандӯстиро аз даст надода, дар ин самт фаъоланд. Дар робита ба ин мавзӯъ чӣ андеша баён мекунед?
3: Таърихан мо нигоҳ кунем, агар дар ҳақиқат бештари ҷавонон дар ҳама давру замон нақши асосӣ ё ки ҳамон қувваи асосии пешбарандаи ҳар як давлат ба ҳисоб меравад. Мо дар таърих хеле хеле зиёд дорем ҷавононеро ки яъне инҷо ном бурда метавонем, ки онҳо кишварҳои хеле зиёдеро масалан идора мекарданд, ба монанди Куруши Кабир, Дориуши Кабир, Ардашири Бобакон, Исмоили Сомонӣ ва ҷумла як қатор бузургони мо, ки ҳама дар сини соли ҳатто наврасӣ баъзан дар сини соли ҷавонӣ зимоми давлатдориро ба даст гирифтанд, дар майдонҳои илму адабиёт шахсиятҳошонро муайян карданд, муаррифӣ карданд, дастовардҳои беназиреро соҳиб шуданд, муаррифӣ карданд миллати моро тавассути ин. Ва дар шароити имрӯза ҳам воқеан вақте ки мо нигоҳ мекунем, мавзӯъ мавзӯи бисёр баҳснок аст, мавзӯи бисёр мубарам аст. Чаро? Бо ин хотир ки бинед, мо 10 солаи аввали истиқлолиятамонро бо кудуратҳо, бо сиёҳиҳои ҷангшарвандӣ пайсар кард. Хоҳед нахоҳед, ҳар як сиёҳӣ, ҳар як бенизомӣ дар рӯҳу равони миллат, дар тарбияи ҷавонон нақши муайяни худро мегузорад. Тасаввур кунед ки ҷавоне дар солҳои нобасомониҳои кишвар, ҷавононе ки ёки кӯдаконе ки ё наврасоне ки зиндагӣ мекаранд, имрӯз онҳо падар ҳастанд ва хоҳ-нохоҳ дар ин сурат дар тарбияи баъзан аз анонимо баъзан нуқсу нуқсиё мушоҳида мерасад. ва исботи инам дар ин аст ки баъзан мутаассифона мо мебинем ки бархе аз ҷавонони мо, хуб солҳои пештар теъдодашон зиёдтар буд, дорад ки таи солҳои охир камтар мешавад, ба ҷараёнҳои ифротӣ, тафритӣ қувваҳои дар назар дорам террорист эксимисти шомил шуданд ва ин амалашон боиси он гардид ки яъне як нав дар мамлакати мо, дар фазои сиёсии мо як нав нобасомониҳо ба вуҷуд омад, нобовариҳо ба вуҷуд омад. Хушбахтона пешвои миллати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳамон замоне ки сари қудрат омаданд, ман дар назар дорам пас аз июни 16 шӯравӣ, яъне соли 1992 ҳаёти ҷавононро яке аз масъалаҳои меҳварӣ дар сиёсати дохилӣ қарор доданд. яъне дар аввалин мулоқоти худ бо ҷавонон, ки соли 1993 баргузор гардид, дар ҳамин мулоқот худ таъкид карданд ки мо ба ҷавонон ҳамчун қувваи эътимоднок такя менамоем ва ба ҷавонон такя кардам ва бо ҷавонон кор кардам. Хушбахтона дар таи солҳои соҳибистиқлолӣ ниҳодҳои хеле гуногун, идораҳои хеле гуногун, вазорату кумитаҳои хеле гуногун доир ба пешбурди ҳаёти ҷавонон фаъолияти бисёр назаррасро ба роҳ монданд ва ҳамин буд ман фикр мекунам ки давра ба давра, давра ба давра мо дар самти ҳаёти ҷавонон беҳбудӣ, яъне дар самти фаъолияти ҷавонон беҳбудиҳоро ба назар мегирем имрӯз, яъне ба мушоҳида мегирем ки воқеан имрӯз шумо нигоҳ мекунед, дар ҳама соҳаҳои хоҷагии халқ ҷавонон нақши бориз доранд. Мухил аст дар бештари соҳаҳои халқ, яъне махсусан дар соҳаи маориф, дар фарҳанг, мана дар риштаи журналистика шумо бинед, аксарияти кормандон ҷавонон ҳастанд. Ҳатто имрӯз мо мебинем ки ҷавонон дар идораҳои давлатӣ ба ҳайси як нафар вазир, раиси кумита, муовини вазир, як нафар муовини сарвазир кору фаъолият доранд ва як нафар аъзои маҷлиси миллӣ аст. Як ҷавон, як ҷавон масалан аъзои вакили маҷлиси намояндагон аст ва ғайра ба ин монанд хеле зиёд ҳастанд. Инчунин теъдоди ҷавонони мо имрӯз роҳбар ҳастанд дар муассисаҳои таълимӣ, дар муассисаҳои фарҳангӣ, саноат, дигар дигар имрӯз роҳбар ҳастанд. Имрӯз бархе аз ҷавонони мо сафир ҳастанд, дипломатҳои бисёр сатҳи хуб ҳастанд. Имрӯз ҷавонони мо шумо бинед дар ҷаласаҳои байналмилалӣ, дар бозиҳои байналмилалӣ, дар мусобиқаҳо, дар олимпиадаҳо шаъну эътибори миллати моро боло мебардорам. Ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ман болотар гуфтам, дар робита ба таҳким бахштани ҳаёти ҷавонон дар сиёсати дохилӣ чандин санадҳои меҳрии ҳуқуқи қабул кардам, стандартҳои хеле зиёд, консепсияҳои хеле зиёд қабул кардам, ҷоизаҳо муайян кардам ва муқаррар кардам ва ҳатто шумо бинед, мо соли 1998 як идораи алоҳида ташкил кардем ба хотири ҳаёти ҷавонон, кумитаи кор бо ҷавонон, ки имрӯз бо номи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст ва рӯзи муайянро барои рӯзи ҷавонон муайян кардем, 3 май қонун қабул кардем доир ба ҳаёти ҷавонон ва ҳамзамон як ҷоиза ҳам бо номи Исмоили Сомонӣ барои дарёфти ҷавонони бо истеъдоду дигар дигар. ва имрӯз бинед чӣ қадар яъне озмунҳои дар сатҳи ҷумҳуриявӣ аст. ҳама ҳамин ба хотири чӣ аст? Пеш аз ҳама ба хотири ҷавонон аст, ки ҷавонон дар ҳаёти ҷомеаи мо боз ҳам аз гузашта дида бештару беҳтар нақш дошта бошанд ва хеле фаъолу саҳим.
2: Яъне ба назар мерасад ки пешвои миллат ҳамеша дар паҳлӯи ҷавонон буданду ҳастанд. Метавонед гӯед ки чӣ чиз пешвои миллатро барои таваҷҷӯҳ ба ҷавонон дилгарм мекунад?
3: Ҷавонон тавре ки роҳбари кишварам борҳо таъкид карданд ва дар паёмҳо ҳамеша таъкид мекунам ва дар китобашон Уфуқҳои истиқлолам қайд намуданд ки ҷавонон нерӯи созанда ва нерӯи пешбарандаи ҷомеа ва давлат ҳастанд. Гузашта аз ин, ман ёд дорам ки соли 1998 як китобчаи пешвои миллатам чоп шуд, яъне таҳти унвони ҷавонон ояндаи миллат ва дар ҳамонҷо консепсияи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, махсусан андешаҳои роҳбари кишвар доир ба ҷавонон ироҳа шуда буд ва албатта мо медонем ки ҷавонон дар ҳақиқат як нерӯи созанда ҳастанд. ба хотири нерӯи созанда будани ҷавонон роҳбари кишвар ҳамеша ба ҷавонон такя мекунад. Масала бисёр масалаи нозук аст, ки дар ин меравад ки агар ҷавонон дуруст тарбия ёбанд, метавонанд ки дар оянда онҳо қуллаҳои баландро фатҳ кунанд, ба манфиати давлату халқу миллату ватан корҳои хеле зиёдро анҷом мерасонанд. Агар ҷавонон бо назардошти анамо хусусиятҳои психологии синусолим, агар ҷавонон дар рӯҳияи нодуруст тарбия ёбанд, дар фазои носолим тарбия ёбанд, инҳо метавонанд ки ба роҳҳои нодуруст қадам зада барои миллат, барои давлат фалокатҳои хеле зиёдеро эҷод кунанд. Ба ҳамин хотир роҳбари давлати мо ҳамеша ба ҷавонон, ба қои ҷавонон такя мекунад ва кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки дар тарбияи ҷавонон миллати мо муваффақ бошад, ки мағзи ҷавонони мо аз ҷониби қувваҳои дигар, қувваҳои ифротӣ мағсуӣ нашавад.

самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. Биёи кӯчаи сабзи Душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назорат.

шумо сабти суҳбати моро бо таърихшинос Давлатшоҳ Маҳмудов дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон шунидед. шунавандагони азиз, дар маҷмӯ тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон дар давлатҳои соҳибистиқлоли миллӣ ба монанди ҷумҳурии мо шарти асосии таъмини истиқлолу озодӣ, сулҳу субот, якпорчагиву тамомияти арзӣ, амнияти комили давлат, таъмини рушди устувор ва бақои давлату давлатдории миллист. Бо татбиқи қонун дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон пояҳои истиқлолу ваҳдати миллӣ, амнияту суботи сартосарӣ устувор монда, масоили ҷойдоштаи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангиву маънавӣ марҳила ба марҳила бартараф, ҳадафҳову нақшаҳои стратегӣ ҳосил ва ҷумҳурии мо дар қатори давлатҳои муттараққии ҷаҳон пешрафта мегардад. Мувофиқан, масъалаи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон, хусусан дар вазъи тағйирёбандаи ҷаҳони имрӯза, ба хусусияти устувор пайдо кардани зуҳуроти хатарноки замони муосир, аз ҷумла терроризму экстремизм ва дигар ҷиноятҳои фаромиллӣ, таассуби динӣ, бегонапарастӣ, дахолати нерӯҳои бадхоҳ ба корҳои дохилии кишварҳои ҷаҳон, ки башариятро ба ташвиш оварданд, беш аз пеш муассир буда, вусъат бахшидани кори тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ва танзими ҳуқуқии он хеле зарур ва сари вақти арзёбӣ мегардад. Зимнан бояд амиқ дарк созем, ки аҷдодони мо аз таърихи дур миллати ватандӯст буданд ва дар ҳама ҳолат барои ҳифзи амнияту сулҳу осоиштагии ватани худ мубориза мебурданд. Моро зарур аст, ки бо пайравӣ аз гузаштаҳои худ асолати таърихии хешро зинда нигоҳ дошта ватандӯсту хештаншинос бошем. дар ин раванд зиёиёни мамлакатро низ зарур аст, ки ҷиҳати дар амал татбиқ намудани меъёрҳои қонуни мазкур пешсафӣ нишон дода, барои мардуми мамлакат намунаи беҳтарини ибрат бошанд. ҳар яки моро мебояд барои дар рӯҳияи худшиносиву худогоҳӣ тарбия кардани ҷавонони кишвар саҳм гузошта, бо ин роҳ дар рушди бомароми ватани маҳбубамон тоҷикистони соҳибистиқлол саҳм гузорем. ба андешаи ин ҷониб, ватандӯст он шахсест, ки дили пок ва нияти пок ба ватан модар, ҳамчунин ҳар он чизе, ки дар тоҷикистон муқаддас аст, дорад. ҳар як шахсе, ки барои пешрафти кишвари азизамон саҳме мегузорад, ватандӯст унвон дода мешавад. ҷавонон бояд имрӯз кишварро бо ҷону дил дӯст доранду барои ҳифзи он ҳамеша омода бошанд. ватандӯстиву ватанпарастӣ, ҳифзи амнияту осоиш ва якпорчагии ватан вазифаҳои муҳимтарини шаҳрвандон ба ҳисоб мераванд. ҳар яки мо бояд минбаъд низ мафҳумҳои ватандӯстӣ ва рушдро шиори кору фаъолияти ҳаррӯзаи худ қарор диҳем. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлол таҳти унвони ватандӯстӣ омили муҳими пойдории давлат дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон. онро бароятон коргардон Зафари Абдурауф ва ман, масъули барнома Неъмати Муҳиб, омода кардем. саломату сарбаланд бошед.

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 10. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед дар студия Саёҳат Содиқова. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии федеративии Олмон Эмомуддин Саттаров бо роҳбари раёсати Осиё ва Уқёнуси Оромӣ вазорати федералии корҳои хориҷии Олмон Франк Хертман мулоқот намуд. дар ин хусус аз сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии федеративии Олмон хабар доданд. зимни мулоқот ҷониб пов

0: кунунӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои тоҷикистону олмонро баррасӣ намуданд. дар нив солаи якуми соли 2026 беш аз 1,513 кг маводи нашъаовар дар хати сарҳади тоҷикистону афғонистон мусодира гардидааст. дар ин бора зимни нишасти матбуоти агенти назорати маводи нашъаовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ дода шуд. таъкид гардид ки таҳлили вазн нишон медиҳад ки дар афғонистон кишт, коркард ва истеҳсоли маводи нашъаовар аз ҷумла моддаҳои психотерапии синтетикӣ идома дошта, лабораторияҳои истеҳсолӣ ҳанӯз ҳам фаъол мебошад. ба гуфтаи масъулон тоҷикистон ҳамчун кишвари транзитӣ дар масири шимол боқӣ монда қисми зиёди маводи нашъаовари мусодирашуда аз самти афғонистон ворид мегардад. дар 6 моҳи соли равон инчунин 18 шаҳрванди афғонистон бо мусодираи беш аз 601 кг маводи нашъаовар дастгир шуданд. масъулони агентӣ таъкид намуданд ки мубориза бо қочоқи маводи нашъаовар ва таҳкими амнияти сарҳадӣ аз самтои афзалиятноки фаъолияти мақомоти дахлдор боқӣ мемонад. дар 6 моҳаи аввали соли 2026 дар сохторҳои донишкадаи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон ду донишкадаи нав, донишкадаи технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ ва донишкадаи иқтисоди ҷаҳонӣ ва дипломатия инчунин академияи сайёҳӣ таъсис дода шуд. ҳамчунин барои 687 нафар ҷойнави корӣ муҳайё гардид. дар ин бора зимни нишасти хабарӣ ректори донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон Убайдулло Асрозода ба намояндагони воситаҳои ахбори омма иттилоъ дод. ба гуфтаи ӯ донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон фаъолияти худро дар доираи консепсияи донишгоҳи устувор сабз рақамӣ ва ҳушманд бароҳ монда ба натиҷаи назаррас ноил шудааст. дар ин давра бо дастгирии бонки осиёи рушд неругоҳи офтобӣ иқтидораш 150 киловатта мавриди истифода қарор гирифта форуми байналмилалии ҳамкорӣ ба хотири рушди устувор сабз рақами ҳушманд бо иштироки олимону коршиносон аз 82 кишвари ҷаҳон баргузор гардид. илова бар ин бо 108 корхона ва ташкилот барои рушди таҳсилоти дуалӣ созишномаҳои нави ҳамкорӣ ба имзо расиданд. дастаи мунтахаби ҷавонони тоҷикистон дар доираи ҷамъомади таълимию тамринӣ дар бозии дуюми худ бар мунтахаби ҷавонони умум бо ҳисоби 2-1 ғалаба кард. дар ин бора аз федератсияи футболи тоҷикистон хабар доданд. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227 6179 227 7417.

0: ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ садои душанбе тақдим мекунад.
1: маҳсулоти душанбе.
0: маҳсулоти душанбе.
2: маҳсулоти душанбе.
1: душанбе макони амалишавии орзуҳои наҷиб ва иқдомоти шоиста.
0: рушди саноат ва соҳибкорӣ дар пойтахт.
1: душанбе шаҳри имконоту пешрафт.
0: معرفی مال و محصولات وطنی در برنامه محصولات دوشنبه.
1: محصولات دوشنبه از صدای دوشنبه.

0: давоми 9 моҳи соли ҷорӣ суръати рушди истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар шаҳри Душанбе ба беш аз 122,1 дарсад расид. Дар маҷмӯ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот 3,649,5 миллион сомониро ташкил дод, ки ин нишон дод дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта 665,7 миллион сомонӣ бештар аст. Сабти навбатиро бо ҳам мешунавем.
1: Ассалому алейкум, ман Муъминҷон Абдуғафоров, мудири шӯъбаи савдо ва фурӯш ҳастам. Ширкати ҷедеми пойтахт Сохмон аз соли 2002 таъсис ёфтааст. Мо мизи курсии озод ташкил кардагем, ки соли 2020 барои мизоҷон мо истеҳсоли ватанӣ пурра бо нархҳои дастрас, бо сифатҳои хуб ташкил кардем. Дарҳои ғайристандарте, ки мушкили мизоҷону мо бисёр буд, ки аз хориҷа муҳлатҳои дароз мекашед, мо барои мизоҷону мо ҳам хел кардем, ки дар давоми аз 30 рӯз то 45 рӯз дарҳои ғайристандарте баҳри мизоҷону мо ташкил карда метаем. Инчунин мо боз як роҳи дигар аз соли 2005 таъсиб ёфтагем, ки рангҳои дарунӣ ва берунӣ ҳам дорем. Ширкати арча фаъолияташ беш аз 25 сол силкоат арча ҳар ду инҳо як брендан ташкилёбишон зиёда аз 25 сол дар бозори Тоҷикистон фаъолият кардаистанд.
0: Хуб, ашёи хомро аз куҷо даст
1: созем? Айни ҳол мо ашёи хоба аз хориҷа Полша, Беларусия, Россия дароварда истем. Дар оянда мо ширкати арчат ашёи хобам дар дохили ватан истеҳсол мекунем.
0: Яъне имрӯз билет барои рақобатпазир шудани маҳсулоти ватанӣ албатта бояд талаботи бозори ҷаҳонӣ ба назар гирифта шавад.
1: Бале, бале, мо инчунин робитаи ҳамкорӣ дорем бо Қатар. Насиб карда бошад, мо на танҳо истеҳсолот карда дар дохили ватан фурӯхта метавонем. Мо ози робитаи бо Қатар дорем, ки насиб карда бошад истеҳсолои ватанӣ, ки дар Тоҷикистон истеҳсол карда шудааст, дар Қатар ҳам дарҳо равона мекунем.
0: Зиёдтар дар истеҳсол мекунад дар ҷедемеме арт?
1: Мо чор хати истеҳсоло дорем, ки онҳо ҳамашон як андоза мебуроранд, ки бисёртар гуфта наметавонем, ки ё ки дар, ё ки мизи курсӣ, ё ки чизои медикӣ, ҳама чизашон истеҳсоли он ба роҳ монда шудааст.
0: Яъне фармоишам қабул мекунад?
1: Бале, бале, бисёртар ширкати арча муърифиш аз ҳамин тараф шудага, ки мизоҷони мо омада чизи дилхошон фармоиш метиҳанд. Ин як бугем бартерети мо, ки ба табқи хоҳиши мизоҷон мо истеҳсол мекунем.
0: Хуб, дар оянда нақшао чӣ гуна аст?
1: Дар оянда нақшао мо боз калонтар шуда, танҳо дар вилояти Суғд мо истеҳсоло дорем. Дар оянда мо мехоҳем, ки дохили шаҳри Душанбе шавем, истеҳсоло дар Душанбе шавад. Дар оянда мо мехоҳем бисёртар самти ашёи хом да кор кунем. Ҳозираш ба нақшао мо ҳамин ай, ки то соли 2030 ҳамин нақшҳое, ки мондагем насиб гардонда бошад, агар ҳамошо амалӣ мегардонем.
0: Хуб, маҳсулоти арча дар намоишгоҳи байналмилалӣ ва мавриди назари тамошобинон қарор дода шуд ё на?
1: Бале, бале.
0: Дар кадом давлат?
1: Дар давлати ҳамсоямон Узбекистон, дар давлати ҳамсоямон Хитой, дар Покистон мо намоиш, дар Қатар намоиш додагем. Дар давлатҳои дигар мо танҳо дар ҳамин давлатҳо намоиш кардем. Ина бинед, ки дар тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон, дар тамоми минтақаи ҷумҳурии Тоҷикистон мо мағозаи худа дорем. Барои мизоҷон мо тезтар, зудтар, босифат шавад.
0: Харидорон дар хориҷ аз кишвар зиёд буданд ва ё на?
1: Бале, буданд. Мо бисёртар дар давлати ҳамсоямон Узбекистон як маҳсулоти худро фурӯхтагӣ ҳастем.
0: Мо ба шумо барори комёбӣ ва муваффақият хоҳонем. Саломат бошед.
1: Раҳмат, раҳмат.
0: Мо дар бозори ватанӣ аллакай мавқеи назаррас дорему маҳсулоти корхонаамон бошад, харидорони зиёд. Чунин гуфт ҳамсоҳбати дигари мо аз ин намоишгоҳ.
2: Ассалому алайкум, Бахтиёр Маҷнунов ҳастам, роҳбари шӯъбаи маркетинги ширкати истеҳсолии Афзалият Груп. Ширкати истеҳсолии Афзалият Груп таҳти ду бренд дар бозори истифодабарандагони урепчаҳои ватанӣ кору фаъолият мекунад. мо дар нақша дорем ки дар оянда боз ҳам бошад ба талаботи бозор ҷавобгӯ бошем ва бо брендҳои нав маҳсулотамонро пешниҳод кунем. Маҳсулоти ширкат 100% бо боварӣ комил гуфта мешавад ки ин маҳсулоте аст ки сифати ҷаҳонӣ ва нархи дастрас дорад, чунки ҳар як маҳсулоте ки имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон дар даруни ватани азизамон истеҳсол мешавад, он маҳсулот ҳатман нархаш аст. Маҳсулоте ки ворид мешавад ба ҷумҳурии тоҷикистон нархаш арзонтар аст. ва ҳадафам аз ҳамин иштирок кардан дар ин гуна намоишгоҳҳои байналмилалӣ ҳамин аст ки имрӯз мо мардума бо маҳсулоти худамон шинос мекунем, мизоҷи нава меёбем ва ҳамон ду бренд ки имрӯз дорем, ин ду брендро барои мардум пешниҳод мекунем. бубинед имрӯз мо ду бренд дорем. якумин брендамон бренди рӯйбчаи комфорт беби аст ва думмаш бошад бренди рӯйбчаи софт премиум. имрӯз ин ду бренд дар бозор нархҳошон бисёрам нархҳои дастрас аст. шумо метавонед ба тамоми нуқтаҳои фурӯш дохил шавед, ҳозир шавед ва бубинед ки маҳсулоти ватанӣ чӣ гуна сифати ҷаҳонӣ дорад. нархаш бисёрам нархи дастрас аст барои мардум.
0: бале, мо дар чандин намоишгоҳ мо аз маҳсулоти корхонаи шуморо дидем. вақте ки бо масъулин суҳбат кардем, ишон гуфтанд ки рӯи назари харидорон, яъне онҳо аллакай ошно ҳастанд бо маҳсулоти бо ин ду намуд маҳсулот, яъне урепчао. яъне ин аз он далолат медиҳад, ки аллакай майдони харидорон ва ё майдони ин маҳсулоти корхонаи шумо хеле фарох гардидааст.
2: бале, албатта ин дуруст аст ва инчунин бояд қайд намуд, ки имрӯз ширкатам дар як ҳафта 7 шабонарӯз коро фаъолият мекунем. мо имрӯз аламон талаботи дарунира мехоҳем, ки 100% ба талаботи дарунира ҷавобгӯ бошем, чунки аз берун аз кишвар ба мо пешниҳодҳо мешаванд дар бораи содирот, вале ҳанӯз ҳам мо мегӯем, ки мо ба ин тайёр нестем, чунки аввал мехоҳем мо талаботи дарунира 100% маҳкам кунем ва баъдан ба рӯ ба содирот биёрем.
0: ин маҳсулот маз барои кӯдакон аст ва барои саломатии онҳо бояд безарар бошад. аз ин ҷиҳат чӣ гуна корҳо анҷом дода мешавад?
2: албатта маҳсулотое ки имрӯз ширкати истеҳсоли авзалият груп ба истеҳсол ба бозори истифодабарагон пешниҳод менамояд, мо лабораторияҳое дорем, ки имрӯз он лабораторияҳо 24 соат кору фаъолият мекунанд ва ҳама рӯза таҳти аламон кормандоне ки имрӯз аз назари сифат ҷавобгӯ ҳастанд, ин маҳсулотҳо аз дасти онҳо мегузарад. ва имрӯз агар шумо ҳам бубинед, дар бозор мо бечуну чаро рақам як ҳастем дар байни мардум. яъне ин ҳам боварии мизоҷа ба даст овардан, боварии мардума ба даст овардан кори осон нест. барои ҳамун маҳсулот аввалин дараҷа бояд сифаташ сифати ҷаҳонӣ бошад ва дуюм дараҷа бояд имрӯз нархаш нархи дастрас бошад.
0: барои рақобатпазир шудани маҳсулот чӣ гуна корҳо анҷом дода мешавад? чаро ки имрӯз маҳз маҳсулоти урепча барои ҳамагон зарур аст, барои ҳар як оила нигоҳ доштани ҳамон дараҷае ки талабот зиёдтар аст.
2: бубинед, бисёрам саволи хуб аст. имрӯз барои мардума ҳам наздиктар шинос кардан бо маҳсулотҳо мо як чанд корҳоро анҷом медиҳем. албатта ки имрӯз аз ҷиҳати таблиғот мо дар байни ҳамаи он ширкатҳое ки ҳамин гуна урепча доранд афзалтар ҳастем, чунки мо таблиғотамон бисёр бисёр аст. ин яку масъала. дуюм масъала, имрӯз мо бо ҳамаи таваллудхонаҳо кору фаъолият мекунем. мо ба ҳамаи модароне ки соҳиби фарзанд мешаванд маҳсулотамонро бепул пешниҳод мекунем. ва сеюм дараҷа дар ҳама ноҳияҳо шаҳрҳои кишвари азизамон имрӯз мо як барномае дорем, ки барномаам ном дорад барномаи тестӣ. яъне мо як гурӯҳ модарони ҷавона, модароне ки нав кӯдак тавод кардан, онҳоро даъват мекунем, маҳсулотамонро метием. масалан мегӯем дар шаҳри Бохтар, дар шаҳри Хуҷанд аст. дар онҷо мо маҳсулотамонро ба онҳо пешниҳод мекунем ва мегӯем, ки марҳамат истифода кунед ва ҳар як чизе ки ҳар як комментарие ки аз шумо пайдо мешавад, масалан мегӯем ҷиҳати сифат бошад, ҷиҳати намедонам ягон сурхи медиҳад бадани кӯдакба, анамон чиза ба мо нависед, мо ина дида мебароем. вале 100% бо бораи комил гуфта метавонам, ки имрӯз 99.9% истифодабарандагони мо аз маҳсулоти мо 100% чӣ мегӯям боварӣ доранд ва маҳсулоти моро шабона рӯз мехаранд.
0: нақшаҳо барои оянда чӣ гуна?
2: албатта нақшаҳо барои оянда ин ҳам бошад фаъолият дар раванди боз ҳам хатҳои истеҳсолиро зиёда кардан аст, чунки имрӯз талабот зиёд шуда истодааст, аҳолиам зиёд шуда истодааст, кӯдакам зиёд шуда истодааст. мо бояд имрӯз аввал талаботи дарунаро ба ҳамаи нуқтаҳои дурдасти кишвари азизамон метавонем, ки маҳсулотамонро пешниҳод кунем, аламо хатҳои истеҳсолиро боз ҳам зиёда гардонем.
0: қобили зикр аст ки саноати ватанӣ нерӯи азими пешбаранда ва иқтидори калидии тараққиёти иқтисодӣ дар кишвар ба шумор меравад. ҷумҳурии тоҷикистон саноати кунонӣ бо суръатро ҳамчун ҳадафи чоруми стратегии кишвар қабул намуд, ки он барои таъмини устувории иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои навикорӣ, баланд бардоштани иқтидори содиротии мамлакат ва рақобатнокии он заминаи амиқ мегузорад. Бо назардошти аҳамияти соҳаи саноат дар ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, сарвари давлатамон самти саноати кишварро афзалиятнок меҳисобад. Дар ин росто аз ҷониби ҳукумати мамлакат тадбирҳои муассир андешида мешаванд. Аз ҷумла стратегияи рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва дар асоси он барномаҳои гуногуни соҳавӣ қабул шуда, мавриди амал қарор доранд. Барнома ва стратегияҳо ба таъсиси корхона ва коргоҳҳои нав, ташкили ҷойҳои нави корӣ, афзун намудани ҳаҷму сифати маҳсулоти ватанӣ, таъмини рақобатнокии он равона шуда. Барои гузариши иқтисодиёти кишвар аз шакли тавлидкунандаи ашёи хом ба истеҳсолкунандаи маҳсулоти ниҳоӣ замина гузоштанд. анҷоми барномаи имрӯзаи мо аз радиои садои Душанбе бо шумо будем. ман Нигина Давронзод. хайр саломат бошед.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 10:30 در استودیو سیاحت صدیقوبه. масъалаи ҷалби сармоя ва ворид намудани технологияҳои муосир барои бунёди боғи себ ва таъсиси корхонаҳои истеҳсолӣ дар тоҷикистон зимни вохӯрии вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон абдураҳмон абдураҳмонзода бо раиси шӯрои директорони ширкати шанхай apple group go ltd ҷумҳурии мардумии чин ян сисюн мавриди баррасӣ қарор гирифт тавре аз вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд вохӯрӣ бо мақсади татбиқи ёдошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи агросаноатӣ байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ширкати шанхай apple group go ltd ки дар шаҳри пекин ба имзо расидааст баргузор гардид. барандаи ҷоизаи тӯби тиллоӣ дар соли 2018 лука модрич тасмим гирифтааст ки пас аз анҷоми ҷоми ҷаҳонии соли 2026 фаъолияти худро дар ҳайати мунтахаби хорватия ба поён нарасонад ба иттилои расонаҳо қарори капитани 40-солаи хорватия ба таъин шудани славен билич ба ҳайси сармураббии наби мунтахаб вобастааст маҳз таҳти роҳбарии билич соли 2006 модрич бори аввал дар ҳайати тими миллӣ ба майдон баромада буд ёдовар мешавем ки мунтахаби хорватия дар ҷоми ҷаҳонии соли 2026 пас аз шикаст аз португалия дар даври 16 ниҳоӣ аз идомаи мубориза боз монд пас аз ин нокоми сармурабби златко далич аз вазифаи худ истеъфо дод далич давоми 9 соли охир сармураббии тими миллии хорватия буд поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои садои душанбе
0: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз садои душанбе.
2: суруду таронаҳои дилошӯ дар мавҷи радиои садои душанбе.

садои душанбе падидаи даврони соҳибистиқлолии тоҷикистони маҳбуб ва тараннумгари дастовардҳои он.

0: инъикоси саривақтии рӯйдодҳои дохил ва хориҷи кишвар аз радиои Садои Душанбе. Бахши иттилоотии хабар, эътимоди шумо ба воқеоти рӯз ва тозатарин матолиб дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар.
1: дар душанбе соат 13 салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мустақиман аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории тоҷикистону умон дар соҳаҳои мероси фарҳанги сайёҳӣ ва дигар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳ 12 июл дар шаҳри масқат зимни мулоқоти сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар салтанати умон зубайдулло зубайзода бо вазири мерос ва сайёҳии салтанати умон саид иброҳим инисаил албусаидӣ баррасӣ гардид. дар ин хусус аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар салтанати умон хабар доданд. ҳамчунин дар мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои таҳкими ҳамкори ду ҷониба дар бахши сайёҳӣ, тавсияи робитаҳои байни идоравӣ, ташкили сафарҳои мутақобили ҳайатҳои расмӣ ва сайёҳӣ, инчунин татбиқи ташаббусҳои муштаракро муҳокима намуданд. дар ҷараёни суҳбат аҳамияти тавсияи ҳамкории амалӣ, табодули таҷриба ва истифодаи самаранокии имкониятҳои мавҷуда барои таҳкими муносибатҳои дӯстона ва рушди ҳамкории мутақобили судманд таъкид гардид. аз 8 то 12 июл дар вилояти Истиқлоли Ҷумҳурии Қирғизистон ҷаласаи 69-уми шӯрои байнидавлатӣ оид ба стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва аккредитатсияи давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил баргузор гардид. дар кори он ҳайати Тоҷикистон таҳти роҳбарии директори агенти стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳмон Исломиддин иштирок намуд. тавре аз ин агентӣ хабар доданд, дар ҷаласа масъалаҳои муҳими рушди инфрасохтор истифод, такмили низоми стандартизатсия, метрология ва сертификатсия баррасӣ гардид. дар ҷаласа протоколи 69-уми шӯрои байниидоравӣ оид ба стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва аккредитатсия ба имзо расонида шуд. қарорҳои қабулшуда барои тақвияти ҳамкории иқтисодию техникӣ байни давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, рушди инфрасохтор истифод, баландбардоштани рақобатпазирии маҳсулот ва хизматрасонӣ, инчунин фароҳам овардани шароити мусоид барои густариши тиҷорати байнадавлатӣ аҳамияти калон дорад.
2: варзиш
1: дастаи мунтахаби ҷавонони тоҷикистон таҳти роҳбарии Рустам Хоҷаев дар доираи ҷамъомади таълимию тамринӣ дар шаҳри Масқат бозии дуюми санҷишии худро баргузор кард. рақиби дастаи мо боз мунтахаби ҷавонони Умон буд. вохӯри 12 июл дар шаҳри Масқат баргузор шуда бо пирӯзии мунтахаби ҷавонони тоҷикистон бо ҳисоби 2-1 анҷом ёфт. голҳои дастаи моро Зариф Зарифзода ва Азизбек Муратов ба самар расониданд. ёдовар мешавем, ки ин вохӯриҳои дӯстона марҳилаи омодагии дастаи мунтахаби ҷавонони тоҷикистон ба марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2027 ба шумор меравад. бозиҳои даври интихобӣ аз 31 август то 6 сентябр дар Баҳрайн баргузор мешаванд. дар гурӯҳи Д мунтахаби тоҷикистон бо тимҳои Баҳрайн 31 август, Афғонистон 3 сентябр ва Урдун 6 сентябр рақобат мекунад. рӯзҳои 18-19 июл дар шаҳри Амони Урдун чемпионати Осиё оид ба ҷудо миёни ҷавонон баргузор мегардад, ки дар он дастаи мунтахаби тоҷикистон низ иштирок хоҳад кард. кишвари моро дар ин мусобиқаи бонуфуз 9 варзишгар намояндагӣ мекунанд. дар вазни 60 кило Икром Шамсов, Рамзиддин Азизов, дар вазни 66 кило Ёсин Бобокалонов, Муҳаммад Рофе Ҳабибулло, дар вазни 73 кило Ворис Назаров, Муҳаммаддин Лоиқов, дар вазни 81 кило Аминҷон Абдуҷалилзода Абдулло Лоиқов ва дар вазни 90 кило Ардашер Ҳамза моро муаррифӣ мекунад. тибқи иттилои Федератсияи байналмилалии ҷудо, дар ин мусобиқа мунтахабҳои наздики 20 кишвари Осиё ширкат хоҳанд кард. чемпионати мазкур яке аз муҳимтарин мусобиқаҳои қитъавии мавсим ба шумор рафта, ҳамзамон марҳилаи муҳими омодагии варзишгарони ҷавон ба чемпионати ҷаҳон

0: ни ҷавонон хоҳад буд. Рустам Ятимов ба даҳконаи гаронарзиштарин дарвозабонҳои футболи Осиё шомил шуд. Дар радабандии навшудаи сомонаи трансфермаркт ӯ дар ҷои панҷум қарор гирифта, аз рӯи арзиш ин мавқеъро бо се футболбози дигар тақсим мекунад. Аз дарвозабони тоҷик танҳо чаҳор зина баландтар нархгузорӣ вуҷуд дорад. Қисми зиёди бистгонаи аввали ин феҳристро намояндагони Ҷопон, Австралия ва дигар мунтахабҳои пешвасафи қитъаи Осиё ташкил медиҳанд. Дарвозабони мунтахаби Тоҷикистон айни замон 2 миллион евро нархгузорӣ шудааст. Шунавандагони азиз, ин буд хабарҳои ин соат аз радиои Садои Душанбе. Саломату сарбалам бошед.
1: Радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда, ба шунаванда пешниҳод мекунад: тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
2: гузориши муфассал.
0: Раванди таълим дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон бо назардошти талаботи бозори меҳнат ва эҳтиёҷоти муосири иқтисоди миллӣ пайваста такмил дода шуда, нақша ва барномаҳои таълимӣ пурра таҷдиди назар гардиданд. Ин нукта имрӯз зимни нишасти хабари донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон иттилоъ дода шуд. Гузориши ҳамкорамон Шукрона Насириддинзода идомабахши ҳамин мавзӯъст.
3: Зимни нишасти хабари ректори донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкори Тоҷикистон Убайдулло Асрорзода ба намояндагони воситаҳои ахбори омма иттилоъ дод, ки дар 6 моҳи аввали соли 2026 дар сохтори донишгоҳ ду донишкадаи нав, донишкадаи технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ, донишкадаи иқтисоди ҷаҳонӣ ва дипломатия, инчунин академияи сайёҳӣ таъсис дода шуда, барои 687 нафар ҷои нави корӣ муҳайё гардидааст. Ном бурда дар идома афзуд:
4: тибқи шарҳ моҳи баста шуда, муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, яъне донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкори Тоҷикистон, бо 350 донишгоҳи хориҷи кишвар шарҳномаҳо ба имзо расонида шудааст, ки ман дар мавзӯъ ироа намудам. эътирофи донишгоҳ дар арсаи байналмилалӣ мебошад ва дар донишгоҳ 301 нафар донишҷӯён аз хориҷи кишвар таҳсил менамояд ва дар доираи шарҳномаи ба имзо расонида шуда аз хориҷи кишвар дар доираи табодули академияи донишҷӯён, ки онро стандарти давлатӣ барои донишгоҳи дорои мақоми байналмилалӣ ба танзим меорад, хоҳишмандон хеле зиёд ҳастанд.
3: иттилоъ дода шуд, ки донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон фаъолияти худро дар доираи консепсияи донишгоҳи устувор, сабз, рақамӣ ва ҳушманд ба роҳ монда ба натиҷаҳои назаррас ноил шудааст. Убайдулло Асрорзода, ректори донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон, қайд кард, ки дар ин давра бо дастгирии Бонки Осиёи Рушд неругоҳи офтобии иқтидораш 150 киловатт мавриди истифода қарор гирифта, форуми байналмилалии ҳамкорӣ ба хотири рушди устувор, сабз, рақамӣ, ҳушманд иштироки олимону коршиносон аз 82 кишвари ҷаҳон баргузор гардид.
4: Дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкори Тоҷикистон бо дастгирии дастгоҳи ҷурои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон гурӯҳи таҳсилаш бо забони англисӣ таъсис дода шудааст. таъқиб бағдоти мизди меҳнати тафриқавӣ, ки он бо ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқа карда шудааст, ба танзим медорорад. агар профессори донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкори Тоҷикистон дар гурӯҳи таъсилаш бо забони тоҷикӣ, яъне дарсия 12000 сомонро ташкил кунад, дар гурӯҳи англисӣ 24000 сомониро ташкил кунад.
3: Бояд гуфт, ки донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон ба масъалаи соҳибкасб кардани ҷавонон ва рушди малакаҳои амалии онҳо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. Дар ин замина дар 6 моҳаи соли ҷорӣ 201 нафар донишҷӯ духтарони донишгоҳ ба курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ фаро гирифта шудаанд. ҳамзамон бо ташаббуси роҳбарияти муассиса ва тавассути маркази рушди малакаҳои касбии донишгоҳ, зиёда аз 2000 нафар донишҷӯён аз рӯи 14 номгӯи касбу ҳунар ба курсҳои омӯзишии ройгон ҷалб карда шуданд. Шукрона Насириддинзода, Садои Душанбе.
5: тобистон фасли истироҳат, сайёҳат ва шодмонист, аммо фаромӯш насозем, ки гармӣ зиёд метавонад ба саломатӣ зарар расонад. тобистони бехатар кафили саломатии шумост.

0: иттилое ки садои душанбе мерасонад боварӣ бахшу ҳадафрас аст. шери ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.
1: ай сорбони ишк маро нима раҳнамон, ай сорбони ишк маро нима раҳнамон, дони ки роҳи ишк бувад сахту беамон. дорам миёни шаб ба лаб оёти рӯшанӣ, дар чеҳраам сапеда дами субҳро дамон. фарёди ман ба гӯши фалак мерасад, вале аз нола кайфа

0: кардам. Вале имрӯз бо пешрафти замон ман фикр мекунам ки зиёдтар аст.
1: Вале замони пеш нушоба тайёр намекарданд, вале захираи аномои меваҳое ки қоқ шудааст ва дар зимистон барои тайёр кардани нушоба бисёр муфид аст, ба таври худ онҳо ҳам захира мекарданд.
2: Вале яъне вале яъне дар умум мегӯем ҳама ҳамин захира барои зимистон аст, вале тарзу намуд усулҳояш дигаргуна аст.
1: Вале
0: ва мо пешрафти замон гуфта шукрона аст фазои тинҷ ва судаи кишвар мекунем.
2: Албатта
0: ки имрӯз хонадоне нест ки аллакай, хуб ман бонуонро дар назар дорам, ҳамин хонаҳое ки захира барои зимистон карданд, худашон ки вақте даромада ҳамин банкаҳоро мебинанд роҳат
2: мекунанд.
1: Яъне аллакай шунавандаои мо фаҳмиданд мо дар чӣ хусус мавзӯъро интихоб кардем. Яъне ки мавзӯи имрӯзаи мо захира барои зимистон аз меваҷот барои мураббоҳо, шарбатҳои гуногун ва нушобаҳо ки дар фасли зимистон ҳам дар сархони мо розеб медиҳад, ҳам барои саломатии мо муфид аст. Аввал хусус анамон мураббоҳое ки аз меваҳои тобистона тайёр карда мешавад барои фасли зимистон.
0: Ва бояд барои шунаванда бигӯем ки имрӯзҳо захираи афшураҳое ки мекунанд айни ҳол хуб вақт аст. мо дар ҳаво хеле гарм аст, мо наметавонем имрӯзҳо шарбатҳо омода кунем. хуб танҳо метавонем мо нушобаҳо омода кунем, мураббо омода кунем, айни мудаос, чун меваҳои мо хеле фаромон аст, меваҳо хеле зиёд аст. ва ҳамин шуштани банка, тоза кардани банка нест,
1: безараргардонӣ
0: хуб дармади аввал аст. ва имрӯзҳо ман ҳамин сол, худи ҳамин сол, ҳама сола вақте ки мо банка маҳка мекардем, ман аз ин чиз истифода намебурдам. вале имсол хуб хоҳарам бо ман дар тамос шуданд ва гуфтанд ки банкаҳоро ҳатман бо сода шӯед, содае ки мо дар хамир илова мекунем.
2: сода?
0: бале.
1: содаи хӯрокаи
2: босам безарар мегӯяд барои безараргардонӣ.
1: яъне ки дар обе ки анамон сода рехта шуста мешавад ва он безарар мегардад. ва баъзан вақт дар буғ бештар вақти моро мегирад, дар буғ нигоҳ доштан ва безарар кардан.
0: биёед мо занги аввалро қабул месозем ки шунаванда дар хати телефон қарор дорад. киси шунавандаи мо, салом алейкум.
3: салом алейкум нигони азиз.
0: хуб, рӯзи рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. худро муаррифӣ кунед.
3: салом ба кули ҳамкорон. ман фирӯза аз шаҳри ваҳдат барои захираи зимистон гуфтед бетараф методам ам шунаванда маслиҳат кунам гуфтем мехоҳам тамос кунам.
0: хуб, барои зимистон шумо чӣ омода кардед аллакай дар?
3: ман барои зимистон аз ҳавлии падан рафтам олучаи сияг овардам ба ун амади шасте банка компот олуча захира кардам.
0: чанд банка?
3: 63
2: беҳтарин
3: аз арзаму истифода кардам. 10 банка варани олуча кардам ва фарзандонам зимистон бар вақт печка гири бисёр мешавад он чойда мед олуча медари медаза мечихад чика фойда набаст аз варениш.
0: албатта албатта варениҳое ки мо омода мекунем
3: дига аз оли сирхаксиёк ардраш чилтай дига истифода кардам ваз компот кардам ози варени салати эчида салати шакаровардои барвақти ҳаво
0: бале барвақт аз ҳаво гарм
1: шумо мураббо кардед фақат?
3: ма ози мураббои олучаи сиё кардаму компот сияк оли сирхакша
1: аз олу.
0: хуб, олуро аз куҷо гуфтед ки олучабандакро ман аз хонаи падарам овардам, яъне ки харидорӣ накардам. олуро харидорӣ кардед?
3: не, олуро ҳавли худам бо қадига ҳамсоя
0: аз ҳавлии худатон. дар хона ба ғайр аз олу кадом дарахтони мева диҳанда боз дар хонатон аст?
3: задолуай, нокай, мурутай, чормағзат, хӯрмоат, анорат, тамо меваст.
0: чаро аз мурут хуб мураббо накардед?
3: ой, мурут оли дертар ҳаст.
0: дертар мепазад? кадом моҳ мепазад?
1: навои гуногун дорад ку? вақташ аст озир.
0: анҷир, меваи анҷир, дарахти анҷир ҳам дар хона доред?
3: خانم یعنی نهال که هست ایال استفاده نکدم حوالی پدرم در باقی کلان که هست از اوازه دو ستر کلان ایال استفاده کدم
1: شما برای شنوانده های ما برای اون نفرونی که هولو

0: маҳфиле ки пур аз розу ниёз аст.
1: маҳфиле ки дар он лутфу меҳрубонӣ ҳост.
0: маҳфиле ки баёнгари рӯзгори бонувон аст.
1: пас биёву ҳамнишин бош бо мо
0: дар маҳфили дугонаҳо.

0: шунавандаҳои иззатманд, маҳфили дугонаҳо мустақиман пешниҳоди шумо мешавад ва мавзӯи имрӯзи мост
1: барои
0: зимистон, захира кардан барои зимистон. Ва ин лаҳза бошад, як саҳна пешниҳоди шумо мегардад. Мо интизори зангҳои телефонии шумоем.

0: ҳамсоя. Вай анами, вай шумо чӣ хел кардед ба мурабутона ҳамсоя?
1: کدام نموده شد؟ از کدام میوه؟
0: آنمو انجیر بود که انجیری
1: انجیر بود که؟ بله خوب معمولی یعنی انجیر رو اول میوه رو خیلی توزه شدن در کنست که اون از گرد و چنگ و غبار و اون دیگر چرک و چمن توزه شود سپس از بینش میبرم که
0: بله. شما فرق میکنه؟ فرق کدر میپسید؟
1: نه
0: یا یک لخت؟
1: نه نه نه من گفتم که دو بلاک میکنم و اگر خواهد چهار بلاک شش بلاک اختیار از شما است مایده میکنید سپس یک کسا میوه کسای مایده تر شکر یک با یک
0: همین قدر میاندازیم میوه بسیار نیکی نرخش برای ما
2: نگوید میوه بسیار همسویا شوهرم این هفته به دیه رفته بود
1: خب
2: در یک کروبکه қоғази коробкаи қоғази зардолу овардааст дар як тавоқи дигар олучабандак овардааст олучабандакаша ами аз дасти бачаам гирифтам кани як тате гуфта ширин сиёҳ шудаги
0: мазашаипул адеҳа тозаи калабиам чӣ қадар шакар доштаам
2: вай вайрон шуда истодааст ана рӯзи шанбе овардагӣ буд як шанбе агар ҷума чинда бошан аз дарахт шанбе истод мана як шанбе имрӯз душанбе дугонаҳои азиз
0: ба чӣ ба напухтед
2: э ман намепазам
1: میوه تپ تایور
0: از بی پول
2: است بو مزه نوشابه بود است همسایه
0: ها
2: مربا بود است نوشابه از خونه مادرم هم روان میکنند هر سال من خودم تماما دست من نمیزنم
0: شوهرتون با معقول است مربا
2: شوهرم حاضر نمیدوند که در چی حالان و زردالو و اولوچبنده که وای
0: دست روز و زردالو با فکرم پچق شد همه
2: شاید
1: кӯдакмурабоуаман
2: гуфтам ки аз ӯ тахона гире дар ин ҳавои гарм мумкин вайрон шуда бошад
0: гуфтеду
2: ба ёдам расид
0: шумо розӣ бошед мо мерем ёрдам мекунем мепазед
2: агар хоҳед гиред
0: не шумо ба мепазем ки ҳами хай меҳнат када
2: шавҳаранеман ба лозим нестам соя ман харидорӣ карда мехӯрам ман ҳар ягон маротиба барои зимистон захира накардам
0: вай ҳозир дар тобистон шарбату ин чизо назари одам
1: наменамоеки
0: зимистон чӣ қадар
2: ана ёдатон ҳаст ҳамсоя нигина бонума зимистоне омадам ки писарчам зуком шудаасту як банка нушоба тиед як банка нушоба додед ман намепазам тамоман наме худам тайёр намекунам
0: ҳавсала надоред ё
1: намехоҳедзавнадоредмехарандбинед
2: хонаи хоҳарчам рафтам аллакай аз як нушоба ман чил банка омода карда гуфта о чил банка чӣ кор мекунӣ дар як зимистон ки қадарам
0: нестай оила калон бошад менӯшад зимистон
1: аввали
0: як меҳмон мебиёд
1: ту меваи нав пухта растена асанбул
0: захирамшумоба бепул
2: омадагианнармандибисёр дӯстдоштани убайдулло раҷаб мегӯяд ки ана мана нагуфта зимистон ҳам гузашта меравад
0: то мегузарад ки чашми зимистона барои кур кардан хона ба бошад ва гандаме нигина равем набошад
1: рафтемкаробкаи
0: бананбамеваи хел коробкаи калон бами
2: агар хоҳед агар хоҳед би
0: равем
2: сатиро гиремчикор мекунед
0: э ва даракаша меёбем ба ҳич он қадар вайрон нашуда кисне ки ҳаво гарм
2: бӯи
0: турши накарбиачид
2: ман надидам
0: куҷоба монде шумо
2: дар тахона гуфтам
0: рафтем ман ҳозир якта сател гирам шумо рафтан
1: гирен
0: майлаш ман рафтам сател гирифта биё
2: майлаш биёед
1: ин дугонамо ба ё кӯмак кунем

аслан дар бораи этика, эстетика бисёр сухан меравад. Инам барои ҷавонон, барои мо, барои одамият, яъне пушидани сару либос. Яъне вақти одам бо тинан ки зебо бошад, фикрш дар бораи зебогӣ бошад. Албатта зоҳирам зебо бошад, чунки мега рангу ру аз ҳоли дил дорад нишон. Ба ин хотир яке аз нависандаҳои ҳаҷ, устод Нажмиддин Шоҳинбод, соли 2011 як қиссаи хубе навиштанд ки яъне барои омадани шаҳр, ду бор шаҳр мебиянд, суҳбат мекунанд, он касе мегӯянд шумо деҳотие ва меравад чанд мо аз пай машқ мешавад, яъне барои шаҳр омадан машқ мекунад. Баъди 3-4 мо боз мегардад ба шаҳр мебиёд ва камоли меҳрубониҳо, яъне гап задани шаҳриро омӯхтам, гуфта ба ҳамон фурӯшандае ки масалан ба он бояд қаҳва кунад, мега ассалому алейкум, мебахшед ба ман як та қаҳва диҳед, ба ман мехоҳам ки қаҳваро нӯши ҷон кунам. ки фурӯшанда мегарда нигоҳ мекунад, мега шумо деҳотиед, мебахшед, шумо аз куҷо фаҳмидед ман деҳотӣ? Ман рафта 3 моҳ машқ кардам ва ба хотире ки масалан одоби шаҳрдориро риоя кунам ба шумо бо меҳрубонӣ дидед, ман чихел яъне монанди шаҳрӣ гап задам ки ӯ фурӯшанда мега ман шумо фаҳмидаам ки шумо дар ҳақ хуб гап задед, леки ман якум бор дидам, гуфтааст ки яъне шиму кастуму галстука бо калуч пӯшидаам. хуб як қиссаи дигари устод ба хотир омад. як робар ба зердасташ мегӯяд ки ҳами худи ҳозир хеста рафта дар куҷое набошад, барои ман як хона, як ҳуҷра

бувад пайванд мисли риштаи ҷон. Зихатлон то Бадахшону Зарафшон, барои миллати фархундаи ман Душанбе ҳаст, қалби Тоҷикистон.

0: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Барномаи навбатии моро пазиро бошед. Оид ба фаъолияти муассисаи давлатии Маркази хизматрасонии Обшорон бароятон маълумот медиҳем. Муассисаи давлатии Маркази хизматрасонии Обшорон дар шаҳри Душанбе шурӯъ аз моҳи июли соли 2017 ба мизоҷон, шаҳрвандону меҳмонон ва нафароне, ки оббозӣ карданро дӯст медоранд, бо нархи нисбатан арзон ва шароити хуб хизмат мерасонад. Ин маркази оббозикунии дилхушист, ки ба он кӯдакону ҷавонон асосан майли омада ба шиноварӣ ва хуш кардани табъи болидаи худ мебошанд. баҳри таҳия кардани барнома ба ин марказ омадем, то бо чашмони худ дида ҳам маълумот ҷамъоварем ва ҳам бо шаҳрвандон ва меҳмонон суҳбат кунем. дар Обшорон аттраксионҳои калонҷуставу хеле гуногун ранги дилписанд ҷойгир карда шудаанд, ки қароргоҳи ҳамаи он аз маркази пойтахти Тоҷикистон чандон дур нест. он макони дилхуши истироҳати ҳам кӯдакону наврасон ва ҳам калонсолон мебошад. муҳим он аст, ки шаҳрвандон метавонанд бо аҳли оила ба ин ҷо омада оббозӣ кунанду тани худро дар офтоб обутоб диҳанд. масоҳати муассисаи давлатии маркази хизматрасонии Обшорон хеле васеъ буда. он дорои имкониятҳои васеъ, арзон. интихоби калони ҷои оббозию машғулка дидан ва дигар намуди варзиш аз қабили волейболу футболу тенниси рӯи миз мекушад. тавре мушоҳида шуд, инҷо доимо серодам серсадо мебошад, ки касро ба ҳайрат меоварад. фурсатро ғанимат дониста бо масъулини ин марказ суҳбат оростем. зуҳро салимова, муовини директори муассисаи мазкур, дар суҳбат ба мо изҳор дошт, ки шурӯъ аз саршавии мавсим, яъне якуми моҳи май, ҳама рӯза инҷо шаҳрвандон зиёд меоянд. ҳавсу пур аз кӯдак, ҷавонон ва албатта волидайнеашон.
1: муассисаи давлатии маркази хизматрасонии Обшорон дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Имомалӣ аз 4 июни соли 2017 таъсис дода шудааст. мақсади асосии фаъолияти муассиса аз татбиқи сиёсати иҷтимоию иқтисодии мақомоти иҷроияи маҳаллӣ, ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе фароҳам овардани шароити мусоид барои рушд, бо шуғл фаро гирифтани сокинони шаҳр, истифодаи самаранок ва пайваста тақвия додани иқтидорҳои истеҳсолӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ иборат мебошад. самти асосии фаъолияти муассиса хизматрасонӣ ба аҳолӣ ба ҳисоб меравад. муассиса истироҳату фароғати мардуми ҷумҳурӣ ва меҳмонони пойтахтро дар мавсими гармо таъмин менамояд. дар муассиса 14 намуди аттраксионҳо амал мекунанд, ки онҳо аз тарафи хадамоти назорати давлатӣ бехатарӣ, корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳар сол аз муоинаи техникӣ саривақт гузаронида мешаванд. дар марказ 7 ҳавзи шиноварӣ мавҷуд аст, ки барои безарар гардонидани оби онҳо мутахассисони марказ аз маводҳои зарурӣ аз ҷумла кагулян, бисульфати натрий, пиаш, хокаи хлори 68% истифода мебаранд.
0: ҳамарӯза чанд нафар кӯдакон меоянд ба ҳисоби миёна ва муассисаи мазкур?
1: ба ҳисоби миёна ҳамарӯза 500 нафар кӯдакон ва меҳмонони пойтахт қабул карда мешаванд.
0: тавре ман мебинам дар инҷо ҳам кӯдакон ҳастанд, ҳам волидайни онҳо ҳастанд. яъне ба волидайни онҳо иҷозат аст, ки бо кӯдакони худ ҳам оббозӣ кунанд ва ҳам онҳоро нигоҳубин.
1: бале, иҷозат аст, бале.

0: Зоҳро Салимова дар идомаи суҳбаташ изҳор дошт. Дар гӯшаву канори маркази мазкур нуқтаҳои фурӯши хӯрокҳои тезтайёр ва сабук, нӯшокиҳои гуногун, шириниҳои бешумор, меваю сабзавоти тару тоза мавҷуданд, ки истироҳаткунандагон метавонанд хеле самарабахш истифода баранд ва харидорӣ намоянд. Баъди даромадан ба ин маркази дилхушӣ, мизоҷон имкон дорад дар толорҳои махсус либосҳои худро иваз намуда, либоси махсуси шиноварӣ ба бар намоянд. ба кӯдакони хурдсол камзулчаҳои махсуси муҳофизатӣ дода мешавад.
1: мо инҷо кархонаҳо дорем, дар кархонаҳо ҳарорати обу муқадил идома дорад. яъне ин оби хунук не, яъне оби гарм карда шуда. тавре ман медонам, зафароне ки ба инҷо меоянд, бояд бо либоси махсус.
2: бая, бо либоси махсуси шиноварӣ бояд хушта бошад. ва инчунин касоне ки надоранд, мо дар инҷо таъмин мекунем.
1: агар кӯдакон худашон биёранам, изгам не.
2: бале, ҳар кас бояд либоси шиноварӣ бо худ биёрад.
1: агар надошта бошад,
2: мо иҷозат наметем барои шиноварӣ кардан.
1: ин вақти талабот дорад.
2: бале, бале.

0: ҳамчунин дар маркази мазкур ҳаммом, ҳоҷатхонаҳо, сандуқҳои нигаҳдорандаи либос мавҷуданд ки ба ҳар як нафар мизоҷ калиди махсуси ҷавон ва ё ин сандуқчаҳо дода мешавад. Зуҳро Салимова, муовини директори муассисаи давлатии маркази хизматрасонии обшорон, мегӯяд:
1: пас аз обузӣ баромадан, ҳар як кӯдак ба утуқи шахсӣ обузикунӣ медароянд, обузӣ карда ба тусони хона мераванд. дар марказ ҳамин сол майдончаи варзишӣ таъсис кардем. ба футболбозӣ, волейбол ва инчунин теннис машғул мешаванд. кӯдакон на фақат ба обузӣ метавонанд машғул шаванд, инчунин метавонанд дар майдончаи варзишии мо футбол бозӣ кунанд, волейбол, теннис ва инчунин ба хокбозӣ машғул шаванд. дар марказ 51 нафар дастурдиҳандаҳо ба кор ҷалб карда шудаанд, ки онҳо ба мизоҷон дуруст истифода бурдани аттраксионҳоро нишон медиҳанд ва инчунин дар лапҳои ҳавз меистанд, кӯдакон ғарқ нашаванд. тарзи дуруст обозиро ба онҳо мефаҳмонанд.

0: Маъмурияти маркази мазкур кормандони муассисаро ба таври ройгон бо хӯроки гарм ва обҳои ташнагии шикан таъмин намудааст. Ҳамчунин барои шаҳрвандону мизоҷон ошхонаи хӯрокҳои миллӣ фаъолият дорад, ки кӯшандагонаш аз хӯрдани хӯрокҳои лазизи гарм, нӯшокаҳо, яхмос ва ғайраҳо истифода мебаранд. Муассисаи давлатии Маркази хизматрасонии обшорон ҳамарӯза аз соати 10 то 20 шом барои мардум хизмат мерасонад. Ба шаҳрвандони кишвар тавсия дода мешавад, ки агар ҳарорати ҳаво аз 30 дараҷа баланд бошад, ба ин ҷо оянд, ба обозӣ машғул шаванд, ҳам истироҳат кунанд ва ҳам бадани худро обтоб диҳанд. Тавре мутахассисони тиб тавсия медиҳанд: обозӣ кардану дар болои харакҳои махсус бадани худро дар офтоб нигоҳ доштан барои буняи инсон хеле муфид аст. Зуҳро Салимова, муовини директори муассисаи мазкур, дар суҳбат ба мо изҳор дошт, ки
1: ҳавзҳои мо чуқур нестанд. Мо ягона як ҳавз дорем, ки 2 метр аст. Дар он фақат ба мо небозӣ мекунанд, ки шиноварӣ карда метавон.
2: Яъне шахсони калонсо?
1: Бале, шахсони калонсо ва инчунин ҳастанд бачаҳое, ки шино карда наметавонанд. Онҳоро намемонем. Барои ҳар як нафаре, ки ба инҷо меоянд, пеш аз ҳама онҳо ба хазина меоянд. Барои онҳо чипта дода мешавад ва калиди электронӣ.

самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. Биёи кӯчаи сабзи Душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назорат.

дӯстони азиз боварӣ комил дорам ки интизори шунидани барномаи навбати мусиқи озмуни навои дилошо будед бароятон таби хушуболида ва саломатӣ бардавом мехоҳам тавре шумо медонед ин барнома мусиқи озмунӣ аст аз се бахш иборат аст дар ҳар бахши барнома мо вобаста ба сину сол табу завқи сомини арҷманд бахшҳоро омода кардем дар жанри эстрада сурудҳо аз ҳунармандони хориҷи кишвар дар бахши дуввум ва бахши саввум аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон итминони комил дорам ки барномаи имрӯза низ хубу ҷолибу шавқовар хоҳад гузашт дар яке аз ин бахшҳо ғолибро мукофотпулӣ интизор аст дар бахши дигар тӯҳфа интизор аст ва дар яке аз бахшҳо нафаре ки муваффақ мешавад ғолиб меояд имкон дорад ва дӯстон пайғом бо як тарона бирасонад хушиву фароғат барои шумо новобаста дар куҷо қарор дореду моро мешунавед таманно мекунам ва инак шурӯъ мекунем аз бахши аввал бахши аввал аз ҳунармандоне ки сину солашон ҷавон аст ва сурудҳо дар жанри эстрада сабт шудан интихоб кардем инак бо ҳам гӯш мекунем

811 01 22 вайбер телеграми мо фаъол дар хизмати шумо аст. Ҳамзамон рақамҳои студияи мо 227 61 52 227 61 72. Инак оҳангоро боз маротибаи дуввум гӯш мекунем.

0: оҳангоро шунидем. Фурсат барои шунаванда, барои онҳое ки айни самон моро мешунаванд, мухлиси барномаи мусиқии озмуни навои Дилошуб ҳастанд. Як нафар бо номи Рустам менависад, ки ака бахши саволу ҷавоб кай оғоз мегардад. Соати 18 дақиқа дар барномаи даври суфра интизор бошед, ҳатман баротон пешниҳод мегардад. шунавандаи мо Комилҷон Зарипов ё Самин Давлатова Хуҷастаи Мирзовалӣ. ҳар се ҷавобатон нодуруст аст. Як ҷон сипос барои иштирокатон. шунавандаи дигари мо шаҳзоди даврон Зулайхо Маҳмадшоева Валиҷон Азизов. не, мутаассифона ҷавобатон нодуруст аст. маҳрамат, ин сурудо солҳои 2025-2026 сабт шуданд тавассути радиои Садои Душанбе. ин оҳангоро шумо борҳо шунидаед. дар ин ҷо як ҳунарманд, агар хоҳед ки аз ҷинсам баротон кӯмак кунам, мард аст ва ду нафари дигар зан. ҳунармандо сину солашон ҷавон, миёна. дигар аз ин зиёдтар барои шумо кӯмак кардан наметавонам. сурудо солҳои 2025-2026 сабт шуданд. салом алайкум.
1: ассалому алайкум акрай фирӯзҷон.
0: дуруд ба шумо.
1: саломат бошед бародари азиз. ман умедҷон ҳастам аз фарход.
0: умедҷон маромад.
1: саломат бошед. ман интихоб мекунам, фикри худамро мегӯям. таъти рақами якум рақами дуюм ин бошад Ёсамин Давлатова. таъти рақами сеюм ин ба фикри ман Манижа Давлатова мебошад.
0: таъти оҳанги якум ки умедҷон?
1: Валиҷон Азизов.
0: Валиҷон Азизов. не додарам. як ҷон сипос барои иштирокатон. ин бозӣ аз бурду бохт дорад, рӯ афтода шудан лозим нест. акнун фурсат барои дигар иштирокчӣ. маромад. як мард аз ҷинс, ду зан. сурудо солҳои 2025-2026 сабт шудааст. сину солашон ҷавону миёна, аз дохили тоҷикистони азизамон. як нафар мегӯяд, ки имкон ҳаст боз як маротибаи дигар оҳангоро гӯш кунем ё хубтар нашуниданд. маромад, таваҷҷӯҳ кунед, гӯш кунед.

маромад маротибаи сабум низ оҳангоро шунидем. то ҳол ягон нафар муваффақ нашудааст, ягон нафар яъло аққал як варианти дурустам пешниҳод накардааст. барои шумо бисёр кӯмак кардем. ғолибро мукофот пули интизор аст. дар бахши аввали барномаи мусиқи озмунии навои дилошуб шарт ҳамин аст, ки шумо бояд ном насаби ҳунармандонро барои мо бигӯед. агар гуфта тавонед, хуш ба ҳолатон. агар не, ин бозӣ аст, гуфтам, рӯ афтода нашавед. онҳое ки дар ин бахш иштирок карданд, фурсат доранд дар бахши дуввум ва бахши савум бозӣ иштирок кунанд. барои шунавандаи навбатӣ имконият аст барои иштирок кардан.

0: дӯстони азиз як лаҳза роҳ меорам ба саҳифаи паёмакҳои шумо тавассути телеграм вайбер ба мо мефиристед ва баъдан зангҳои шуморо қабул хоҳем кард онҳое ки майл ва хоҳиши иштирок кардан доранд маҳмадалӣ бекназаров менависад ки дуруд аз дуриҳои дур пайғоми худро ба кормандони радиои садои душанбе инчунин ба шунавандаҳо мерасонам саломат бошед барори кор барои шумо таманно дорам николай басков анди ғизол инояат 1688 аз ин ҷобои равон кардаи шумо ҳар сеаш нодуруст аст роҳ афтода намешавем чунки бозӣ аст ғизол инояат николай басков мири мафтун 3781 ҳар се ҷавобатон нодуруст аст барои шумоам як ҷон арзи сипос салом акаҷон рӯз ба хайр саломи дигар ба оимгул алиҷон сурайё холаҷонам гул даста бирасонед аз ин минбари баланди садои душанбе ҳоло мо ба чидани нахут омодагӣ мебинем саломат бошед барори кор муваффақият барои шумо ҳосил фаровон ин шунавандаи мо рақами охир 1515 исори миннатдорӣ мекунам барои шумо акнун дӯстони азиз фурсати он аст ки мо шунавандаро гӯш кунем оне ки майл ва хоҳиши иштирок кардан дорад дар бахши дуввуми барномаи мусиқии озмунии навои дилошуб аз ҳунармандони хориҷи кишвар интихоб кардем салому алайкум мутаассифона сито қосимӣ филипп киркоров юлдуз турдиева 3781 ҷавобатон нодуруст аст изҳори ташаккур барои шумо ин шунавандаи мо як пешниҳодам кардааст як дархост кардааст аниқтараш коргардони мо ба инобат мегирад баъд аз фарҷоми ҳамин барнома ҳоло ман барои шумо сипос мегӯям ки бо мо ҳастед филипп киркоров сиёвуши қумайшӣ сито қосимӣ 1688 таҳти оҳанги сеюм дуруст ду ҷавоби дигаратон нодуруст аст ягон хоҳишманд нест иштирок куна дар ин бахши думи барномаи мо дӯстони азиз ду мард як зан аз ҷинс агар хоҳед ки ман барои шумо кӯмак кунам яке аз ин оҳанго оҳанги якум соли 2025 сабт шудааст оҳанги дуюм соли 2023 сабт шудааст ва оҳанги сеюм соли 2023 ҳар се ҳунармандҳо аз ҳунармандони хориҷи кишвар ҳастанд якеаш аз ҳунармандҳои кишвари ба мо дӯсти узбекистон дигаре аз ҳунармандони эрон ва саҳумин аз ҳунармандони афғон аст дигар чӣ кӯмак кунам а ҳамин танҳо ному насаби ҳунармандонмон ки ман барои шумо бигӯяму халос муин улуғбек сито қосимӣ 1515 сито қосимӣ қабул ду ҷавоби дигаратон нодуруст аст оҳанги сеюм комилан дуруст аст ки ин сито қосимӣ аст ду ҷавоби дигарро пайдо кунед ман барои шумо имконият медиҳам яке аз ин оҳангҳоро дархост кунед ва пайғом ба дӯстонатон бифиристед тавассути радиои садои душанбе салому дуруд ба шумо ба коргардони шумо имконият бошад бозам дархости тарона дорад ин шунавандаи мо бисёр шод мешавем дар ин ҳавои бисёр гарм саломи маро ба сӯробшоҳ бирасонед сӯроҳибону ҳастам радиотон бисёр баланд аст салому алайкум радиотона пастар кунед дӯст бале олям пастар кунед тамоман аз ин хона бароед беҳтар фаҳмидам фақат ба хонаи ҳамсоя наравед шуд аз хона камтар саломат бошед гӯш мекунем
1: шуморооли
0: бесед охир шумо иштирок намекунед чи хоҳиш
1: майлбале
0: барномаи чашми дилро омода кунем барои шумо як радио кӯмак кунем майлаш дӯстам саломат бошед шумо маъюбият доред нобино ҳастем
1: فایده لاتون نکه سکون نه دارم میگم.
0: سلامت باشید. تشکر دوستم. سلامت باشید. حتما بسیار سپاس میگم برای شما. کوشش میکنیم. مایلش قبول. اوزوبیک نصر بکوف موین سیتو قاسمی. سیتو قاسمی قبول دو جواب دیگرتون درست است. منصور اوزوبیک نصر بکوف سیتو قاسمی. سیتو قاسمی قبول دو جواب دیگرتون درست. سلام علیکم. متاسفانم. یک نفر می نویسد که روشان صابیروف کجا باشد؟ موسیقی رو زود پیدا میکرد. حالا روشان صابیروف نیست. اکنون روشان صابیروف نمی دانم کجا است. ما رو می شنود. اگر شنود مرامت فعال باشد اشتراک کنید یک بار و برای شنوندای ما بگوید. سلام علیکم.
2: سلام علیکم باری دیگر اکایتی
0: دوستان. اومجون مرامت.
2: سلامت باشد. تحت رخم یکم بفیر من میرجلال نعمتو سرانه ازبکستان.
0: بله.
2: تحت رقم دیوم این باشد منصور سرانده ایران. تحت رقم سیوم سیتو قاسمی.
0: سلامت باشد. سیتو قاسمی قبول دو جواب دیگرتون نادرست است. 15-15 علاقه این برادر ما میگوید که من برای همین برادر عزیزی که نوکک از نوی عبدالرحمن جومی زنگ زدن یک رادیو توفه میکنم. توفه رو میارد به صدای دوشنبه و بیاید از رادیو صدای دوشنبه توفه رو بگیرید. توفه اومده رسید، ما حتما در برنامه چشم دل اعلان میکنیم. از نوی عبدالرحمن جومی برادر عزیز ما میتواند بیاید توفه خود رو بگیرد و 15-15 عرض سپاس مینداری برای همین دستگیری. نیست شنونده، بیاید آهنگ یکم رو پخش کنید. بهروز نوربوبویف هنرمندی کشوری با ما دوستی ازبکستان سال 2025 این ترانه ثبت شده است. مرتضی اشرفی آهنگ دویم و آهنگ سیوم سیتو قاسمی. انا همین با جواب درست یک نفر موفق نشد، غالب نامد. من ایساری سپاس میگم برای شما. بهروز نور بوبویف را گوش میکنیم، یکی از هنرمندای ازبکستان. مرحبا.

0: صدای دوشنبه تقدیم می‌دارد. برنامه موسیقی و فراغتی نوای دلاشوب را با برنامه‌های مستقیم رادیوی صدای دوشنبه باشد.
1: шунавандаи азиз, акнун мо мегузарем ба бахши охирини барнома. Аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон интихоб кардем сурудҳое, ки ҳифз мешаванд дар хазинаи тиллоӣ. ин ҳунармандон ҳамагон медонанд, мешиносанд, маълумот дар бораи ҳаёт, рӯзгор ва фаъолияти доштаашон доред. оҳангоро гӯш кунед, агар майли хоҳишатон барои иштирок кардан бошад, ё бинависед ё занг бизанед. марҳамат.

дӯстони азиз, ин бахши охирини барномаи мусиқии озмуни навои дилошуб аст. Оҳангҳои интихоб кардаи мо аз хазинаи тиллиёи радиои тоҷикистон аст. ҳар се ҳунарманд маҳбубу дӯстдошта ва сурудаашон ҳифз мешавад дар хазина ва гоҳ-гоҳ аз ин таронаҳо коргардонҳои мо ҳам истифода мебаранд, хусусан дар барномаи навои вақт ва дигар барномаҳои консертӣ, ки давоми рӯз барои шумо пешниҳод мешавад. як бори дигар имкони шунидан ҳаст, баъдан шуморо мешунавем.

0: ана ҳамин оҳангҳое ки мо дар бахши охирини барнома ҷой додем ва ҳоло фурсат дорем ки шунавандаро гӯш кунем. 3781 менависад: Абдулло Султонов, Фотима Тураева, Сурайё Қосимова. яке аз ин ҷавобҳои шумо дуруст, дуи ҷавоби дигаратон нодуруст аст. Салому алайкум, шунаванда аст. бифармоянд. лаббай. умедҷон, офарин, офарин, марҳамат.
1: саломат бошед, бародари азиз. таҳти рақами якум ин ба ҳама маълум аст, ин шодравон Абдулло Султонов аст.
0: бале.
1: таҳти рақами дуюм ин Бинавша Аҳмадова.
0: бале.
1: таҳти рақами сеюм акай Фирӯзҷон, ба фикри ман ҳамин шодравон Суфон Саидов аст.
0: ман акнун дӯстам дар ҳами охираш шумо дар мондед. ду ҷавобатон ба ҷону дил, умедҷон қабул. Абдулло Султонов, ҳунарманди зиндаёт, бисёр маъбуд устошаи мову шумо, оҳанги дуюм Бунавша Аҳмадова. оҳанги сеюм мард аст, аммо як нафари бисёр самимӣ, бисёр мулоим, бисёр зебо мехонад. салом алайкум.
2: ало, салом алайкум.
0: дуруд ба шумо.
2: оҳанг якум Абдулло Султонов.
0: бале.
2: ман оҳангро ёфтам худам.
0: саломат бошед, марҳамат.
2: оҳанги дуюм Бунавша Аҳмадова.
0: бале.
2: оҳанги сеюм агар хато накунам Сурайё Қосимова.
0: ана акнун дар ҳамин сеюмаш хато кардед хоҳарам, як ҷон сипос. марҷуна менависад, ки оҳанги сеюм Зебо Нурова бошад. не, Зебо Нурова нест, ин мард аст. салом алайкум. мутаассифона мард аст, бисёр зебо мехонад, самимӣ мехонад, мулоим мехонад, садои хубам дорад. кӣ ҳастин? салом алайкум.
3: ассалому алайкум акай Фирӯзҷон, рӯз бахайр.
0: саломат бошед.
3: эҳром ҳастам аз вилояти суғ.
0: эҳром, оҳанги сеюм кӣ аст?
3: ба фикри ман Қурбонали Абдуллоев бошад.
0: Қурбонали Абдуллоев ам не, додарам не. саломат бошед. акнун дӯстони азиз, ин ҷо Ҷамшед Исмоилов менависад. не, Ҷамшед Исмоилов нест.
4: ало, салому алайкум.
0: ассалому алайкум.
4: шумо номади шумо бахер акай Фирӯзҷон.
0: саломат бошед.
4: оҳанги сеюм Сӯҳроб ҳастам, дар хати алоқа оҳанги сеюм Фарҳод Ёдина аст.
0: Фарҳод Ёдина ам не, Сӯҳробҷон, рӯз бахер. то шом оли хеле вақт аст, шумо корҳои саҳроро анҷом медиҳед. алишер бошад, то шум корҳои дораро анҷом мерасонад. бале.
5: ассалому алайкум Фирӯз.
0: ассалому алайкум.
5: ман Музаффари ду сарояда ёфтам, Абдулло Султон, Бунавша Аҳмадова, ин Азиз Ваҳобов мебошад.
0: комилан дуруст аст, Азиз Ваҳобов аст. Азиз Ваҳобов. аз ин се ҳунарманд кӣ барои шумо тарона бихонад як лаза?
5: ҳамин коргардон акай Фирӯз, кадом сурудро паш кунад, мешавад ҳамин сето. ҳар сеаш хуб мехонад.
0: саломат бошед, як ҷон сипос мегӯям барои шумо. бародари азиз, ба ҳамаи мухлисон ва дӯсторони барномаам арзи ташаккуру сипос мегӯям. аз алишер хоҳиш мекунам яке аз ин оҳангҳоро паш кунед. баъдан ду таронаи дархости аст, яке Остони азиз, дигаре Фирӯза Алифова. дар рафти барномао ҳатман пешниҳод кунед, шунавандаҳои мо гӯш кунанд, роҳат кунанд ва бо садои душанбе бимонанд. ҳамзамон аз мири мафтуна ба инобат бигиред, чунки дархост аст. хайр, то суҳбатҳои дигар.

0: сабқати маъруфтарин дастаҳои футболи сайёра, пешгӯиву назарсанҷии ҳаводорони варзиши рақами як дар мусобиқоти гуногун, бо стоби андешаи коршиносон дар хусуси мушкилоту дастоварди дастаҳои футболи миллию байналмилалӣ дар барномаи ҷаҳони футбол. ҷаҳони футбол дар садои душанбе.
1: шунавандаҳои иззатманд, дӯстдорони футбол, нахуст барномаи ҷаҳони футболро аз радиои садои душанбе тақдиматон медорем. Шуруъ мекунем аз сархати хабарҳо. Мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон дар бозии дуюми санҷиши бар тими ҷавонони Умон пирӯз шуд. Рӯйдоди таърихӣ дар футболи занонаи Тоҷикистон. Англия бо шарофати дубли Беллингем Норвегияро мағлуб кард ва ба нимфинали ҷоми ҷаҳон 2026 роҳ ёфт. Аргентина Швейцарияро мағлуб кард ва ба нимфинали ҷоми ҷаҳони 2026 роҳ ёфт. Лука Модрич фаъолияти худро дар мунтахаби Хорватия идома медиҳад. Шаҳри ин ва дигар хабарҳои футболи ҷаҳон дар барномаи навбатиамон пешкаши шумо мегардонем. мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон дар бозии дуюми санҷиши бар тими ҷавонони Умон пирӯз шуд. Дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон таҳти роҳбарии Рустам Хоҷаев дар доираи ҷамъомади таълимиву тамринӣ дар шаҳри Масқат бозии дуюми санҷиши худро баргузор кард. Рақиби дастаи мо боз мунтахаби ҷавонони Умон буд. Вохӯрии дирӯз 12 июл дар шаҳри Масқат баргузор шуда, бо пирӯзии мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон бо ҳисоби 2-1 анҷом ёфт. Голҳои дастаи моро Зариф Зарифзода ва Азизбек Мурад ба самар расонидан. Қобили зикр аст ки бозии санҷиши якум байни ин ду даста се рӯз пеш баргузор шуда, бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи мунтахаби ҷавонони Умон анҷом ёфта буд. Ягона голи мунтахаби Тоҷикистонро Аҳмадҷон Шоев ба самар расонд. Ёдовар мешавем ки вохӯриҳои дӯстона марҳилаи омодагии дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон ба марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2027 ба шумор меравад. Бозиҳои даври интихобӣ аз 31 август то 6 сентябр дар Баҳрайн баргузор мешавад. Дар гурӯҳи Д мунтахаби Тоҷикистон бо тимҳои Баҳрайн, Афғонистон ва Урдун рақобат мекунанд. ЦСКА Душанбе рақибони худро барои даври пешакии Лигаи қаҳрамонҳои занонаи АФК 2026-2027 муайян кард. Ба гуфтаи Федерасияи футболи Тоҷикистон, пас аз қурақашӣ

0: ҳар инсонеро метавон бо сухан муаррифӣ кард, аммо баъзан хотираи ҳамсафон аз ҳар таърифу тавсиф пурқиматтар аст. Биёд ба ёди он рӯзҳо аз забони яке аз ҳамкорони наздикаш Карим Назар гӯш диҳем.
1: Ассалому алайкум, ҳаводорони салуту наво. Ман бо Субҳони Саид ҳанӯз аз давраи бачагӣ ҳамдигар шиносоӣ доштем. Бори аввал ман бо Субҳон Саид дар як маҳфиле ки дар мактаби рақами 62 гузашт, ман ба ин овозхон шиносоӣ пайдо кардам. ҳанӯз дар давраи бачагиамон Субҳон Саид бисёр як овози марғуладор, овози ширадор дошт ки ҳамагонро бисёр ба худ ҷалб мекард. ва инак буд ки мо пас аз хатми мактаби миёна ба омӯзишгоҳи мадани равшаннамоӣ ноҳияи Ленин ҳозира рудакӣ дохил шудем ва дар он ҷо 3 сол таҳсил кардем. бо ҳам мо бо Субҳон Саид дар омӯзишгоҳ ҳамкории зичи эҷодӣ доштем. ман ба институти санъати ба номи устод Мирзо Турсунов дохил шудам ва мо хеле бо якдигар мо нахӯрдем, яъне ки ӯ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи давлати шӯравӣ ба хизмат рафт, амбошам дар институт таҳсил мекардам. инак дар курси чорум будем. дар курси чоруми институт дар як маҳфиле дар ноҳияи Ҳисор бо ҳам вохӯрдем. дар он ҷо марҳум Кароматулло Қурбон низ бо ҳамроҳи мо буд ва дар он ҷо Субҳон Саид ба ман гуфт ки Каримҷон, ту бисёр як ҳунарманди боқувват шудаи бисёр оҳангҳои аҷоибу ғароиб эҷод карди. дар он ҷо бо мо ҳамкориро давом додем ва инак соли 1986 ба ансамбли фольклори этнографии ганҷина мо ба кор омадем, ҳамкорӣ кардем ва таи 10 сол мо дар он ҷо бо ҳамдигар ҳамкорӣ мекардем, ба консертҳо баромад мекардем, сафарҳои ҳунарӣ мекардем. дар сафарҳои ҳунарӣ бисёр ҳунари зебои Субҳони Саидро мардум бо як рағбати баланд тамошо мекарданд ва гӯш мекарданд. мо бо Субҳон Саид ёддоштҳои бисёр дорем. бо ҳам дар маҳфилҳо, дар тӯйҳо, дар консертҳо якҷоя иштирок мекардем. ҳамеша ба якдигар мо ёрӣ мекардем. ва инак як лаҳзае ки мо дар кохи Борбад, вақте ки баромад мекардем, дар кохи Борбад аввалин маротиба ансамбли фольклори этнографии ганҷина баромад кард. бояд ки аз ин тарафи саҳна Субҳон Саид аз тарафи рост ба чап мегузашт, ман аз тарафи чап ба рост бояд мегузаштам. ва инак вақте ки мо дар қафои парда бо ҳамдигар вохӯрдем, ӯ ман шӯхӣ карду паромӯш карду ба тарафи рост нарафт, ба тарафи чап рафт. саҳна ҷои худашро дорад. мизансена қариб дар инҷа ба хатоги роҳ медодем ҳар замона. ӯ ман ёдовариҳо бисёр аст дар бораи Субҳон Саид.
0: солҳо мегузаранд, наслҳо иваз мешаванд, аммо муҳаббати мардум ба ҳунари асил боқӣ мемонад. имрӯз роҳи ҳунарии шодравон Субҳон Саидовро фарзандаш идома медиҳад. ӯ низ сароянда аст ва талош дорад номи падарро бо эҳтиром зинда нигоҳ дорад. вале ҳар шахс роҳи худро дорад ва ҳар ҳунарманд ҷойгоҳи худро.

0: Субҳон Саидов бо истеъдоди хос, бо хислати самимӣ ва бо муҳаббате ки мардум нисбаташ доштанд, ба як мактаби ҳунар табдил ёфта буд.
1: Бо падари бузургворам бисёр хотираҳо дорам, ки аз ҳама хотираи беҳтарин ва фаромӯшнашаванда ҳамон аст ки дар консерти шодравон падарам, ки 3 декабри соли 2011 дар толори филармония давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба номи устод Акашериф Ҷураев барпо гардида буд, бо ҳамроҳии падарам дар як саҳна бо ҳам ҳунарнамоӣ карда будем. Ва нақши асосиро низ дар ҳунару касбияти ман ҳамон лаҳзаи консерт буд, ки имрӯз ман давомдиҳандаи касбу ҳунари волои шодравон падарам ҳастам. ва фикр мекунам ки аз ҳама хотироти фаромӯшнашавандаи ман бо ҳамроҳии падари бузургворам дар як саҳна ҳунарнамоӣ кардан буд. Саломату сарбаланд бошед.

ҳамин барномаи навбатии ёди соҳибдилонро, ки ба ёди ҳунарманди маҳбуб Шодравон Субҳон Саидов бахшида шуда буд, ба анҷом мерасонем. Тури ин лаҳза бо шумо будем масъул Лолаи Гулмаҳмад ва коргардон Абдуманон Раҳимов. Рӯҳаш шод, манзилаш обод ва ёдаш дар дилҳои мо ҷовидон буд. То дидори дигар дар мавҷи радиои садои Душанбе саломату сарбаланд бошед.

0: иттилое ки садои душанбе мерасонад боварӣ бахшу ҳадафрас аст.
1: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. то ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. даври суфра.
2: даври суфра
1: давреест аз соҳибдилону соҳибназарон. даври суфра
2: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. даври суфра
1: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. даври суфра
2: хони густурдаи муҳаббати радиои садои душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
1: бо барномаи даври суфра

0: бозам дуруд ва бозам салом ба якояке шумо дӯстони гиромии шунавандаҳои ҳамешагии радиои садои душанбе. Инак омадем пайи хидмати шумо дар барномаи фарҳангию фароғатӣ ва мустақиму озмуни даври суфра аз радиои садои душанбе. Масъули барнома ман Умедҷон Холзода ва коргардон Алишер Шералиев. ин лаҳза кӯшиш мекунем ки он ҳама бахшҳо ва суруду тарнаҳое ки аз ҷониби шумо шунавандаҳои азиз дархост мешавад то қадри имкон бароятон пешниҳод намоед. бахшҳое ки дар барномаи имрӯз пешниҳоди шумо мегардад: бахши ситораи дар синамо, дунёи варзиш, бахши ҳозирҷавоб, садои ошно, лабханд ва ҳамчунин, агар фурсат даст диҳад, бахши асрори наворо пешниҳодатон мегардонем. барои шумо ман хушҳолию саодат ва таби болидаро таманно мекунам. ин лаҳза мегузарем ба бахши аввали барнома, ки ном дорад ситораи дар синамо. ҳамкорам Саёҳат Содиқова вобаста ба рӯзгор ва фаъолияти яке аз ҳунармандони маҳбуб, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, бахши ситораи дар синаморо омода намудааст. ман номашро намегӯям, зеро худ мешунавем, ки ин ҳунарманди саропо истеъдод ва ҳунар кӣ аст. якҷо мешунавем.
1: салом шунавандагони азиз, бахши ситораи дар синамо аз пешниҳоди шумо. дар ин бахш мо дар бораи Дилбар Умар ва ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон маълумот медиҳем. ба шумо низ ҷолиб аст дар бораи Дилбар Умар ва маълумот гирифтан, пас бо мо бошед. Дилбар Умар ва 26 августи соли 1949 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. актрисаи театр ва кинои советии тоҷик аст. актрисаи халқии Тоҷикистон соли 1971 студияи тоҷикро бо роҳбарони бадеии ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон профессор Бибиков ва Пижова ташкил намуданд. донишкадаи давлатии санъати театрӣ ба номи Луна Чарскиро дар Москав хатм намудааст. соли 1971-1983 актрисаи театри давлатии ҷавон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов, аз соли 1983 актрисаи театри академи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ мебошад. вай бори аввал дар синни 7-солагӣ ба саҳнаи кино ворид шудааст ва дар филми бадеӣ «Ман бо духтари вохӯрдам» нақш бозӣ намудааст. дар филмҳо баромад кардааст, ки интихоби касби ӯро пешакӣ муайян кардааст. вай дар 30 филми бадеӣ бозӣ кардааст, соҳиби ду писар мебошад. дар синни 7-солагӣ дар филми «Ман бо духтари вохӯрдам» нақш офаридааст ва маҳз ҳамин нақш ӯро машҳур намудааст. худи ӯ мегӯяд, ки ҳеҷ гоҳ намехостам актриса шавам. орзуи ман мисли падарам Усмон Умаров журналист шудан буд. мақолаҳо менавиштам, шеър эҷод мекардам, мақолаҳоямро дар нашрияҳои бачагона чоп мекардам, аммо тақдир маро ба дигар самт бурд. ҳарчанд ман дар бораи актёрӣ чизе намедонистам, вале ба ин самт рафтам ва аввалин бор дар Москва ба саҳна баромадам. пас аз хатми донишгоҳ бо ҳамсинфонаш театри ҷавононро таъсис медиҳад ва муддати тӯлонӣ дар он ҷо кор мекунад. аммо баъдан бо кадом сабабҳое аз он ҷо меравад. театр оинаи ҳаёт аст, гуфтанд хирадмандон. ӯ мегӯяд, ки барои ман театр тамоми ҳастиам аст. ба хотири театр аз бисёр чизҳо даст кашидааст ва дар саҳнаи театр чандин солҳо ҳунарнамоӣ кардааст. чандин нақшҳоро дар филмҳо низ офаридааст. ҳамин нақшҳои офаридааш аст, ки ӯ имрӯзҳо машҳури ҷаҳон гаштааст. шунавандагони азиз, бахши ситораи дар синаморо аз барномаи даври суфра шунидед. пайгири барномаи мо бошед.

0: дӯстони зигиромӣ, чанд лаҳзаҳа ки дигар аниқтараш, як дақиқаи дигар мо фурсат дорем. Инҷо тарона дархост шудааст аз Қобилҷон Зарипов бо номи Тоҷикистон. Хуб, тарона аз Зулфиқори Азиз дархост шудааст, тарона аз Шабнами Тоҷиддин дархост шудааст, таронаи дигар аз, хуб, инҷо таронаи Муиналакай пахш шуд, тарона аз Ситораи Караматулло дархост кардааст шунавандаи мо 4545. мо ба ҳар яке шумо изҳори сипос мекунем, ба онҳое ки дар барнома нихтараш дар бахшҳои мо иштироки фаъол доштанд, занг заданд, барошон изҳори сипос мекунем ва ба онҳое ҳам ки натавонистанд занг зананд, аммо гӯш ба садои мо доданд, барои онҳо низ изҳори сипос мекунем. ва чун ҳамешагӣ, чун бузурге мегӯяд ки хуб, боз омадан зи рафтани хуршаи дур нест, гар зиндагист, дида ба дидор мерасад. Дар фарҷоми барнома як саҳначаи ҳаҷвӣ дар аниқтараш пешниҳоди гурӯҳи маҳфилоро. Бо шумо будем ман, Умеҷон Холзода ва коргардон Алишер Шералӣ. То барномаҳои дигар, хайр.
1: لحظه خوشحالی و فراغت و یکدمی بیغم در بخش یک تبسم از صدای دوشنبه. خنده هم داروست، انسان را تبابت میکند.
2: ای توپلن ایجی بیا
3: ما
2: ایجی ده چند تا توپلنگ ای با
3: مایا
2: ایجی بیا ایجی بیا
3: بازی نه الا با
2: ای توپلنگ ها در بین همین گروهی کارگرا چی کاری؟
3: ما؟
2: ها خدا
3: ما پسابنیکم؟
2: پسابنیک
3: ها؟
2: پسابنیک
3: ها ها ها
2: و پسابنیکی باشی این قلم در بخی گوشی تو چی کار میکنه؟ قلم باید که در بخی گوشی استا بستا فهمیدی؟
3: وا
2: چه؟
3: منو پسابنیکم گفته در گوشم لپاتکه بمانو؟

0: гузориши муфассал.
1: Тавре иттило додем 16 июн президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 35-солагӣ истиқлолияти давлатӣ ва бо истифода аз ҳуқуқи конститутсионӣ лоиҳаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афро ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуданд ва баъд аз қабули қонун ба он имзо гузоштанд. Ин иқдоми башардӯстонаи роҳбарияти олии мамлакат дар баробари шаҳрвандон аз ҷониби дигар ниҳодҳои давлатию ҷамъиятӣ ва байналмилалӣ ҷонибдорӣ мегардад. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Сатторзода пайгир аз ин мавзӯст.
2: Дар асоси иҷрои қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф, гурӯҳи аз зиндонҳои шаҳрҳои Нурак ва Адад, ноҳияҳои Ёвон, Дӯстӣ ва дигар маҳбасхонаҳои ҷумҳурӣ ба озодӣ баромаданд, ки аз ин шумораи озодшудагон 297 нафари онҳоро зан ташкил додааст. Қиёмиддин Маҳмадалиев, муовини прокурори шаҳри Хуҷанд, барон бовар аст, ки қабули қонуни мазкур як аз принсипҳои муҳими инсондӯстӣ дар низоми ҳуқуқӣ ва ҷиноятии давлат ба шумор рафта, он аз сиёсати инсондӯстии роҳбарияти олии мамлакат башорат медиҳад.
3: Мутобиқи муқаррароти қонун, он нисбат ба 18038 нафар татбиқ мегардад. Аз ин шумора 11305 нафар аз муассисаҳои иҷрои ҷазо, муассисаҳои сукунатӣ ва дигар навъҳои ҷазоӣ, ки бо маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд нестанд, озод карда мешаванд. Ҳамзамон нисбат ба 6733 нафар муҳлати адонагардаи ҷазо кам карда мешаванд. дар доираи татбиқи қонуни мазкур аз 507 нафар зане, ки аддои ҷазо менамоянд, 248 нафар аз аддои қисми боқимондаи ҷазо пурра озод гардида, нисбат ба 259 нафар муҳлати ҷазо ихтисор карда мешавад. Ҳамчунин, аз 134 нафар ноболиғи маҳкумшуда, 99 нафар аз боқимондаи ҷазо озод шуда, барои 35 нафар муҳлати ҷазо кам карда мешавад.
2: ҷомеашиносон бар он боваранд, ки қабул гардидани қонун дар бораи аф ифодаи сиёсати инсондӯстонаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, ба шахсоне, ки даст ба ҷиноят задан, имкон медиҳад, ки ислоҳ шаванд ва ба назди наздикону пайвандони худ баргашта ба кору фаъолияти созанда машғул шаванд. дар ҳамин ҳол Қиёмиддин Маҳмадалиев, муовини прокурори шаҳри Хуҷанд, мегӯяд, қонуни мазкур мақомоти иҷроии ҳукумати давлатӣ шаҳру ноҳия, вилоят ва дигар мақомоти мамлакатро вазифадор кардааст, ки ин шахсони аз маҳбасхонаҳо раҳо гардидаро ба шуғл, таҳсил ва ба қайдгирӣ саривақт фаро бигиранд.
3: инчунин нисбат ба шахсоне татбиқ мешавад, ки парвандаҳои ҷинояти онҳо дар марҳилаҳои таҳқиқ, тафтиш ё баррасии судӣ қарор доранд. дар чунин ҳолатҳо тибқи муқаррароти қонун парвандаҳои ҷиноятӣ нисбат ба шахсони таҳти аф қарор дошта қатъ карда мешаванд. ин тартиб имконият фароҳам меорад, ки нисбат ба баъзе шахсон пеш аз содир гардани ҳукми суд принсипҳои инсондӯстӣ татбиқ гарда, онҳо аз оқибатҳои минбаъдаи ҷавобгари ҷиноятӣ раҳо меёбанд.
2: маврид ба ёдоварист, ки дар заминаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф, инчунин нисбат ба шахсоне, ки то қабули ин санад парвандаҳои онҳо дар пешбурди мақомоти судӣ таҳқиқ ва тафтиш қарор дорад, татбиқ гардида, амали он дар истеҳсолот қатъ карда мешавад. Тоҷиддин Сатторзода, Садои Душанбе.
4: дар олам беҳтарин ҷои Душанбе. баҳори сабзи дилҳои Душанбе. барои ишқ маъвои Душанбе. аҷаб шаҳри дилорои Душанбе.
5: канори лолазорат дилситон аст, шабеҳи як биҳишти ҷовидон аст, чу замзам оби варзобат равон аст. дар олам беҳтарин ҷои Душанбе.
6: ҳама фасли ту монанди баҳор аст, насимат аз ҳавои кӯҳсор аст, ба ҳифзат қуллаҳои пойдор аст. баҳори сабзи дилҳои Душанбе.
7: Душанбе шаҳри ишқу ошиқони, шукуфони дар оғӯши ҷавонӣ. гуворо дар Душанбе зиндагонӣ. ҷавонӣ, эй Душанбе, ҷовидонӣ. барои ишқ маъвои Душанбе.

0: маҳфиле ки пур аз розу ниёз аст.
1: маҳфиле ки дар он лутфу меҳрубониҳост.
0: маҳфиле ки баёнгари рӯзгори бонувон аст.
1: пас биёву ҳамнишин бош бо мо
0: дар маҳфили дугонаҳо.

0: дуруд шунавандаҳои азиз, дугонаҳои гиромӣ аз маҳфили дугонаҳо.
1: дуруд ба он нафароне ки ин лаҳза гӯш ба садои мо доранд ва интизор ҳастанд ки мо имрӯз барои онҳо чӣ мавзӯъро пешкаш мекунем ва дар чӣ хусус суҳбат мекунем.
2: бале дугонаҳои азиз, босам салом, босам дуруд, босам хушомадед ба барномаи навбатии дугонаҳо. тавре соҷида гуфтанд дугонаи мо имрӯз дар ҳақиқат мавзӯъ муҳим аст, сари вақте аст ва мо гарчанде чанд бор маротиба чандум аст ки дар ин хуб мавзӯъ барнома мекунем, вале босам ин мавзӯъро таҳлил кардан ва ё аз рӯи он хуб андеша баён кардан муҳим аст.
1: ва айёми нигоҳ кунед ки пухтупази меваҳо аст ва барои захираҳо бисёр имконияти хубам аст. мегӯянд ки агар дар фасли тобистон пору бошад, дар зимистон дору аст.
2: бале.
1: аз ҳамин сабаб имрӯз хуб аст анамо мавзӯе ки мо пешниҳод мекунем ва бо ҳамроҳи он нафароне ки гӯш ба садои мо доранд, дугонаҳои мо, модарони мо, хоҳарони мо, андешаҳои онҳоро ҳам гӯш мекунем. шояд пешниҳодҳои хубам дода метавонам барои он нафароне ки имрӯз шояд аз баъзе пухтупазҳое ки барои захираи зимистон ҳаст шояд камбудӣ доранд, шояд наметавонанд, шояд мепазанд вайрон мешавад ё кутруш мекунад.
0: бале, ва хуб аст вақте ки шунавандаҳои мо ин лаҳза зиёдтар бо мо дар иртибот шаванд ва ҳар нафаре, чун имрӯз мо пешрафти ҳам техникаву технология ва пешрафти замонро мебинем ки бубинед ки гулдухтарони мо инқадар пухтупазро метавонанд ва нушобаҳои ҳарангае ки хуб имрӯзҳо омода мекунанд, хуб солҳои пеш набуд. ман фикр мекунам аз солҳои пеш хуб модарони мо, бибиҳои мо барои захира кардани зимистон ҳамеша омода буданд ва кӯшиш мекарданд, вале имрӯз бо пешрафти замон ман фикр мекунам ки зиёд тараст.
1: бале, замони пеш нушоба тайёр намекарданд, вале захираи анаме меваҳое ки қоқ шудааст ва дар зимистон барои тайёр кардани нушоба бисёр муфид аст, ба таври худ онҳо ҳам захира мекарданд.
0: бале,
2: яъне дар умум мегӯем ҳама ҳамин захира барои зимистон аст, вале тарзу намуд усулҳояш дигаргуна аст.
1: бале.
0: ва мо пешрафти замон гуфта шукрона аз фазои тинҷу осудаи кишвар мекунем.
2: албатта
0: ки имрӯз хонадоне нест ки аллакай, хуб ман бонувонро дар назар дорам, ҳамин хонаҳое ки захира барои зимистон кардан, худашон ки вақте даромада ҳамин банкаҳоро мебинанд роҳат
2: мекунанд.
1: яъне аллакай шунавандаои мо фаҳмиданд мо дар чӣ хусус мавзӯъро интихоб кардем, яъне ки мавзӯи имрӯзаи мо захира барои зимистон аз меваҷот барои мураббоҳо, шарбатҳои гуногун ва нушобаҳо ки дар фасли зимистон ҳам дар сархони мо розеб медиҳад, ҳам барои саломатии мо муфид аст, алал хусус анамон мураббоҳое ки аз меваҳои тобистона тайёр карда мешавад барои фасли зимистон.
0: ва бояд барои шунаванда бигӯем ки имрӯзҳо захираи афшураҳое ки мекунанд айни ҳол хуб вақт аст, мо дар ҳаво хеле гарм аст, мо наметавонем имрӯзҳо хуб
1: шарбатҳо
0: омода кунем. хуб танҳо метавонем мо нушобаҳо омода кунем, мураббо омода кунем, айни мудаос, чун меваҳои мо хеле фаромон аст, меваҳо хеле зиёд аст ва ҳамин шуштани банка, тоза кардани банка низ
1: безараргардонӣ
0: хуб дармади аввал аст. ва имрӯзҳо ман ҳамин сол, худи ҳамин сол, ҳама сола вақте ки мо банка маҳка мекардем, ман аз ин чиз истифода намебурдам, вале имсол хуб хоҳарам бо ман дар тамос шуданд ва гуфтанд ки банкаҳоро ҳатман бо сода шӯед, содае ки мо дар хамир илова мекунем.
2: сода?
0: бале,
1: содаи хӯрокак
2: босам безарар мегард барои безараргардонӣ.
1: яъне ки дар обе ки анамон сода рехта шушта мешавад ва он безарар мегардад ва баъзан вақт дар буғ бештар вақти моро мегирад, дар буғ нигоҳ доштан ва безарар кардан.

0: албатта варениҳое ки мо омода мекунем
1: аз оли сирхаксиёр ардраш чизтай дига истифода кардам
0: бале барвақта саво гарм
2: шумо мураббо кардед фақат
1: мози мураббои чай сиёҳ кардаму компот як оли сирхакшааз
2: олу
0: хуб олуро аз куҷо гуфтед ки олучавандакро ман аз хонаи падарам овардам яъне ки харидорӣ накардам олуро харидорӣ
1: кардедхдамоқадгаҳамсоя
0: аз ҳавлии
1: худатон
0: дар хона ба ғайр аз олу кадом дарахтони мевадиҳанда боз дар хонатон аст
1: задолуа нокай мурутай чормағз аст хурмо аст анор аст тамом мево аст
0: чаро аз мурут хуб мураббо накардед
1: мурут оли дертар ҳастсахт
0: дертар мепазад кадом моҳ мепазад
2: навои гуногун дорад
1: кувақташ
2: аст ҳозир
0: анҷир меваи анҷир дарахти анҷир ҳам дар хона доред
1: дар хона яна ниҳол ки ҳастаст аёл истифода накардам ҳавли падарам да боғ калон ки аста аз иварда дусатил калон аёл истифода кардам
2: шумо барои шунавандаҳои мо барои он нафароне ки ҳоло гӯш ба садои ҳамаи мо доранд мегуфтед ки тарзи омода кардани мураббо аз анҷир ва анамон мураббое ки шумо бо олу кардед ҳар бону ҳар гуна тайёр мекунад баъзе нафарҳо қиём тайёр мекунанд
1: ҳама чизи нозук яке ами олу ва махтам куниши яке анҷир
2: бале
1: қагази ва бисёртар нозукай ва чиқева зарби эҳтиёт ман вақт қиём ба меҷӯшонам чиқева олуро тинӯр мекунам оваш меравад ба қиём меандозам меҷӯшам ба ҳамин олумо дарму банкҳо пар мекунам ясарбанкҳом дарафтҳо мешум пур мекунам қоқ мекунам мегирм пар мекунам гашакай пар мекунм ва димро бо пар мекунам ачки чиқагазиамо кирдам банка чиқа хушу меморад
2: вақти ҷӯш омадан анамо хафҳое ки дар рӯяш пайдо мешавад мегиред баъди ҷӯшидан чанд дақиқа дигар бояд ҷӯшад ки аз олу аллака пурра тайёр шавад ва бехатар
1: бошадшумо
2: нушобая мегиред нушоба тайёр кардед аз анҷир чӣ гуна тайёр мекунед
1: аз анҷир мешум тоза мекунам дар як коса анҷир ду коса шакар меандозам ба чел мекунам адена шакарша бекунам адена анҷира ба хиём мекунам о меандозам
2: дар хиём меҷӯшонед а шумо
1: бале агар дусатили пластнаки калон боша ҳамтн пластнаки сафеди калон хати чи меандозам о меандозам хиёмо меҷӯшонам
2: чӣ гуна фаҳмидан мумкин аст ки тайёр шудааст мураббои анҷир
1: яъне
0: ки шумо гуфтед ки аз меваҷотҳо анҷир бисёр нозук аст
1: бале мо анҷира мехем ҷӯшем қиём ҷӯши зар чи ба анҷиро меандозем анҷиоста пас монда ҷӯшидан мегирам вақ анҷир да оби ҷӯш хали бурҷин задан мегирам мавлум мешавад
0: саломат бошед ташаккур забонова ман фикр мекунам ки беҳтарин маслиҳатҳо буд барои шунавандаҳои мо
2: бинед ки ҳар бону ба ҳар тарз тайёр мекунад ва дар ин шабу рӯзҳо ки меваҷоти мо мармиҷон аст қулфинай ҳаст боз меваҷотҳое ки барои зимистон барои саломатӣ муфид аст олуча ҳаст тайёр кардани инҳо ва қурти сиёҳ ки бисёр барои бемориҳое ки зуком мешавем истифода кардан дар омехтаги анамин чизҳо меваҷотҳо бисёр муфид аст барои фасли зимистон чи дар шакли ҷем яъне ки як ҳолати ғафз тайёр кардан ки аз қимакунак гузарондан ва чи дар ҳолате ки дар шакар мехобонанд ва мепазанд инам манфиати бисёр дорад дар ҳақиқат имрӯз

0: мо назар андозем чӣ қадар бонувони мо барои зимистон кӯшиш мекунанд ки аз ҳамаи меваҳое ки дар табиати мо ба арзонӣ дода шудааст истифода баранд ва ҳатто зардолуе ки имрӯз дар бозори мо ҳаст дар минтақаҳои мо нав пухта истодааст дар баъзе кишварҳои ҳамсоя аллакай зардолу пурра пухта ба охир расид ва табиати тоҷикистон чӣ қадар афсонавӣ аст ки дар баъзе минтақаҳои мо ҳоло ҳам зардолу пухта истодааст ва дар баъзе ҳоле хом аст ва меҳмоне доштам ҳайрон шудан рӯи дар сархон вақте ки зардолу дидан дирӯз гуфтан зардолу аз куҷо захира аз яхдон ман гуфтам не аз бозор мағозао пур аст дар шумо ҳоло ҳам ҳаст зардолу ман гуфтам ҳаст дар минтақао дар он давлатҳое ки ҳамсоя ҳастанд бо мо дар он кишварҳо аллакай зардолу дар моҳи май тамом шудааст ва бинед ки мо анамин табобати баданро аз табиат ба воситаи захира кардан ба воситаи мураббаҳои гуногун ба воситаи ҳар гуна афшураҳое ки тайёр карда мешавад ба воситаи шарбатҳое ки барои зимистон тайёр карда мешавад мо бонвон агар тарзи дуруст истифода кардани анамон банкаҳо ва безарар гардондан ва тарзи пухтанаш технология пухтан нигаҳ доштан ва чанд дақиқа пас аз пухтан гирифтани хафи анамон болои меваҷоте ки мебарояд бо воситаи шакар агар мо дуруст истифода бурда тавонем он гоҳ на вайрон мешавад мағор мезанад на чуне ки ҳамсӯҳбатамон яъне ки гуфтанд ки мепарад вайрон мешавад об ҷудо мекунад ҳамин ҳолатҳо бартараф кам мешавад хуб мешуд ки касе ки имрӯз боз аз зиндагӣ аз таҷрибаи кадбонугии худ дар пухтани мураббоҳо бисёр метавонанд суҳбат кунанд бо мо ва маслиҳатҳо дода тавонанд мо интизори зангҳои онҳо ҳастем
1: бале 2761-52 2761-72 шунавандаҳои азиз шумо бо мо дар иртибот бошед ва чун дар оғози барнома гуфтем маслиҳате ки ҳар як нафари шумо барои якдигар пешниҳод мекунед ман фикр мекунам ки ин беҳтарин аст чунки мо дар оғози барнома ҳам гуфта гузаштем ки имрӯз барои маҳкам кардани он шакаробҳо
2: вақтхело
1: барвақт аст ва мо дар кадом моҳ метавонем ки ҳаминро омода кунем ва захира кунем барои зимистон
2: бале албатта сабзавоте ки шумо гуфтед алон дар бозорҳо хеле зиёд аст вале вақте ки мо агар маҳкам кунем онҳо бечуну чаро ба қавли ҳамсӯҳбати мо албатта мепара яъне ин ҳоло вақт нест ва вақте ки тирамоҳ маротибаи дигар ҳамаи ин сабзавот пухта мерасад мо метавонем аз онҳо хуб ҳам хӯриш омода кунем ҳам ба тарзи яъне зинда маҳкам кунем яъне танҳо озимо диққати асосӣ ба мураббо нӯшоба ва шарбатҳо медиҳем ки метавонем бо дили пур онҳоро аз онҳо мураббо нӯшоба омода карда маҳкам кунем ва барои зимистон
0: бале имрӯз нигоҳ кунед ки дар бозорҳои мо ҳам шоҳтут аст ҳам тутҳои заминӣ ҳастанд ва дигар намуди меваҳое ҳастанд ки дар замин мерӯянд яъне ки мо мева мегӯем анамон чизҳое ки дар ҳақиқат таркибашон аз витаминҳои гуногун бой ҳастанд ҳангоми ҷӯшондан ҳангоми пухтан яъне ки ғизонокиаш ҷиҳатҳое ки манфиатовар аст гум намешавад баръакс зиёд мешавад ҳангоми мо мепазем о захира мекунем вақте зардолу пухтан нигоҳ кунед ки баробари зардолуро мураббо кардан донакҳояш ҳам мешикананд ва ҳамроҳи анамон зардолу меандозанд ва вақте ҳамроҳ мешавад зардолу яъне ки барои нигаҳ доштани анамон шарбаташ яъне ки напаридан обашро ҷабида гирифтан ва як лаззати дигар додан бисёр бонувони мо истифода мебаранд
1: баъзанбарои қувватбахшӣ дар зимистон ҳамчун витамин истифода мекунанд
0: нигоҳ кунед ки чӣ қадар ҳавсала дар кор чӣ қадар завқ дар кор чӣ қадар ҳунар дар кор ки дона дона шикастан ва мағзҳои
1: онрбале
0: гузоштан дар даруни мураббоҳо чӣ қадар болаззат аст ва айёме ки ҳамин баҳор мешавад нигоҳ кунед занҳое ҳастанд ки ҳатто аз мағзи чормағз вақти тар аст ولی شیره دارد و شیرانوک است ولی سخت شدگی نیست
2: حمل
0: میکنه نه مربا میسازن من این چیزا چشم خودم دیدم چگونه تازه میکنن اما پسلخوی که خلو تونوک است درنش خلی شیره دارد تایور کردنی انا من مربای تماشو کردم که علاقه تایور بود در حالت تایور من دیدم و کار کرد چقدر دستوشون برای پوچوخوی همون باید جدو کردن سیاه شده است به هر حال زاخ دارن حوصله دارن بله. برای تبوبت زمیستون اموده میکنند
1: بعدم بازم صحبت رو در محفیلی دوگونه ها ایدومه میبخشیم شما با مدر ارتباط

0: маҳфиле ки пур аз розу ниёз аст.
1: маҳфиле ки дар он лутфу меҳрубонӣ ҳост.
0: маҳфиле ки баёнгари рӯзгори бонувон аст.
1: пас биёву ҳамнишин бош бо мо
0: дар маҳфили дугонаҳо.

0: шунавандаҳои иззатманд, маҳфили дугонаҳо мустақиман пешниҳоди шумо мешавад ва мавзӯи имрӯзи мост
1: барои
0: зимистон, захира кардан барои зимистон. Ва ин лаҳза бошад, як саҳна пешниҳоди шумо мегардад. Мо интизори зангҳои телефонии шумоем.

0: ҳамсоя. Вай, анами, вай, шумо чӣ хел кардед баъд мурабботона ҳамсоя?
1: Кадом намудаша, аз кадом мева?
0: Анаму анҷир буд ку, анҷири
1: анҷир буд ку? Бале. Хуб маъмули, яъне анҷиро аввал меваро хеле тоза шудан дар кораст, ки он аз гарду чанг ғубор ва он дигар чирку чаман тоза шавад. Сипас аз байнаш мебурам ки
0: бале. Фарқ мекунед? Фарқ кадар мепазед?
1: Не.
0: Ё як лухт?
1: Не, не, не. Ман гуфтам ки ду булак мекунем ва агар хоҳед чор булак, шаш булак, ихтиёр аз шумо аст. Майда мекунед, сипас як коса мева, косаи майдатар, шакар. як ба як
0: ҳами қадар
1: меандозем
0: мева мева бисёр неки нархаш барои
2: ма нагӯед мева бисёр ҳамсоя шавҳарам ин ҳафта ба деҳа рафта буд дар як коробка ки коғази коробкаи коғазӣ зардолу овардааст дар як тавоқи дигар олучабандак овардааст олучабандакаша ами аз дасти бачаам гирифтам кани якта те гуфта ширин сиёҳ шудаги
0: мазашампул адеҳа тозаи калабиам чӣ қадар шакар доштаам
2: вай вайрон шуда истодааст ана рӯзи шанбе овардагӣ буд як шанбе агар ҷума чинда бошан аз дарахт шанбе истод мана як шанбе имрӯз душанбе дугонаҳои азиз
0: ба чӣ ба напухтед
2: ман намепазам
1: мевай таппа тайёр
2: нушоба будааст ҳамсояҳо мураббо будааст нушоба аз хонаи модарамам равон мекунанд ҳар сол ман худам тамоман дастама намезанам
0: шавҳаратон ба маъқул аст мураббо
2: шавҳарам ҳозир намедонад ки дар чӣ ҳолан вай зардолуву олучабанда
0: кидастерӯз вай зардолу ба фикрам пачақ шуд ҳама
2: шояд
1: кхурдаистоданамеданамкамкамбурдамондан
2: ман гуфтам ки аз ӯ тахона гире дар ин ҳавои гарм мумкин вайрон шуда бошад
0: равем бинем
2: канедшумо гуфтеду ба ёдам расид
0: бе шумо розӣ бошед мо мерем ёрдам мекунем мепазед
1: мураббо мекунедагар
2: хоҳед гиред
0: не шумо ба мепазем ки ҳами хайр меҳнат када
2: шавҳаранене ман ба лозим нест ҳамсоя ман харидорӣ карда мехӯрам ман ҳар ягон маротиба барои зимистон захира накардам
0: вай ҳозир дар тобистон шарбату ин чизо дар назари одам
1: наменамоеки
0: зимистон чӣ қадар
2: ана ёдатон ҳаст ҳамсоя нигинабону ман зимистони омадам ки писарчам зуком шудасту як банка нушоба тиед як банка нушоба додед ман намепазам тамоман худам тайёр намекунам
0: ҳавсала надоред
1: намехоедбинед
2: хонаи хоҳарчам рафтам аллакай аз як нушоба ман чил банка омода кардам гуфтам о чил банка чӣ кор мекунӣ дар як зимистон ки қадарам нест
0: вай оила калон бошад меошад зимистон
1: аввали
0: баҳормеҳмон мебиёдам
1: ту меваи нав пухта растена
0: асамбур захираашумо ба бепул
2: омадагиваҳунарманднигисёр дӯстдоштани убайдулло раҷаб мегӯяд ки ана мана нагуфта зимистон ҳам гузашта меравад
0: то мегузарад ки чашми зимистона барои кур кардан хона ба бошад ба ганда нигина равем набошад
1: рафтем
0: коробкаи бананбаи коробкаи калон бами
2: агар хоҳед а агар хоҳед бин
0: равем
2: сафир гирем чигирем чӣ кор мекунед
0: ва даракаша меёбем ҳеч он қадар вайрон нашудакс неки ҳаво гарм
2: бӯи
0: туршӣ накардмеягочид
2: ман надидам куҷобо мондедшумодар тахона
0: гуфтарафте ман ҳозир якта сател гирам шумо рафтан
1: гиредгирам
0: майлаш ман рафтам сателя гирифта биё
2: майлаш биёед
1: ин дугонаамо ба ё кӯмак кунем

тоҷикистон кишвари хушманзар аст. Бар сараш дар осмон ҳафт ахтар аст. Мардумонаш мардуми бонангу ор, бо бузургон шӯҳраи баҳрубар аст.

0: муайян кардан, муарифӣ кардан, дастовардҳои беназиреро соҳиб шуданд, муарифӣ кардан миллати моро тавассути ин. Ва дар шароити имрӯза ҳам воқеан вақте ки мо нигоҳ мекунем, мавзӯи бисёр баҳснок аст, мавзӯи бисёр мубарам аст. Чаро? Бо ин хотир ки бинед, мо 10 солаи аввали истиқлолиятамонро бо кудуратҳо, бо сиёҳиҳои ҷангшарвандӣ пайсар кард. Хоҳед нахоҳед, ҳар як сиёҳӣ, ҳар як бенизомӣ дар рӯҳу равони миллат, дар тарбияи ҷавонон нақши муайяни худро мегузорад. Тасаввур кунед ки ҷавоне дар солҳои нобасомониҳои кишвар, ҷавононе ки ёки кӯдаконе ки ё наврасоне ки зиндагӣ мекарданд, имрӯз онҳо падар ҳастанд. Ва хоҳ-нохоҳ дар ин сурат дар тарбияи баъзан аз ҷавонони мо баъзан нуқсу ноқсиҳо мушоҳида мерасад. Ва исботи инам дар ин аст ки баъзан мутаассифона мо мебинем ки бархе аз ҷавонони мо, хуб солҳои пештар теъдодашон зиёдтар буд, дорад ки таи солҳои охир камтар мешавад, ба ҷараёнҳои ифротӣ, тафритӣ, қувваҳои дар назар додам террористӣ, экстремистӣ шомил шуданд. ва ин амалашон боиси он гардид ки яъне як нав дар мамлакати мо, дар фазои сиёсии мо як нав нобасомониҳо ба вуҷуд омад, нобовариҳо ба вуҷуд омад. Хушбахтона пешвои миллати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳамон замоне ки сари қудрат омаданд, ман дар назар дорам пас аз иҷлоси 16 шӯрои олӣ, яъне соли 1992 ҳаёти ҷавононро яке аз масъалаҳои меҳварии дар сиёсати дохилӣ қарор доданд. яъне дар аввалин мулоқоти худ бо ҷавонон, ки соли 1993 баргузор гардид, дар ҳамин мулоқот худ таъкид карданд ки мо ба ҷавонон ҳамчун қувваи эътимоднок такя менамоем ва ба ҷавонон такя кардам ва бо ҷавонон кор кардам. Хушбахтона дар таи солҳои соҳибистиқлолӣ ниҳодҳои хеле гуногун, идораҳои хеле гуногун, вазорату кумитаҳои хеле гуногун доир ба пешбурди ҳаёти ҷавонон фаъолияти бисёр назаррасро ба роҳ монданд. ва ҳамин буд, ман фикр мекунам ки давра ба давра, давра ба давра мо дар самти ҳаёти ҷавонон беҳбудӣ, яъне дар самти фаъолияти ҷавонон беҳбудиҳоро ба назар мегирем имрӯз, яъне ба мушоҳида мегирем ки воқеан имрӯз шумо нигоҳ мекунед, дар ҳама соҳаҳои хоҷагии халқ ҷавонон нақши бориз доранд. Хел аст дар бештари соҳаҳои халқ, яъне махсусан дар соҳаи маориф, дар фарҳанг, мо дар риштаи журналистика шумо бинед, аксарияти кормандон ҷавонон ҳастанд. ҳатто имрӯз мо мебинем ки ҷавонон дар идораҳои давлатӣ ба ҳайси як нафар вазир, раиси кумита, муовини вазир, як нафар муовини сарвазир кору фаъолият доранд ва як нафар аъзои маҷлиси миллӣ аст. як ҷавон масалан аъзои вакили маҷлиси намояндагон аст, ту ва ғайра ба ин монанд хеле зиёд ҳастанд. инчунин теъдоди ҷавонони мо имрӯз роҳбар ҳастанд дар муассисаҳои таълимӣ, дар муассисаҳои фарҳангӣ, саноат, дигар имрӯз роҳбар ҳастанд. имрӯз бархе аз ҷавонони мо сафир ҳастанд, дипломатҳои бисёр сатҳи хуб ҳастанд. имрӯз ҷавонони мо шумо бинед дар ҷаласаҳои байналмилалӣ, дар бозиҳои байналмилалӣ, дар мусобиқаҳо, дар олимпиадаҳо шаъну эътибори миллати моро боло мебардорад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ман болотар гуфтам, дар робита ба таҳким бахштани ҳаёти ҷавонон дар сиёсати дохилӣ чандин санадҳои меъёрии хуб қабул кардам, стандартҳои хеле зиёд, консепсияҳои хеле зиёд қабул кардам, ҷоизаҳо муайян кардам ва муқаррар кардам. ва ҳатто шумо бинед, мо соли 1998 як идораи алоҳида ташкил кардем ба хотири ҳаёти ҷавонон, кумитаи кор бо ҷавонон, ки имрӯз бо номи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст. ва рӯзи муайянро барои рӯзи ҷавонон муайян кардем, 3 май, ва қонун қабул кардем доир ба ҳаёти ҷавонон. ва ҳамзамон як ҷоиза ҳам бо номи Исмоил Сомонӣ барои дарёфти ҷавонони бо истеъдоду дигар. ва имрӯз бинед чӣ қадар озмунҳои дар сатҳи ҷумҳуриявӣ аст. ҳама ҳамин ба хотири чи аст? Пеш аз ҳама ба хотири ҷавонон аст ки ҷавонон дар ҳаёти ҷомеаи мо боз ҳам аз гузашта дида бештару беҳтар нақш дошта бошанд ва хеле фаъолу саҳим.
1: яъне ба назар мерасад ки пешвои миллат ҳамеша дар паҳлӯи ҷавонон буданду ҳастанд. метавонед гӯед ки чӣ чиз пешвои миллатро барои таваҷҷӯҳ ба ҷавонон дилгарм мекунад?
0: ҷавонон тавре ки роҳбари кишварам борҳо таъкид карданд ва дар паёмҳо ҳамеша таъкид мекунам ва дар китобашон Уфуқҳои истиқлолам қайд намуданд ки ҷавонон нерӯи созанда ва нерӯи пешбарандаи ҷомеа ва давлат ҳастанд. гузашта аз ин, ман ёд дорам ки соли 1998 як китобчаи пешвои миллатам чоп шуд, яъне таҳти унвони ҷавонон ояндаи миллат ва дар ҳамонҷо консепсияи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, махсусан андешаҳои роҳбари кишвар доир ба ҷавонон ироа шуда буд. ва албатта мо медонем ки ҷавонон дар ҳақиқат як нерӯи созанда ҳастанд. ба хотири нерӯи созанда будани ҷавонон роҳбари кишвар ҳамеша ба ҷавонон такя мекунад. ва масъала бисёр масъалаи нозук аст. гап дар ин меравад ки агар ҷавонон дуруст тарбия ёбанд, метавонанд ки дар оянда онҳо қуллаҳои баландро фатҳ میکنن به منفعت دولت و خلق و ملت و وطن کارهای خیلی زیاد رو انجام میرسونن. اگر جوانان با نظر داشتیم انمون خصوصیت های پسیکولوژی و سینسولیم اگر جوانان در روحیه نادرست تربیه یابند در فضای ناسالم تربیه یابند اینها میتونن که با روحهای نادرست قدم زده برای ملت برای دولت فلاکت های خیلی زیاد رو ایجاد کنن. به همین خاطر رهبری دولت ما همیشه به جوانان به قوای جوانان تکیه میکنن و کوشش به خرج میدهند که در تربیه جوانان ملت

самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. Биёи кӯчаи сабзи Душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назорат.

паяфкандам аз назм кохе баланд, ки аз боду борон наёбад газанд. Намирам аз ин пас, ки ман зиндам, ки тухми суханро пароканда.

0: ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ садои душанбе тақдим мекунад.
1: маҳсулоти душанбе.
0: маҳсулоти душанбе.
2: маҳсулоти душанбе.
1: душанбе макони амалишавии орзуҳои наҷиб ва иқдомоти шоиста.
0: рушди саноат ва соҳибкорӣ дар пойтахт.
1: душанбе шаҳри имконоту пешрафт.
0: معرفی مال و محصولات وطنی در برنامه محصولات دوشنبه.
1: محصولات دوشنبه از صدای دوشنبه.

0: истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар шаҳри Душанбе ба беш аз 122,1 дарсад расид. дар маҷмӯ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот 3,649,5 миллион сомониро ташкил дод, ки ин нишон дод дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта 665,7 миллион сомонӣ бештар аст. сабти навбатиро бо ҳам мешунавем.
1: Ассалому алейкум, ман Муъминҷон Абдуғафоров, мудири шӯъбаи савдо ва фурӯш ҳастам. Ширкати ҷедми пойтахт Сохмон аз соли 2002 таъсис ёфтааст. Мо мизи курсии озод ташкил кардагем, ки соли 2020 барои мизоҷон мо истеҳсоли ватанӣ пурра бо нархҳои дастрас, бо сифатҳои хуб ташкил кардем. Дарҳои ғайристандарте, ки мушкили мизоҷону мо бисёр буд, ки аз хориҷа муҳлатҳои дароз мекашед, мо барои мизоҷону мо ҳам хел кардем, ки дар давоми аз 30 рӯз то 45 рӯз дарҳои ғайристандарте баҳри мизоҷону мо ташкил карда метаем. Инчунин мо боз як роҳи дигар аз соли 2005 таъсиб ёфтагем, ки рангҳои дарунӣ ва берунӣ ҳам дорем. Ширкати арча фаъолияташ беш аз 25 сол, силкоат, арча, ҳар ду инҳо як брендан, ташкилёбишон зиёда аз 25 сол дар бозори Тоҷикистон фаъолият кардаистанд.
0: Хуб, ашёи хомро аз куҷо даст
1: созем? Айни ҳол мо ашёи хобро аз хориҷа, Полша, Беларусия, Россия дароварда истем. Дар оянда мо ширкати арча ашёи хобам дар дохили ватан истеҳсол мекунем.
0: Яъне имрӯз билет барои рақобатпазир шудани маҳсулоти ватанӣ албатта бояд талаботи бозори ҷаҳонӣ ба назар гирифта шавад.
1: Бале, бале, мо инчунин робитаи ҳамкорӣ дорем бо Қатар. насиб карда бошад, мо на танҳо истеҳсолот карда дар дохили ватан фурӯхта метавонем. мо ози робитаи бо Қатар дорем, ки насиб карда бошад истеҳсолои ватанӣ, ки дар Тоҷикистон истеҳсол карда шудааст, дар Қатар ҳам дарҳо равона мекунем.
0: зиёдтар дар истеҳсол мекунад дар ҷедмм арч?
1: мо чор хати истеҳсолот дорем, ки онҳо ҳамашон як андоза мебароранд, ки бисёртар гуфта наметавонем, ки ёки дар, ёки мизи курсӣ, ёки чизои медикӣ, ҳама чизашон истеҳсоли он ба роҳ монда шудааст.
0: яъне фармоишам қабул мекунад?
1: бале, бале, бисёртар ширкати арча муърифиш аз ҳамин тараф шудага, ки мизоҷони мо омада чизи дилхошон фармоиш метиҳанд. ин як бугем баркарияти мо, ки ба табқи хоҳиши мизоҷон мо истеҳсол мекунем.
0: хуб, дар оянда нақшао чӣ гуна аст?
1: дар оянда нақшао мо боз калонтар шуда, танҳо дар вилояти Суғд мо истеҳсоло дорем. дар оянда мо мехоҳем, ки дохили шаҳри Душанбе шавем, истеҳсоло дар Душанбе шавад. дар оянда мо мехоҳем бисёртар самти ашёи хонда кор кунем. ҳозираш ба нақшао мо ҳамин ай, ки то соли 2030 ҳамин нақшҳое, ки мондагем насиб гардонда бошад, агар ҳамошо амалӣ мегардонем.
0: хуб, маҳсулоти арча дар намоишгоҳи байналмилалӣ ва мавриди назари тамошобинон қарор дода шуд ё на?
1: бале, бале.
0: дар кадом давлат?
1: дар давлати ҳамсоямон Узбекистон, дар давлати ҳамсоямон Хитой, дар Покистон мо намоиш, дар Қатар намоиш додагем. дар давлатҳои дигар мо танҳо дар ҳамин давлатҳо намоиш кардем. ина бинед, ки дар тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон, дар тамоми минтақаи ҷумҳурии Тоҷикистон мо мағозаи худа дорем. барои мизоҷон мо тезтар, зудтар, босифат шавад.
0: харидорон дар хориҷ аз кишвар зиёд буданд ва ё на?
1: бале, буданд. мо бисёртар дар давлати ҳамсоямон Узбекистон як маҳсулоти худро фурӯхтагӣ ҳастем.
0: мо ба шумо барори комёбӣ ва муваффақият хоҳонем. саломат бошед.
1: раҳмат, раҳмат.
0: мо дар бозори ватанӣ аллакай мавқеи назаррас дорему маҳсулоти корхонаамон бошад, харидорони зиёд. чунин гуфт ҳамсӯҳбати дигари мо аз ин намоишгоҳ.
2: ассалому алайкум, Бахтиёр Маҷнунов ҳастам, роҳбари шӯъбаи маркетинги ширкати истеҳсолии Афзалият Груп. ширкати истеҳсолии Афзалият Груп таҳти ду бренд дар бозори истифодабарандагони урепчаҳои ватанӣ кору фаъолият мекунад. мо дар нақша дорем, ки дар оянда боз ҳам бошад ба талаботи бозор ҷавобгӯ бошад.

0: ва бо брендҳои нав маҳсулотамонро пешниҳод кунем. Маҳсулоти ширкат 100% бо боварӣ комил гуфта мешавад, ки ин маҳсулоте аст, ки сифати ҷаҳонӣ ва нархи дастрас дорад. Чунки ҳар як маҳсулоте, ки имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон дар даруни ватани азизамон истеҳсол мешавад, он маҳсулот ҳатман нархаш аст. Маҳсулоте, ки ворид мешавад ба ҷумҳурии тоҷикистон, нархаш арзонтар аст. ва ҳадафам аз ҳамин иштирок кардан дар ин гуна намоишгоҳҳои барномаи ҳамин аст, ки имрӯз мо мардума бо маҳсулоти худамон шинос мекунем, мизоҷи нава меёбем ва ҳамон ду бренд ки имрӯз дорем, ин ду бренда барои мардум пешниҳод мекунем. бубинед имрӯз мо ду бренд дорем, якумин брендамон бренди рӯибчаи комфорт беби аст ва думмаш бошад бренди рӯибчаи соф премиум. имрӯз ин ду бренд дар бозор нархошон бисёрам нархҳои дастрас аст. шумо метавонед ба тамоми нуқтаҳои фурӯш дохил шавед, ҳозир шавед ва бубинед, ки маҳсулоти ватанӣ чӣ гуна сифати ҷаҳонӣ дорад. нархаш бисёрам нархи дастрас аст барои мардум.
1: бале, мо дар чандин намоишгоҳ мо аз маҳсулоти корхонаи шуморо дидем. вақте ки бо масъулин суҳбат кардем, ишон гуфтанд, ки рӯи назари харидорон, яъне онҳо аллакай ошно ҳастанд бо маҳсулоти бо ин ду намуд маҳсулот, яъне урепчаҳо, яъне ин аз он далолат медиҳад, ки аллакай майдони харидорон ва ё майдони ин маҳсулоти корхонаи шумо хеле фароғ гардидааст.
0: бале, албатта ин дуруст аст ва инчунин бояд қайд намуд, ки имрӯз ширкатам дар як ҳафта 7 шабонарӯз коро фаъолият мекунем. мо имрӯз аламон талаботи дарунира мехоҳем, ки 100% ба талаботи дарунира ҷавобгӯ бошем, чунки аз берун, аз кишвар ба мо пешниҳодҳо мешаванд дар бораи содирот, вале ҳанӯз ҳам мо мегӯем, ки мо ба ин тайёр нестем, чунки аввал мехоҳем мо талаботи дарунира 100% маҳкам кунем ва баъдан ба рӯ ба содирот биёрем.
1: ин маҳсулот маҳз барои кӯдакон аст ва барои саломати онҳо бояд безарар бошад. аз ин ҷиҳат чӣ гуна корҳо анҷом дода мешавад?
0: албатта маҳсулотое, ки имрӯз ширкати истеҳсолӣ азалият груп ба истеҳсол ба бозори истифодабарагон пешниҳод менамояд, мо лабораторияҳое дорем, ки имрӯз он лабораторияҳо 24 соат кору фаъолият мекунанд ва ҳама рӯза таҳти аламон кормандоне, ки имрӯз аз назари сифат ҷавобгӯ ҳастанд, ин маҳсулотҳо аз дасти онҳо мегузарад. ва имрӯз агар шумо ҳам бубинед, дар бозор мо бечуну чаро рақами як ҳастем дар байни мардум. яъне ин ҳам бовари мизоҷа ба даст овардан, бовари мардума ба даст овардан кори осон нест. барои ҳамун маҳсулот аввалин дараҷа бояд сифаташ сифати ҷаҳонӣ бошад ва дуюм дараҷа бояд имрӯз нархаш нархи дастрас бошад.
1: барои рақобатпазир шудани маҳсулот чӣ гуна кор анҷом дода мешавад? чаро ки имрӯз маҳз маҳсулоти урепча барои ҳамагон зарур аст, барои ҳар як оила нигоҳ доштани ҳамон дараҷае, ки талабот зиёдтар аст.
0: бубинед, бисёр саволи хуб аст. имрӯз барои мардума боз ҳам наздиктар шинос кардан бо маҳсулотамон, мо як чанд корҳоро анҷом медиҳем. албатта ки имрӯз аз ҷиҳати таблиғот мо дар байни ҳамаи он ширкатҳое, ки анамин гуна урепча доранд, афзалтар ҳастем, чунки мо таблиғотамон бисёр аст. ин якум масъала. дуюм масъала, имрӯз мо бо ҳамаи таваллудхонаҳо кору фаъолият мекунем. мо ба ҳамаи модароне, ки соҳиби фарзанд мешаванд, маҳсулотамонро бепул пешниҳод мекунем. ва сеюм дараҷа, дар ҳама ноҳияҳу шаҳрҳои кишвари азизамон имрӯз мо як барномае дорем, ки барномаам ном дорад барномаи тестӣ. яъне мо як гурӯҳ модарони ҷавона, модароне, ки нав кӯдак таваллуд кардан, онҳоро даъват мекунем, маҳсулотамонро метиҳем. масалан мегӯем дар шаҳри Бохтар, дар шаҳри Хуҷанд аст, дар онҷа мо маҳсулотамонро ба онҳо пешниҳод мекунем ва мегӯем, ки марҳамат истифода кунед ва ҳар як чизе ки, ҳар як комментарие ки аз шумо пайдо мешавад, масалан мегӯем ҷиҳати сифат бошад, ҷиҳати намедонам ягон сурхи медиҳад бадани кӯдакба, анамон чиза ба мо нависед, мо ина дида мебароем. вале 100% бо бораи комил гуфта метавонам, ки имрӯз 99% истифодабарандагони мо аз маҳсулоти мо 100% чӣ мегӯям боварӣ доранд ва маҳсулоти моро шабонарӯз мехаранд. албатта нақшаҳо барои оянда ин ҳам бошад фаъолият дар раванди боз ҳам хатҳои истеҳсолиро зиёда кардан аст, чунки имрӯз талабот зиёд шуда истодааст, аҳолиам зиёд шуда истодааст, кӯдакам зиёд шуда истодааст. мо бояд имрӯз аввал талаботи дарунаро ба ҳамаи нуқтаҳои дурдасти кишвари азизамон метавонем, ки маҳсулотамонро пешниҳод кунем, аламо хатҳои истеҳсолиро боз ҳам зиёда гардонем.
1: قابل ذکر است که صنعت وطنی نیروی عظیم پیش برنده و اقتدار کلیدی ای ترقیات اقتصادی در کشور به شمار می رود. جمهوری تاجیکستان صنعت کنونی با سرعت را همچون هدف چهارم استراتژی کشور قبول نمود که آن برای تامین استواری اقتصادیات، تشکیل جایهای نوکاری، بلند برداشتن اقتدار صادراتی مملکت و رقابتناکی آن زمینه عمیق می‌گذارد. با نظر داشته اهمیت صحه صناعت در حل مسئله های اقتصادی و اجتماعی، سروری دولتمان سمت صنعت کشور را افزایندگ می‌حسابد. در این راستا از جانبی حکومت مملکت تدبیرهای مؤثر اندیشیده می‌شوند. از جمله استراتژی رشد صنعت در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و در اساس آن برنامه‌های گوناگون صحوی قبول شده مورد عمل قرار دارند. برنامه و استراتژی‌ها با تأسیس کارخانه و کارگاه‌های نو، تشکیل جای‌های نو کاری، افزون نمودن حجم و صفت محصولات وطنی، تأمین رقابتناکی آن روانه شده. برای گزارش اقتصادیات کشور از شکل تولید کننده اشیاء خام با استحصال کننده محصولات نهایی زمینه گذاشتند. انجام برنامه امروزه ما از رادیو صدای دوشنبه با شما بودیم. من نگینه دورانزاد. خیر، سلامت باشید.

0: гузориши муфассал.
1: Раванди таълим дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон бо назардошти талаботи бозори меҳнат ва эҳтиёҷоти муосири иқтисоди миллӣ пайваста такмил дода шуда, нақша ва барномаҳои таълимӣ пурра таҷдиди назар гардиданд. Ин нукта имрӯз зимни нишасти хабари донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон иттило дода шуд. Гузориши ҳамкорам Шукрона Насриддинзода идомабахши ҳамин мавзӯъ.
2: Зимни нишасти хабари ректори донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон Убайдулло Асрорзода ба намояндагони воситаҳои ахбори омма иттило дод, ки дар 6 моҳи аввали соли 2026 дар сохтори донишгоҳ ду донишкадаи нав, донишкадаи технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ, донишкадаи иқтисоди ҷаҳонӣ ва дипломатия, инчунин академияи сайёҳӣ таъсис дода шуда, барои 687 нафар ҷои нави корӣ муҳайё гардидааст. Ном бурда дар идома афзуд.
3: Тибқи шарҳ моҳи баста шуда, муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, яъне донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон бо 350 донишгоҳи хориҷи кишвар шарҳномаҳо ба имзо расонида шудааст, ки ман дар мавзӯъ ироа намудам. Эътирофи донишгоҳ дар арсаи байналмилалӣ мебошад ва дар донишгоҳ 301 нафар донишҷӯён аз хориҷи кишвар таҳсил менамояд ва дар доираи шарҳномаҳои ба имзо расонида шуда аз хориҷи кишвар дар доираи табодули академияи донишҷӯён, ки онро стандарти давлатӣ барои донишгоҳи дорои мақои байналмилалӣ ба танзим меорад, хоҳишмандон хеле зиёд ҳастанд.
2: Иттило дода шуд, ки донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон фаъолияти худро дар доираи консепсияи донишгоҳи устувор, сабз, рақамӣ ва ҳушманд ба роҳ монда ба натиҷаҳои назаррас ноил шудааст. Убайдулло Асрорзода, ректори донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон, қайд кард, ки дар ин давра бо дастгирии Бонки Осиёи Рушд неругоҳи офтобии иқтидораш 150 киловатт мавриди истифода қарор гирифта, форуми байналмилалии ҳамкорӣ ба хотири рушди устувор, сабз, рақамӣ, ҳушманд бо иштироки олимону коршиносон аз 82 кишвари ҷаҳон баргузор гардид.
3: Дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкори Тоҷикистон бо дастгирии дастгоҳи иҷроии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Мухтаром Эмомали Раҳмон гурӯҳи таъсилаш бо забони англисӣ таъсис дода шудааст. Таъқиб ба ҳуқуқи музди меҳнати тафриқавӣ, ки он бо ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқа карда шудааст, ба танзим медорорад. Агар профессори донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкори Тоҷикистон дар гурӯҳи таъсилаш бо забони тоҷикӣ, яъне дарси 12000 сомонро ташкил кунад, дар гурӯҳи англисӣ 24000 сомониро ташкил кунад.
2: Бояд гуфт, ки донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон ба масъалаи соҳибкасб кардани ҷавонон ва рушди малакаҳои амалии онҳо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. Дар ин замина дар 6 моҳаи соли ҷорӣ 201 нафар донишҷӯ духтарони донишгоҳ ба курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ фаро гирифта шудаанд. Ҳамзамон бо ташаббуси роҳбарияти муассиса ва тавассути маркази рушди малакаҳои касбии донишгоҳ, зиёда аз 2000 нафар донишҷӯён аз рӯи 14 номгӯи касбу ҳунар ба курсҳои омӯзишии ройгон ҷалб карда шуданд. Шукрона Насриддинзода, Садои Душанбе.
4: Тобистон фасли истироҳат, сайёҳат ва шодмонист. Аммо фаромӯш насозем, ки гармӣ зиёд метавонад ба саломатӣ зарар расонад. Тобистони бехатар кафили саломатии шумост.

0: иттилое ки садои душанбе мерасонад боварӣ бахшу ҳадафрас аст. шеъринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.
1: ай сорбони ишк маро нима раҳнамон, ай сорбони ишк маро нима раҳнамон, доне ки роҳи ишк бовад сахту беамон. дорам миёни шаб ба лаб оёти рӯшанӣ, дар чеҳраам сапеда дами субҳро дамон. фарёди ман ба гӯши фалак мерасад, вале аз нола кай фалак ба касе медиҳад амон. аз сар ба дар намекунам ангораи худо, то зиндагиву бахт ҳамон асту ман ҳамон. ман он фариштаам, ки бисӯзад ҳамешагӣ дар дӯзахи ҳавои ту, дар оташи замон.

ватан васли туро ҳамвора хоҳам. Самоятро пур аз истора хоҳам. Ғазал абришими гӯям барояд. Сутунатро зи санги хора хоҳам. Зи хуршиди ватан анвор чидам. Шабашро хандаи маҳпора хоҳам. Парастувона бинмоям тавофат. Зи даргоҳи азизаш чора хоҳам. Барои мардуми фарзонаи хиш ватандорӣ дар ин сайёра хоҳам. Ватандоро ватандорӣ муборак, нигоҳатро пур аз истора хоҳам. Ватан васли туро ҳамвора хоҳам. Дили гарми чоташ пора хоҳам.

0: шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои Душанбе дар барномаи хусравонӣ.
1: Биё биёд бегӯям, вале садое нест. Нафас ба роҳи гулӯ мондаву ҳавое нест. Гузашт, гузашт фасли шугуфтан, зи ашк лабрезам. Куҷост рӯй биёрам, ки ҳеҷ ҷое нест. Танини омаданат кай расад зи даҳлизам. Дар ин сукут суруди маро навое нест. Чи ранг гирья кунам, сар куҷо барам дигар. Чу шонаҳои гарми туям ҳеҷ мутакое нест. Дилам гирифт, дилам гирифт зи ғавғои ҳар ҷамоат. Нишонаи зи таманнои ошаное нест. Вуҷудам аз нигоҳи ҳар гадой меларзад. Дариғ, шоҳи диламро ғами гадое нест. Дилам ба покии пиндоре ки биполоям, ба шаш ҷиҳат нигарам, марди порсое нест. Дили шикастаи манро ки мезанад пайванд, ба шаҳри иш дигар ҳарфи мумиёӣ нест. Биё, биё азизи дилам, рӯзи ҳам дамистим рӯз. Агар, агар пагоҳ биёӣ, сару садое нест.

шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

0: гузориши муфассал.
1: Таври иттилоъ додем 16 июн президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 35-солагӣ истиқлолияти давлатӣ ва бо истифода аз ҳуқуқи конститутсионӣ лоиҳаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афро ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуданд ва баъд аз қабули қонун ба он имзо гузоштанд. Ин иқдоми башардӯстонаи роҳбарияти олии мамлакат дар баробари шаҳрвандон аз ҷониби дигар ниҳодҳои давлатию ҷамъиятӣ ва байналмилалӣ ҷонибдорӣ мегардад. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Сатторзода пайгир аз ин мавзӯст.
2: Дар асоси иҷрои қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф, гурӯҳи аз зиндонҳои шаҳрҳои Нурак ва Адад, ноҳияҳои Ёвон, Дӯстӣ ва дигар маҳбасхонаҳои ҷумҳурӣ ба озодӣ баромаданд, ки аз ин шумораи озодшудагон 297 нафари онҳоро зан ташкил додааст. Қиёмиддин Маҳмадалиев, муовини прокурори шаҳри Хоҷанд, баром бовар аст, ки қабули қонуни мазкур як аз принсипҳои муҳими инсондӯстӣ дар низоми ҳуқуқӣ ва ҷиноятӣ давлат ба шумор рафта, он аз сиёсати инсондӯстии роҳбарияти олии мамлакат башорат медиҳад.
3: Мутобиқи муқаррароти қонун он нисбат ба 18038 нафар татбиқ мегардад. Аз ин шумора 11305 нафар аз муассисаҳои иҷрои ҷазо, муассисаҳои сукунатӣ ва дигар навъҳои ҷазое, ки бо маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд нестанд, озод карда мешаванд. Ҳамзамон нисбат ба 6733 нафар муҳлати адонагардаи ҷазо кам карда мешаванд. Дар доираи татбиқи қонуни мазкур аз 507 нафар зане, ки аддои ҷазо менамоянд, 248 нафар аз аддои қисми боқимондаи ҷазо пурра озод гардида, нисбат ба 259 нафар муҳлати ҷазо ихтисор карда мешавад. Ҳамчунин, аз 134 нафар нобулиғи маҳкумшуда, 99 нафар аз боқимондаи ҷазо озод шуда, барои 35 нафар муҳлати ҷазо кам карда мешавад.
2: ҷомеашиносон бар он боваранд, ки қабул гардидани қонун дар бораи аф ифодаи сиёсати инсондӯстонаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, ба шахсоне, ки даст ба ҷиноят задан, имкон медиҳад, ки ислоҳ шаванд ва ба назди наздикону пайвандони худ баргашта ба кору фаъолияти созанда машғул шаванд. Дар ҳамин ҳол Қиёмиддин Маҳмадалиев, муовини прокурори шаҳри Хоҷанд, мегӯяд, қонуни мазкур мақомоти иҷроия ҳукумати давлатӣ шаҳру ноҳия, вилоят ва дигар мақомоти мамлакатро вазифадор кардааст, ки ин шахсони аз маҳбасхонаҳо раҳо гардидаро ба шуғл, таҳсил ва ба қайдгирӣ саривақт фаро бигиранд.
3: Инчунин нисбат ба шахсоне татбиқ мешавад, ки парвандаҳои ҷинояти онҳо дар марҳилаҳои таҳқиқ, тафтиш ё баррасии судӣ қарор доранд. Дар чунин ҳолатҳо, тибқи муқаррароти қонун, парвандаҳои ҷиноятӣ нисбат ба шахсони таҳти аф қарор дошта қатъ карда мешаванд. Ин тартиб имконият фароҳам меорад, ки нисбат ба баъзе шахсон пеш аз содир гардани ҳукми суд принсипҳои инсондӯстӣ татбиқ гарда, онҳо аз оқибатҳои минбаъдаи ҷавобгари ҷиноятӣ раҳо меёбанд.
2: Маврид ба ёдоварист, ки дар заминаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф, инчунин нисбат ба шахсоне, ки то қабули ин санад парвандаҳои онҳо дар пешбурди мақомоти судӣ таҳқиқ ва тафтиш қарор дорад, татбиқ гардида, амали он дар истеҳсолот қатъ карда мешавад. Тоҷиддин Сатторзода, Садои Душанбе.
4: Дар олам беҳтарин ҷои Душанбе. Баҳори сабзи дилҳои Душанбе. برای عشق معوای دوشنبه عجب شهر دلارای دوشنبه
5: کنار لالزارت دل ستان است شبیه یک بهشت جاویدان است چو زمزم آب ورزاب روان است در عالم بهترین جای دوشنبه
6: همه فصل تو مانند بهار است نسیمت از هوایی که سار است به حفظت کلاهوی پایدار است بهار سبزی دلهای دوشنبه
7: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی شکوفانی در آغوش جوانی گوارا در دوشنبه زندگانی جوانی ای دوشنبه جاویدانی برای عشق موای دوشنبه

0: маҳфиле ки пур аз розу ниёз аст.
1: маҳфиле ки дар он лутфу меҳрубонӣ ҳост.
0: маҳфиле ки баёнгари рӯзгори бонувон аст.
1: пас биёву ҳамнишин бош бо мо
0: дар маҳфили дугонаҳо.

0: саломатӣ муфид аст, олуча ҳаст, тайёр кардани инҳо ва қурти сиёҳ.
1: Бале.
0: Ки бисёр барои бемориҳое ки зуком мешавем истифода кардан дар омехтагӣ ҳамин чизҳо, меваҷотҳо бисёр муфид аст барои фасли зимистон, чи дар шакли ҷем, яъне ки як ҳолати ғафс тайёр кардан, яъне ки аз қимакунак гузарондан, ва чи дар ҳолате ки дар шакар мехобонанд ва мепазанд. Инам манфиати бисёр дорад. Дар ҳақиқат имрӯз мо назар андозем чӣ қадар бонувони мо барои зимистон кӯшиш мекунанд ки аз ҳамаи меваҳое ки дар табиати мо ба арзонӣ дода шудааст истифода баранд, ва ҳатто зардолуе ки имрӯз дар бозори мо ҳаст, дар минтақаҳои мо нав пухта истодааст, дар баъзе кишварҳои ҳамсоя аллакай зардолу пурра пухта ба охир расид, ва табиати тоҷикистон чӣ қадар афсонавӣ аст, ки дар баъзе минтақаҳои мо ҳоло ҳам зардолу пухта истодааст ва дар баъзе ҳоле хом аст. Ва меҳмоне доштам, ҳайрон шудан рӯи дастархон, вақте ки зардолу дидан дирӯз, гуфтан зардолу аз куҷо, захира аз яхдон? Ман гуфтам не, аз бозор, мағозаҳо пур аст. Дар шумо ҳоло ҳам ҳаст зардолу? Ман гуфтам ҳаст. Дар минтақаҳо, дар он давлатҳое ки ҳамсоя ҳастанд бо мо, дар он кишварҳо аллакай зардолу дар моҳи май тамом шудааст. Ва бинед ки мо анамин табобати баданро аз табиат ба воситаи захира кардан, ба воситаи мураббаҳои гуногун, ба воситаи ҳар гуна афшураҳое ки тайёр карда мешавад, ба воситаи шарбатҳое ки барои зимистон тайёр карда мешавад, мо бонувон агар тарзи дуруст истифода кардани анамон банкаҳо ва безарар гардондан ва тарзи пухтанаш, технология пухтан, нигаҳ доштан ва чанд дақиқа пас аз пухтан гирифтани хафи анамон болои меваҷоте ки мебарояд бо воситаи шакар, агар мо дуруст истифода бурда тавонем, он гоҳ на вайрон мешавад, мағор мезанад, на чуне ки ҳамсӯҳбатамон яъне ки гуфтанд ки мепарад, вайрон мешавад, об ҷудо мекунад, ҳамин ҳолатҳо бартарафка мешавад. Хуб мешуд ки касе ки имрӯз боз аз зиндагӣ, аз таҷрибаи кадбонугии худ дар пухтани мураббоҳо бисёр метавонанд суҳбат кунанд бо мо ва маслиҳатҳо дода тавонанд, мо интизори зангҳои онҳо ҳастем.
1: Бале, 2761-52, 2761-72, шнавандаҳои азиз, шумо бо мо дар иртибот бошед ва чун дар оғози барнома гуфтем, маслиҳате ки ҳар як нафари шумо барои якдигар пешниҳод мекунед, ман фикр мекунам ки ин беҳтарин аст, чунки мо дар оғози барнома ҳам гуфта гузаштем ки имрӯз барои маҳкам кардани он шакаробҳо хело барвақт аст, ва мо дар кадом моҳ метавонем ки ҳаминро омода кунем ва захира кунем барои зимистон?
2: Бале, албатта сабзавоте ки шумо гуфтед алон дар бозорҳо хеле зиёд аст, вале вақте ки мо агар маҳкам кунем, онҳо бечуну чаро ба қавли ҳамсӯҳбати мо албатта мепарад. Яъне ин ҳоло вақт нест, ва вақте ки тирамоҳ маротибаи дигар ҳама ин сабзавот пухта мерасад, мо метавонем аз онҳо хуб ҳам хӯриш омода кунем, ҳам ба тарзи яъне зинда маҳкам кунем. Яъне танҳо ози мо диққати асосӣ ба мураббо, нӯшоба ва шарбатҳо медиҳем, ки метавонем бо дили пур онҳоро аз онҳо мураббо, нӯшоба омода карда маҳкам кунем ва барои зимистон.
0: Бале, имрӯз нигоҳ кунед ки дар бозорҳои мо ҳам шоҳтут аст, ҳам тутҳои заминӣ ҳастанд ва дигар намуди меваҳое ҳастанд, ки дар замин мерӯянд, яъне ки мо мева мегӯем анамон чизҳое ки дар ҳақиқат таркибашон аз витаминҳои гуногун бой ҳастанд, ҳангоми ҷӯшондан, ҳангоми пухтан, яъне ки ғизонокияш ҷиҳатҳое ки манфиатовар аст гум намешавад, баръакс зиёд мешавад, ҳангоми мо мепазему захира мекунем. Вақте зардолу пухтан, нигоҳ кунед ки баробари зардолуро мураббо кардан донакҳояшо ҳам мешикананд ва ҳамроҳи анамон зардолу меандозанд, ва вақте ҳамроҳ мешавад, мағз мағзи зардолу. Яъне ки барои нигаҳ доштани анамон шарбаташ, яъне ки напаридан, обашро ҷабида гирифтан ва як лаззати дигар додан, бисёр бо нувони мо истифода мебаранд.
1: Баъзан барои қувватбахшӣ дар зимистон ҳамчун витамин истифода мекунанд.
0: Нигоҳ кунед ки

0: қадар ҳавсала дар кор, чӣ қадар завқ дар кор, чӣ қадар ҳунар дар кор, ки дона дона шикастан ва мағзҳои
1: онро зинда гирифтан.
0: Бале, гузоштан дар даруни мураббаҳо чӣ қадар болаззат аст ва айёме ки ҳамин баҳор мешавад, нигоҳ кунед, занҳое ҳастанд ки ҳатто аз мағзи чормағз вақти тар аст, оле шира дорад ва ширанок аст, оле сахт шудагӣ нест,
2: аз
0: мураббо месозанд. Ман ин чиза чашми худам дидам, чӣ гуна тоза мекунанд аммо пуслохое ки ҳоло тунук аст, дарунаш ҳоли шира дорад. Тайёр кардани анамин мураббоя тамошо кардам, ки аллакай тайёр буд, дар ҳолати тайёр ман дидам ва коркард, чӣ қадар дастошон барои пучоқҳои ҳамон вояд ҷудо кардан сиёҳ шудааст. Ба ҳар ҳол завқ доранд, ҳавсала доранд, барои табобати зимистон омода мекунанд.
1: Баъдан бозам суҳбатро дар маҳфили дугонаҳо идома мебахшем. Шумо бо мо дар иртибот.

0: маҳфиле ки пур аз розу ниёз аст.
1: маҳфиле ки дар он лутфу меҳрубонӣ ҳост.
0: маҳфиле ки баёнгари рӯзгори бонувон аст.
1: пас биёву ҳамнишин бош бо мо
0: дар маҳфили дугонаҳо.

0: ҳамсоя. Вай анами вай шумо чӣ хел кадед баъд мурабутона ҳамсоя?
1: Кадом намудаша? Аз кадом мева?
0: Анаму анҷир буд ку, анҷири
1: анҷир буд ку? Бале. Хуб маъмули, яъне анҷиру аввал меваро хеле тоза шудан даркорас, ки он аз гарду чанг ва ғубор ва он дигар чирку чаман тоза шавад. Сипас аз байнаш мебурам ки
0: бале. Фарқ мекунед? Фарқ кадар мепазед?
1: Не.
0: Як духт?
1: Не, не, не. من گفتم که دو بلاک میکنم و اگر اگر خواهد چهار بلاک شش بلاک اختیار از شما است. مایده میکنید سپس یک کسا میوه کسا مایده تر شکر یک با یک میاندازیم.
0: میوه بسیار نیکی نرخش برای ما
2: کنید. نگوید میوه بسیار همسویا. شوهرم این هفته با دیه رفته بود.
1: خوب.
2: در یک کروبکا қоғази зардолу овардааст. Дар як тавоқи дигар олучабандак овардааст. Олучабандакаша аз дасти бачам гирифтам, кани як тате гуфта ширин сиёҳ шудаги мазаша
0: пул адеҳа тозаи калабиам чӣ қадар шакар доштаам.
2: Вай вайрон шуда истодааст. Ана рӯзи шанбе овардагӣ буд. як шанбе агар ҷума чинда бошан аз дарахт шанбе истод мана як шанбе имрӯз душанбе дугонаҳои азиз
0: ба чӣ ва напухтед
2: ман намепазам
1: мевае таппа тайёр
0: бепулнушоба
2: будааст
0: ҳамсояҳоураба
2: будаасту нушоба аз хонаи модараман равон мекунанд ҳар сол ман худам тамоман дастама намезанам
0: шавҳаратонба маъқул аст мураббо
2: шавҳарам ҳозир намедонад ки дар чӣ ҳолан вай зардолуву олучабандаки
0: дасти рӯз вай зардолу ба фикрам пачақ шуд ҳама
2: шояд кудакхурда истодам намедонам
1: камкамеабурда
2: мондан ман гуфтам ки аз ӯ тахона гире дар ин ҳавои гарм мумкин вайрон шуда бошад
0: равем бинем кани
2: ёрдам кунем шумо гуфтеду ба ёдам расид
0: бе шумо розӣ бошед мо мерем ёрдам мекунем мепазед
2: агар хоҳед гиред
0: не шумо ба мепазем ки ҳаме хай меҳнат када шавҳарат
2: не ман ба лозим нестам соя ман харидорӣ карда мехӯрам ман ҳар ягон маротиба барои зимистон захира накардам
0: вай ҳозир дар тобистон шарбату ин чизо дар назари одам наменамоеки зимистон чӣ қадар
2: ана ёдатон ҳаст ҳамсоя нигинабону ман зимистони омадам ки писарчам зуком шудаасту як банка нушоба тиед як банка нушоба додед ман намепазам тамоман наме худам тайёр намекунам
0: ҳавсала надоред
1: намехоед
2: бинед хонаи хоҳарчам рафтам аллакай аз як нушоба ман чил банка омода кардам гуфтам о чил банка чӣ кор мекунӣ дар як зимистон ки қадарам
0: неавай оила калон бошад мебошад зимистон
1: аввали
0: як меҳмон мебиёд
1: ту меваи нав пухта растиана асамон захираоа
0: шумо ба бепул
2: омадагивайҳастнигинаисёр дӯстдоштани убайдулло раҷаб мегӯяд ки ана мана нагуфта зимистон ҳам гузашта меравад
0: то мегузарад чашми зимистон барои кур кардан хона ба бошад ба ганда нигина равем набошад
1: рафтем
0: кароккаи бананбаи коробкаи калон бами
2: агар хоҳед агар хоҳед бин
0: равем
2: сатир гирем чигирем чӣ кор мекунед
0: вай даракаша меёбем ба ҳеч он қадар вайрон нашуда кс неки ҳаво гарм
2: бои
0: туршӣ накарми
2: ман надидам
0: куҷоба мондед шумо
2: дар тахона гуфтам
0: рафте ман ҳозир якта сателл гирам шумо рафтан гирем
1: лаган гирам
0: майлаш ман рафтам сателла гирифта биё
2: майлаш биёед
1: ин дугонаамо бай ё кӯмак кунем

0: шӯрои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳар як хонадони тоҷик аст.
1: Бале, бале.
0: Лутфан бигӯед ки ана ҳамин шоҳномаи безаволи Ҳаким Фирдавсӣ аз чанд ҳазор байт ва мисра иборат аст.
1: Аз 60000 байт 120000 мисра.
0: Комилан дуруст аст. Бале. Ин шоҳномаи безаволи Фирдавсӣ аз 60000 байт ва ё дар баъзе махзҳои дигар омадааст ки аз 50 то 60000 байт аст.
1: Бале, бале.
0: Ҷавоби саҳиҳу дақиқаш 60000 аст. Мо изҳори сипос мекунем аз шумо, Музаффар, барои иштирок, барои воқеан ҳам ҷавоби хеле мушаххас ва дақиқ. چی ترانه براتون پخش سازیم؟
1: یک بدیه دارد همی قربانالی عبدالله با ملیکه سعیدوا.
0: خوب
1: در باره عشق است، عشقی اولین عشقم تو بودی میگوید که همی رو میمودد سو خورسند داشتیم امید جان با شما براری کار
0: سلامت باشید. سلامت باشید و ترانه اولین عشقم تو بودی از شدروان قربان عبدالله و هنرمند ملیکه سعیدزاده. البته علی شیر кӯшиш мекунанд ва ман аз Алишер қаблан хоҳиш мекунам ки рақами телефони ана ҳамин шунавандаро хуб навишта кунанд ва пас аз барнома мо бо Музаффар тамос хоҳем гирифт ва тӯҳфаашонро дастрас хоҳем кард. Дӯстони азизу гиромӣ, бале, ин вақт аст. шоири бузургвор мегӯяд ки умр чун боди баҳорон доманафшон меравад, дар миёни хору хас чун гул нахандидан чаро. Ана ҳамин вақт аст ки хуб мисли уқоб тез парвоз аст ва мисли бод зуд гузар аст. кӯшиш кунем ки аз ҳамин вақтҳои буда самараног истифода барем, зеро ки ҳар лаҳза, ҳар қисмати ҳаёти мо бо ана ҳамон талхиву шириниш, бо ана ҳамон зебоиш барои мо як бор дода мешавад. ва инак таронаи дархостӣ омодаи пахш аст. аввалин ишқам ту будӣ. برامت

0: дӯстони гиромӣ, чанд лаҳзаки дигар нехтараш, як дақиқаи дигар мо фурсат дорем. Инҷо тарона дархост шудааст аз Қобилҷон Зарипов бо номи Тоҷикистон. Хуб, тарона аз Зулфиқори Азиз дархост шудааст, тарона аз Шабнами Тоҷиддин дархост шудааст, таронаи дигар аз, хуб, инҷо таронаи Муиналакай пахш шуд, тарона аз Ситораи Кароматулло дархост кардааст шунавандаи мо 4545. мо ба ҳар яке шумо изҳори сипос мекунем, ба онҳое ки дар барнома нихтараш дар бахшҳои мо иштироки фаъол доштанд, занг заданд, барошон изҳори сипос мекунем ва ба онҳое ҳам ки натавонистанд занг зананд, аммо гӯш ба садои мо доданд, барои онҳо низ изҳори сипос мекунем. ва чун ҳамешагӣ, чун бузурге мегӯяд ки хуб, боз омадан зирафтани хуршаи дур нест, гар зиндагист, дида ба дидор мерасад. Дар фарҷоми барнома як саҳначаи ҳаҷвӣ дар анихтараш пешниҳоди гурӯҳи маҳфилоро. Бо шумо будем ман, Умедҷон Холзода ва коргардон Алишер Шералӣ. То барномаҳои дигар, хайр.
1: لحظه خوشحالی و فراغت و یکدمی بیغم در بخش یک تبسم از صدای دوشنبه. خنده هم داروست، انسان را تبابت میکنند.
2: ای توپلنگ ایچی بیا
3: ما
2: ایچی ده چند تا توپلنگ ای با
3: مایو
2: ایچی بیا ایچی بیا
3: بازینا الو با
2: ای توپلنگ در بین همین گروهی کارگرا چی کاره ای؟
3: ما؟
2: ها خودت
3: ما پسابنیکم؟
2: پسابنیک
3: ها؟
2: پسابنیک
3: ها ها ها
2: و پسابنیکی باشی ای قلم در بخی گوشی تو چی کار میکنه؟ قلم باید که در بخی گوشی اوستا بستا فهمیدی؟
3: وا چه؟ منو پسابنیکم گفته در گوشم لپاتکه بمانو.

бувад пайванд мисли риштаи ҷон. Зихатлон то Бадахшону Зарафшон, барои миллати фархундаи ман Душанбе ҳаст, қалби Тоҷикистон.

0: душанбе дар қалби тоҷикону тоҷикистониён монанди нигин аст.
1: Душанбе шаҳри бахт аст,
0: шаҳри тоҷу тахт аст.
1: Барномаи ҷадид
0: аз радиои садои Душанбе.
1: Ҳар рӯзи Душанбе
0: таҳти унвони аҷаб шаҳри дилорои Душанбе.
1: Бо нигинаи Давронзод.

0: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Барномаи навбатии моро пазиро бошед. Оид ба фаъолияти муассисаи давлатии Маркази хизматрасонии Обшорон бароятон маълумот медиҳем. Муассисаи давлатии Маркази хизматрасонии Обшорон дар шаҳри Душанбе шурӯъ аз моҳи июли соли 2017 ба мизоҷон, шаҳрвандону меҳмонон ва нафароне, ки оббозӣ карданро дӯст медоранд, бо нархи нисбатан арзон ва шароити хуб хизмат мерасонад. Ин маркази оббозикунии дилхушист, ки ба он кӯдакону ҷавонон асосан майли омада ба шиноварӣ ва хуш кардани табъи болидаи худ мебошанд. баҳри таҳия кардани барнома ба ин марказ омадем, то бо чашмони худ дида ҳам маълумот ҷамъоварем ва ҳам бо шаҳрвандон ва меҳмонон суҳбат кунем. дар Обшорон аттраксионҳои калонҷуставу хеле гуногун ранги дилписанд ҷойгир карда шудаанд, ки қароргоҳи ҳамаи он аз маркази пойтахти тоҷикистон чандон дур нест. он макони дилхуши истироҳати ҳам кӯдакону наврасон ва ҳам калонсолон мебошад. муҳим он аст, ки шаҳрвандон метавонанд бо аҳли оила ба ин ҷо омада оббозӣ кунанду тани худро дар офтоб обутоб диҳанд. масоҳати муассисаи давлатии маркази хизматрасонии Обшорон хеле васеъ буда. он дорои имкониятҳои васеъ, арзон. интихоби калони ҷои оббозию машғулкат дидан ва дигар намуди варзиш аз қабили волейболу футболу тенниси рӯи миз мекушад. тавре мушоҳида шуд, инҷо доимо серодам серсадо мебошад, ки касро ба ҳайрат меоварад. фурсатро ғанимат дониста бо масъулини ин марказ суҳбат оростем. зуҳро салимова, муовини директори муассисаи мазкур, дар суҳбат ба мо изҳор дошт, ки шурӯъ аз саршавии мавсим, яъне якуми моҳи май, ҳама рӯза инҷо шаҳрвандон зиёд меоянд. ҳавсо пур аст кӯдак, ҷавонон ва албатта волидайнеашон.
1: муассисаи давлатии маркази хизматрасонии Обшорон дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Имомалӣ аз 4 июни соли 2017 таъсис дода шудааст. мақсади асосии фаъолияти муассиса аз татбиқи сиёсати иҷтимоию иқтисодии мақомоти иҷроияи маҳаллӣ, ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе фароҳам овардани шароити мусоид барои рушд, бо шуғл фаро гирифтани сокинони шаҳр, истифодаи самаранок ва пайваста тақвия додани иқтидорҳои истеҳсолӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ иборат мебошад. самти асосии фаъолияти муассиса хизматрасонӣ ба аҳолӣ ба ҳисоб меравад. муассиса истироҳату фароғати мардуми ҷумҳурӣ ва меҳмонони пойтахтро дар мавсими гармо таъмин менамояд. дар муассиса 14 намуди аттраксионҳо амал мекунанд, ки онҳо аз тарафи хадамоти назорати давлатӣ бехатарӣ, корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳар сол аз муоинаи техникӣ саривақт гузаронида мешаванд. дар марказ 7 ҳавзи шиноварӣ мавҷуд аст, ки барои безарар гардонидани оби онҳо мутахассисони марказ аз маводҳои зарурӣ, аз ҷумла кагулян, бисульфати натрий, пиаш, хокаи хлори 68% истифода мебаранд.
0: ҳамарӯза чанд нафар кӯдакон меоянд ба ҳисоби миёна ва муассисаи мазкур?
1: ба ҳисоби миёна ҳамарӯза 500 нафар кӯдакон ва меҳмонони пойтахт қабул карда мешаванд.
0: тавре ман мебинам дар ин ҷо ҳам кӯдакон ҳастанд, ҳам волидайни онҳо ҳастанд. яъне ба волидайни онҳо иҷозат аст, ки бо кӯдакони худ ҳам оббозӣ кунанд ва ҳам онҳоро нигоҳубин.
1: бале, иҷозат аст, бале.

0: Зоҳро Салимова дар идомаи суҳбаташ изҳор дошт. Дар гӯшаву канори маркази мазкур нуқтаҳои фурӯши хӯрокҳои тезтайёр ва сабук, нӯшокиҳои гуногун, шириниҳои бешумор, меваю сабзавоти тару тоза мавҷуданд, ки истироҳаткунандагон метавонанд хеле самарабахш истифода баранд ва харидорӣ намоянд. Баъди даромадан ба ин маркази дилхушӣ, мизоҷон имкон дорад дар толорҳои махсус либосҳои худро иваз намуда, либоси махсуси шиноварӣ ба бар намоянд. ба кӯдакони хурдсол камзулчаҳои махсуси муҳофизатӣ дода мешавад.
1: мо инҷо пахонаҳо дорем, дар пахонаҳо ҳарорати обу муқадил идома дорад. яъне ин оби хунук не, яъне оби гарм карда шуда. тавре ман медонам, зафароне ки ба инҷо меяд, бояд бо либоси махсус. бая, бо либоси махсуси шиноварӣ бояд рошта бошад. ва инчунин касоне ки надоранд, мо дар инҷо таъмин мекунем.
2: агар кӯдакон худашон биёранам, ҳеҷ гам не.
1: бале, ҳар кас бояд либоси шиноварӣ бо худ биёрад.
2: агар надошта бошад,
1: мо иҷозат наметем барои шиноварӣ
2: ин вақти талабот дорад.
1: бале, бале.

0: ҳамчунин дар маркази мазкур ҳаммом, ҳоҷатхонаҳо, сандуқҳои нигаҳдорандаи либос мавҷуданд ки ба ҳар як нафар мизоҷ калиди махсуси ҷавон ва ё ин сандуқчаҳо дода мешавад. Зуҳро Салимова, муовини директори муассисаи давлатии маркази хизматрасонии обшорон, мегӯяд:
1: пас аз обузӣ баромадан, ҳар як кӯдак ба утуқи шахсӣ обузӣкунӣ медароянд, обузӣ карда ба сони хона мераванд. дар марказ ҳамин сол майдончаи варзишӣ таъсис кардем. ба футболбозӣ, волейбол ва инчунин теннис машғул мешаванд. кӯдакон на фақат ба обузӣ метавонанд машғул шаванд, инчунин метавонанд дар майдончаи варзишии мо футбол бозӣ кунанд, волейбол, теннис ва инчунин ба хокбозӣ машғул шаванд. дар марказ 51 нафар дастурдиҳандаҳо ба кор ҷалб карда шудаанд ки онҳо ба мизоҷон дуруст истифода бурдани аттраксионҳоро нишон медиҳанд ва инчунин дар лабҳои ҳавз меистанд, кӯдакон ғарқ нашаванд, тарзи дуруст обозиро ба онҳо мефаҳмонанд.

0: Маъмурияти маркази мазкур кормандони муассисаро ба таври ройгон бо хӯроки гарм ва обҳои ташнаги шикан таъмин намудааст. Ҳамчунин барои шаҳрвандону мизоҷон ошхонаи хӯрокҳои миллӣ фаъолият дорад, ки кӯшандагонаш аз хӯрдани хӯрокҳои лазизи гарм, нӯшокаҳо, яхмос ва ғайраҳо истифода мебаранд. Муассисаи давлатии Маркази хизматрасонии обшорон ҳамарӯза аз соати 10 то 20 шом барои мардум хизмат мерасонад. Ба шаҳрвандони кишвар тавсия дода мешавад, ки агар ҳарорати ҳаво аз 30 дараҷа баланд бошад, ба инҷо оянд, ба оббозӣ машғул шаванд, ҳам истироҳат кунанд ва ҳам бадани худро об тоб диҳанд. Тавре мутахассисони тиб тавсия медиҳанд: оббозӣ кардану дар болои харакҳои махсус бадани худро дар офтоб нигоҳ доштан барои буняи инсон хеле муфид аст. Зуҳро Салимова, муовини директори муассисаи мазкур, дар суҳбат ба мо изҳор дошт, ки
1: ҳавзҳои мо чуқур нестанд. Мо ягона як ҳавз дорем, ки 2 метр аст. Дар он фақат ба моне бозӣ мекунанд, ки шиноварӣ карда метавонанд.
2: Яъне шахсони калонсо?
1: Бале, шахсони калонсо ва инчунин ҳастанд бачаҳое, ки шино карда наметавонанд. Онҳоро намемонем. Барои ҳар як нафаре, ки ба инҷо меоянд, пеш аз ҳама онҳо ба хазина меоянд. Барои онҳо чипта дода мешавад ва калиди электронӣ.